0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n

Thank you.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die knap op pad na jou toe.

0: Sweden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike Saterdagmôre, die Saterdag van die 29ste Augustus 2006. Here, baie dankie dat U ons hier veilig aangebring het by die ateljee, U diensmaagde en U diensknegg vanmôre. Baie dankie vir so baie luisteraars wat kan inskakel vanoggend, wat tyd uitgekoop het en hulle alarms gestel het om hierdie program te luister. Baie dankie, liewe Here, dat ons nou in hierdie hele maand van Vroue Maand kon ons leer oor die lig in die duisternis. Baie dankie dat U ons hier gebring het, Here, om U woord vanoggend te kan oopmaak soos dit uitgelê is in Matteus vanoggend die woord, Here. Sodat ons die lig en die duisternis te mekaar kan opweeg en te kan ondersoek en die beste kan kies wat U in die woord vir ons gee vanmôre. Laat ons kinders van die lig sal wees, Here. Help ons, Here Jesus, en gee dat hierdie woord vanoggend, Here, wat voorgelees gaan word en behandel sal word, Here, is reg van af U sal kom, Here. Lei ons van oorwinning tot oorwinning. Maak ons kragtig in U woord. Maak ons kragtig in ons gedagtes, ons handelinge, ons doen en late, Here. Ons gedagtes, die oordenkinge van ons harte vanmôre. Liewe Here, wees met ons en wees met elke persoon, Here Jesus, wat ingeskakel is en ook die wat nie ingeskakel is, Here. Kom seën ons vandag verder, Here, ons vertrou dat U vir ons 'n wonderlike oggend sal gee, liewe Here, 'n wonderlike dag, 'n wonderlike res van die maand en 'n wonderlike jaar en al die jare vorentoe, my God. Kom seën ons dan verder terwyl ons op U wag op U uitlegging van U woord in Jesus naam. Amen. Is

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Dit is 29 Augustus 2026 op 'n Saterdagoggend, presies 7 minute oor 5. Ons is so dankbaar dat jy vanoggend ingeskakel is. So bly jy het weer die radio aangesit om vanoggend te luister na ons vroeë oggend Carpe Diem program. Luisteraars, a hartelike goeiemorgen aan een en elkeen van jy. Jy moet nou regop wees, dis 'n cool dag in George. Baie mense sê vanoggend, dankie toch, dis Saterdagoggend. Daar is mos iets spesiaal omtrent in naweek. Nou, jy het mos nou gehoor, ek is Maggie Williams, vir die volgende uur is ek saam met jy, en dankie dat ek weer in die huis kan kuier. Ek is opgewonde, ek is altyd dankbaar as ek saam met jy kan kuier. En vanoggend het jy mos nou gehoor, onse eie juffrou Mona Fortuin het ons ingelei in gebed. En juffrou Mona gaan vanoggend vir jy bedien. En ek is so excited om vanoggend dit te sien. En sy het mos sulke ligte, sagte ou wangetjies. Ek soen haar so lekker op haar wang, toe ek haar so lekker vasgedruk het. Juffrou Mona, baie, baie welkom. Dit is so aangenaam om u vanoggend saam met ons te na so 'n baie lang tyd. Nou moet die eers vir ons luisteraars groet dat hulle kan seker maak. Nee, dit is die stem van ons eie juffrou wat ons vanoggend gehoor het. Goeiemôre, Suster Mona, en baie welkom.
2: Goeiemôre, Bo Willie, Suster Maggie en al die luisteraars. Ja, dit is die Suster Mona wat die stem wat jy verwag, en baie mense herken my by my stem as ek in die dorp loop, as hulle ken die stem. Ja, ek groet jy, ek niks by dat jy ingeskakel is, en ek groet jy gaan die lekker tyd te het saam met ons in die Heere vanmorgen. Dan groet ek ook my man, ek toch vanoggend gelek, voete en kop nog toe, ek, ek groet nou al opgestaan, en die kinders is nou al, ook al wakker geweest. Ek groet hulle ook vanoggend, en dan wil ek ons gemeente by Groot Brakkerveld Christelike Centrum, Wolwedans, Sister Sissy, Sister Lea, al ons deerbares, ek noem nou maar net die twee name, maar al ons deerbares, wil ek vir u sê goeiemorgen, en as u nou nie ingeskakel is, sal ek die boodskap vir u aansteer. So ja, baie dankie dat u my weer vanoggend die kon hee, Boewille, ek is baie dankbaar vir die geleentheid wat die Here my gee om iets vir hom te kan doen in die seisoen van my lewe. Dankie.
1: Amen, ja nee, in die seisoen van ons lewe, ons is absoluut bevoorreg. En juffrou Mona Fortuin gaan vanoggend vir ons lees uit Matteus 5 vers 23 en 24. Ek sê soos Antie Molly sê, trek nader die swartboekie, Matteus 6 vanaf vers 14 tot 15, en haar tema vanoggend sê dade wat versoening bewerk. En die tema lyk soos 'n werkwoord. Hier gaan gewerk word. Vanoggend gaan ons aan luister watte tipe dade gaan ons moet doen om versoening te bewerk. En soos oom Willie nou gesê het, 'n baie interessante tema, maar sy is altyd so vol verrassings. Oom Willie, amper vergeet ek om môre te sê. Dis nou nie Charissa wat hier langs my sit, die oom Willie, baie hartlik môre. Het was eintlik lekker vanoggend om in hy gesig vas te kyk toe ek stop. Môre Maggie, môre oom Willie, hoe gaan dit?
3: Hartlike môre Maggie, ja, ons sê vir die Here weer eens baie dankie vir die geleentheid wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met die?
1: Dit gaan baie goed om Willie, dis mos Saterdag, ek is op pad Oudtshoorn toe.
3: Lieflik, jy moet dit geniet, jy moet dit geniet. Veilig ry, ons bid vir reisgenade daar vir jou. Ja, en dankie dat jy my ook in die oggend kom optel. Ja, ek is op 'n voorregte.
1: Altyd 'n plesier.
3: Ja, baie dankie Maggie, ja, ek bly net so om die hoekie, hier van Eden FM, so weer eens baie dankie. Sister Mackie, ek waardeer. Juffrou Myne, Mona Fortuin, ons eie juffrou. Ons eie juffrou. Ek sê nou, Sister Molly, ek sal nooit vergeet die eerste boodskap wat sy gebring het vir ons. En daarvan het ek haar die naam gegee, Juffrou Mona Fortuin. Die handskoen, iets oor die handskoen. Ons gepraat die oggend daar by Eden FM, toe ons nog aan Jogstraat was. Maar weer eens, baie dankie, Juffrou Mona Fortuin. Mag die Here vir u ook ryk seën. Dis altyd 'n groot seën vir ons. En ons is ingeskakel vanoggend. Ons oor is by die radio vanoggend, hou maar die oor daar, want ons gaan weer 'n teaching kry vanoggend. Ek weet, ek voel dit so hier in my gees.
2: Dankie,
3: maar weer eens, baie, baie dankie.
2: Dankie.
3: En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan ek gemaakt vir die geliefde, 'n heerlike, een stoomende kopje koffie of een stoomende kopje thee. En moet er natuurlijk nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. So wees dan geskakel, die manne staan op volgend gemaakt vir julle geliefdes, een heerlijke stoomende kopje koffie of het kopje thee. Sê vir my, vrou, kies jy ons vervat,

0: dankie vir hierdie kopie, dankie vir dit wat jy vir my doen, want die vrouwens is mos die wat mos na ons maak kyk. Ek meen, hulle maak mos die lekker kos.
1: Die ons liefde wasgoed, van een man loop dier sy maag om.
0: Net so. Die wasgoed word gewas, ek meen alles, as jy by die huis kom, alles is reg, alles, wie doen dit? Is die vrou. Maar weer eens, baie dankie, ons waardeer vir julle, ne? Wees in geskakel.
1: Baie dankie om Willie en om Willie en Antie Molly het die manne so op so in lijn gebring hierdie maand met die kopie koffie en die bederwies. Ons hoop nou nie as vrouwe maand voorbij is, dan stop dit nou nie. Luisteraars, die tyd het ver gevorder. U gaan nou al vir ons begin een WhatsApp stuur. Ek het al die een WhatsApp gekry, 060-505-2693. En ons studielijn werk nog, hy werk nog in die atelier, 044-884-0831. So ons gaan nou vir een lekker stukkie muziek, net om my aan die gang te kry, en dan moet hy rechtop sit terwijl die muziek speel. Want as ons terugkom, dan is ons eie sister Mona Fortuin aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Ja, geliefdes, soos die liedjie sê, bind us together, Lord, bind us together with love. My tema vir oggend is nou dade wat versoening bewerk. Maar ek het agterna gedink oor die tema en ek gaan ons seker 'n lys van moets en moenies kry nie. Ek het nie vanoggend 'n lys van jy moet dit en dit en dit en dit doen nie en dan sal dit nou dit en dit is nie. Die woord van die Here is so pragtig vanoggend vir ons en het my weer die saak kleiner gemaak en meer kompak gemaak en waar hy vir my sê, daar is net een ding wat jy moet doen. Het gaat net een daad wees wat jy moet doen. Ons kry ons skrifgedeelte, soos Sister Maggie vir ons al vooruit gesê het, Matteus 5 vers 23 en 24. Ek het twee skrifte, ek gaan dit noem, die eerste skrif noem ek fase 1 en die tweede skrif noem ek fase 2. So fase 1, lees dan vanmorgen. As jy dan jou gawe na die tafel, na die altaar toe bring, en dat jou daar byval dat jy, dat, en dat het, ek begin weer, as jy dan jou gawe na die altaar toe bring, en dat jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, met jou sister, met jou ma, met jou pa, met jou buurvrou, en kom dan terug, en bring die gawe. Die bar is iets een woord of twee, in hierdie twee verse wat vir my uitstaan, die woord sê hy, ek bring my gawe na die altaar toe. En nou sê die Here vir ons, as het ons byval, nou die woord byval sê van my, jy het al vergeet van die ding. Jy het al vergeet van die ding wat jy gedoen het aan die persoon verlede jaar. Jy het al vergeet daarvan, want dit het jou tot voordeel gestrek. Jy het nie gevoel, jy het die pijn gehad nie. Dis ook wat jy so makkelijk kon vergeet van wat jy gedoen het. Nou gebruik die woord, die Bybel gebruik die woord, jou byval. Met ander woord, jou geheue kom weer terug. Dan sê die Here vir ons vanmôre, los daar die gawe daar. Hy sê nie van jou gawe terug nie, want ons moet die gawes bring, maar hy sê los het net daar, en dan sê hy, gaan jy dan nou, gaan terug, na waar jou, dit wat jou bygeval het, wat verkeerd is tussen jy en jou broer, wat verkeerd is tussen jy en jou sister, wat verkeerd is tussen jy en jou kerk mense, jou mede Christen mense, ons is een werktuig van God, ons is ons werkers in die Here, jou mede prediker, jou mede kerksister, jou pastoor, jou ouderling, dan sê dit, die woord sê, gaan dan soon toe, gaan los alles en gaan leehande terug. Let, hoor jy wat die woord sê, gaat leehande terug en gaan maak reg en gaan na jou broers toe en kom dan terug. Ek kan amper sien, jy kom met iets terug. Jy kom met iets terug as jy terugkom. Jy kom dan nie leene toe terug, jy kom met a binding together terug. Jy kom met a vrede terug, jy kom met liefde terug. Jy kom met a vergevingsgesindheid in jou hart terug. Jy kom terug met die moeilikhede wat jy gehad het, wat jy nou, jy kom terug met vrede in jou hart, na die altaar toe, na jou gawe toe, en jy kom dit dan offer. Maar nou, wanneer ons hierdie woord lees vanoggend, dan weet ek, want dit het met my gebeur, en wanneer ek die woord van die Here bring, Bovillie, Sister Maggie, die luisteraars, dan toets die Here eers vir my. Ek kan nie praat as ek nie deur die toets gegaan het nie. Jy kan nie praat die as jy nie deur die toets gegaan het nie. So wanneer een mens dan hierdie toets op jou kry, die Here gee vir ons 'n kans hier vanoggend, vir my en my sister, van my en my broer, van my en my man, want ons gaan slaap kwaad, dan hoop ons die man praat morgen eerst daarom met jou, dan hoop ons die man maak vir jou eerst een kopje koffie, om die vrede te maak, maar dit het my bygeval, dat my broer het iets teen my, wat ek verkeerd gedoen het, dan het ons die redenasie waar ons sê, hoekom moet ek eerste om verskoning vraag? Hoekom moet ek die een wees wat my gaan vernedig? Ons het baie redenaties, ons sê, ek het mos niks verkeerd gedoen nie. En dan voel ons ook in die proces, dan voel ons ook, nee, maar as ek nou my gaan vernedig en ek gaan nou verskoning vraag, dan maak het nou net om te sê, ek is die skuldige. Jy weet al die wanopvattings, die wan gedagtes, ek noem het wan gedagtes, die twyfeling, die redenasie, wanneer die Heer in die woord vir jou sê, gaan doen die rechte ding, dan wil ons eerst die ding vir ons self uitwerk, en vir ons, dat aan ons gevoel sit, dat het nie ons fout is nie. Die Heer sê nie hierso, wie se fout dit is nie. Die Heer gee ons die opdrag, om die fout te gaan regmaak. So dan het ons hierdie redenasie, en wat ook al ek al baie opgeleid het, is die ding. Ek sal nou weet, ek is mismoontlike prediker. Ek is die pastoor van die gemeente, ek is die pastoor se vrou van die gemeente, ek is 'n broer, ek is 'n ouderling, wie ek ook al is in die gemeente. Ek weet daar is iets wat die reg is tussen my en die broer wat nou agter sit. Maar nou kom ek na die altaar, en terwyl ek nou daar getuienis lewer, dan sal ek in daai oomblik sê, as enige iemand iets teen my het, vergewe my, en bovillie, sister Megan, luisteraars, ek dink nie, dit is wat die Heer in sy woord bedoel nie. Jy moet die gevechtsveld gelyk maak, want as jy daar voor staan, en jy sê van die preek so laf, as ek iets hier so teen iemand het, vergewe my toch, en miskien weet ek eers wat ek gedoen het nie, dit is nie een gelyke speelveld nie, jy gaan af, en jy gaan na die persoon toe, jy kan na kerk gaan, jy kan voor kerk gaan, jy kan gedurende die kerk dit uitsorteer, maar wanneer jy jou self op in een posiesie sit, waar die ander persoon nie kan sê, ek het nou so seer gevoel, en ek het nou so skade gelei, en ek het nou so, daai een kan nie vir jou dit sê nie, daai een kan nie ook terug sê nie, nie bedoel om oor en weer, iemand of mooi luisteras, dit moet nie een oor en weer, dit moet een on, en die een wat jou vergewe, moet dit onvoorwaardelik doen. Ek het al persoonlik in een situasie gesit, waar ek met my oudste broer, my oudste dierbares, ek praat nou uit ondervindingheid, want ek glo jy moet daar deur was, ne? En toe, ek is die jongste van die broers, en as 'n kind van die Here, want hy sê, mos salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, en ek verneder my telefoon, want hulle bly ver van my af, en toe ek die foon optel, en my skoonsister antwoord, een man en een vrou staan mekaar, mis nou nie afie, toe kom sy nou vir hom op, toe sê ek van my dierbare sister, sy is ook gelovig, ek vraag verskoning, en ek praat met my broer ook, en ek wil hê julle moet my onvoorwaardelik, wil ek verskoon wees, ek het nie die fout gedoen nie, maar as 'n kind van God, as ons noem 'n kind van die Here, dan moet ons dit kan doen, en weet jy die dierbares, die Here gee ons die krag, hy gee ons die geleentheid, hy maak ons suksesvol in die sware taak, ek noem het maar vanoggend een swaar taak, want het is nie maklik nie, vooral as jy voel, en jy te klom redenasies, en jy voel jy was nie aan die verkeerde kant nie, en daarvoor sê ek vanoggend, moet nie van die preekstoel af van mense verskoning vraag nie, want nou sit die mense daar, hulle sit met hulle eie gedagtes, hulle sit ook nou sit en redeneer, maar hulle kan niks terug vir jou sê nie, verstaan, en daar slaan jy die bot toe, jy het nou verskoning gevraag, nee, die Here sê nie so nie, die Here sê nie vir die persoon, staan nie by die preekstoel, staan nie by die altaar, sister Maggie, en praat hier van nou, jy is mis nou by die altaar met jou gave, jy is op die rechte plek, jy het die rechte ding in jou hand, jy het jou gave in jou hand, en gave is, ek dink jy die Here praat hier van geld, die Here praat van die loflied, wat jy nou wil sing, die Here praat van die getuienis, wat jy nou wil deel, die Here praat van een versoek, wat jy nou wil sê, nee? Jy los dit daar, jy los dit daar, die Here sê nie staan daar, hou dit wat jy het, en maak het daarvan af rekening. So wanneer die Heilige Geest met ons praat, dat ons moet die ding, die mooie ding moet los, en eers die verkeerd reg maak, laat ons dit doen, dierbares. Hierdie eerste tekstgedeelte, sien ek dat die Here se twee mense teenoor mekaar vanmôre. Die Here sit twee mense teenoor mekaar en twee mense in 'n konversasie of in 'n geselskap, ek kan nou nie Engelse woorde gebruik nie. Die Here sit twee mense in 'n gesprek vanmôre. Die Here sit twee mense op 'n gevegsveld, 'n geveg van gelyke grond. Nie die ene is reg en ene is verkeerd nie. 'N gelyke grond, 'n gelyke kans gee die Here. En die Here wil sien hier uit sy woord. As ons sy woord vanmôre lees en ons verstaan dit deur die Gees, dan wil die Here hê ons, die Here gee ons die geleentheid om dit self reg te maak, om te gaan met die krag en met die Gees en met die gesindheid. Gee hy ons die geleentheid om dit te doen. My tweede gedeelte is gedeelte 2. Dis 'n lang boodskap vir oggend toe. Gedeelte 2 is dan die tweede gedeelte van ons boodskap. En dit is Matteus 6 vers 14 tot 15. Matteus 6 vers 14 tot 15. Sê daar vir ons. Nou die Here gesien, ek sit met daai ding nog aan my. Die Here het gesien, ek gaan my aan, ek hou my maar heilig. Ek weet, die Here het gesien, die Here weet ook van ons, van ons dinge, dat dinge is nie reg nie, maar ek drink nagmaal. Dinge is nie reg nie, maar ek gee voor. Dinge is nie reg nie, maar my gesig is mooi buitekant. Dinge is nie reg in jou huis en met jou kinders, met jou man nie. Né? En nog 'n ding, die vinnigste konflik, gelowiges, is in jou huis. Jy kan net so 'n konflik hê met jou man. Jy kan net so konflik hê met jou kinders. Jou buurmense is 'n plot verder. Is 'n erf verder. Maar die onmiddellike mense, en ek dink dit is eintlik daar waar die grootste werk is en waar die grootste uitdaging is. En nou gee die Here vir ons die geleentheid om eers self dit reg te maak. En nou staan hy terug. En wanneer die Here terug staan, en die Here sien, ons is hardkoppig, ons verstaan nie die Gees nie, ons verstaan wat die Here wil hê ons moet doen nie, en ons is nie gewillig, ons is nie gewillig, ons is te hoogmoedig om te sê, ek is jammer, verskoon my, vergewe my. En die Here sê, ons kan dit nie reg kry as hy kind nie, dan roep hy ons terug, hy roep ons nou, na Matteus 6 vers, Matteus 6 vers 14 en 15, roep hy ons terug. En hy sê, kom sit by my en hoor wat ek vir jou sê. Nou sê hy vir ons. Want as julle die mense, hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Maar as julle die mense, hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer ons teruggeroep is na die Here toe, en God sê, hierdie woorde aan ons, dan is ons op die plek waar die Here ons in die skool sit. En vanmôre sit die Here ons in die skool, want ons het moontlik onafgehandelde sake. Ons weet daar's onmin tussen mense, families, kerkmense, werksmense. Ons weet van die foute en ons weet van die ongeruimdhede wat daar is. En die Here sê, ons kan nie dit maak, ons kan dit nie hanteer om die eerste opdrag te doen wat hy vir ons gesê in sy woord in Matteus nie. Nou bring hy ons in die skool, en die skool is, die Here gee ons 'n kyk na onsself vanmôre. Hy sê, as jy nie jou buurvrou vir Piet, vir Sana, vir Sari kan vergewe nie, as jy nie in vrede weer kan praat met jou skoonma nie, as jy nie kan vrede maak met jou skoonsister nie, sê die Here vanoggend vir ons, en dit is iets hard hierdie, hy sê, dan sal ek jou ook nie kan vergewe nie. Die basse Here bring ons vanoggend by die les. As ons nie verstaan sy eerste opdrag nie, dan bring hy ons by hierdie tweede les. Die tweede opdrag van hom, waar hy ons sit maak met sy Heilige Gees vanoggend. Waar hy ons wys hoe ons eie harte vanmôre lyk. Waar hy ons wys wat 'n sonde ons koester, wat 'n verkeerde dinge ons mee te doen het, wat is 'n geestestoestand is. Ons het nou onlangs gepraat van die wat jy doen en nie doen nie, is maar net 'n refleksie. Dit reflekteer maar net jou persoonlike verhouding met die Here. En as jy deur die Gees gelei word, ek het nou in die week het ek so 'n ontmoeting, iets wat die Here vir my oopgemaak het deur sy Gees, deur sy Heilige Gees, waar ek verstaan as 'n mens, as 'n Christen vrou, verstaan ek dat ek is geestelik gekonnek met God, maar die gees van hom, van die Here, lewe maar net in hierdie sondige liggaam van my. So ons is geestes aangedryf met 'n sondige liggaam, met 'n liggaam waar ons wat ons kan laat struikel, wat ons verkeerde dinge kan laat doen, verkeerde gedagtes, verkeerde handelinge. En as ons weet ons is geestelik aangedrewe, dan sal ons hierdie woord vanmôre verstaan waar die Here hier vir ons sê, dan sal ek ook nie jou vergewe nie. En wanneer ons dit van uit God se woord vanmôre hoor, dan behoort ons bang te wees. Soos ek nou hierso sit, kry ek weer 'n nuwe woord van die Here. Ek kry 'n nuwe oopmaking van sy woord waar ek dan kan voel as die Here my dan nie vergewe nie, wat gaan van my word? So die Here, so die onsse Vader gebed sê vergewe ons skulde. Soos ons skuldenaars. Ek dink ek het vroeër iewers verlede jaar het ek vergifnis met 'n vangplek was een van die temas boverie wat ek ook nog dink 2 jaar terug gedoen het. Nou vergifnis met 'n vangplek. 'n Vangplek, 'n geestelike, goddelike, Godgegewe, God daargestelde vangplek. So die vangplek is vanmôre. As ons vergewe wil wees van alles wat ons gedoen het, en u weet dierbares, u het miskien al baie dinge gedoen wat niemand van weet nie. Maar as u daai sonde nie gebely het voor die Here en dit met God uitgeklaar het en gesê het, Here, dit is dit, en help my om dit nooit weer, as u nie by daai punt uitgekom het nie, dan staan u so skuldig nog voor die Here. En die Here hou dit voor u, luister mooi, God is God van liefde, maar hy sal hierdie ding teen ons hou, want hy sê, dan sal ek julle ook nie kan vergewe nie, as julle nie vergewe nie. So dierbares, ek is amper klaar. So hierdie woord van vanmôre, ons kry 'n kans as kind van God. Ons kry 'n kans as kind van God om die regte ding te doen, om die goeie ding te doen, om die woord van die Here te doen. Dierbares, ek het nou die dag verlede Saterdag gesels met mense, en toe het ek gesê, daar is 3 mense nie gehoor wat ek gesien het, die woord van die Here op hulle lewe. Jy kan die woord van die Here op mense se lewe sien. En daar was 3 dames gewees, 3 ouer dames, toe sê ek, ek sien 3 mense in die gehoor, waar ek sien Levitikus sê, die laat reens is op julle, en die laat reens sien ek. Die Here gee die vroeë reens, en dat jou lewe nie verby nie, en dan gee jy ook die later is, en dan sê jy ook, in jou ouderdom sal jy toeneem in krag. So mag hierdie woord vanmôre sigbaar word op jy, en dat jy geken word as 'n kind van die Here op die woord. Dit is nie, ons lees die woord, ons spreek die woord, maar het die woord van die Here kentekens aan ons gelaat, op ons lewe gelaat. Kan mense sê, jy leef die woord? My gebed vir oggend is dat ons moet kan sê, of mense moet kan sien, en ons moet ook by die Here hoor, want ons kan makkelijk dink ons staan, ons kan makkelijk dink ons is in die woord, ons kan makkelijk dink ons is in die regte pad, dan is ons lank al nie meer nie. So mag ons vanmôre hierdie woord, veral die tweede gedeelte, waar hy sê, as jy nie wil of jy kan, maar jy wil nie, dan sal ek jou ook nie kan nie help. So mag ons nie hierdie geneesing en hierdie vergifnis mis wat God vir ons gee, omdat ons die ander wil laat gaan nie. Dat ons die ander se moeilikhede wil oorsien nie. Dat ons nie verander of verskoning en of vergifnis. En weet jy dierbaar, wanneer jy verskoning gevra het vir iets, Bovillie, ek glo hier dat ek het dit al baie ervaar, Sister Maggie, dierbaar is, luister as wat luister. Jy voel dis lig, jy vlieg soos 'n engel, ek het nie woorde nie, jy sal weet hoe jy gevoel het, die dag toe jy losgemaak het, en het losgebreek, en het gedoen wat die Here sê, en die Here het net u kom aanraak, met liefde en vergifnis, en vergewensgesindheid, en dan gaat u gaat aan in die mooie lewe, want u is vry. Laat ons vry wees, van sondeskuld, nie van sondeskuld nie, want sonde pak ons elke dag, en konfronteer ons elke dag, maar, laat ons vry wees, laat die ketting van ons af is, laat ons gaan vry beweeg, vorentoe, deur ons lewe tou, na die woord van die Here, die Here seën.

0: baie, baie dankie, ons eie juffrou Fortuin, jy het prachtig vir ons uiteengesit, en is ons amper alweer Sondag, en dan gaan ons allemaal nagmaaltafel toe met ons gaves, en dan weet ons, hokai, as ek dalk net so skyns kyk, ek moet hou by die daad wat versoening bring, dis vir my een baie, baie mooi thema, daar moet een daad gebeur, om versoening te kan bewerk. Luisteraar, as jy nou net wakker geskrikke, dis amper 20 voor 6, so ons moet onmiddellik na die monitor toe gaan, om seker te maak, al die boodskappe word gelees, 060-505-2693. So oom Willie, kom ons kyk wat daar op die monitor aangaan, wat ons luisteraars vanoggend lekker saam met ons werk, en dan lees ons gauw al die boodskappe.
1: Baie dankie, sister Maggie. Volgende boodskapie, Petronella Phillips, baie dankie vir jou boodskapie, wat jy elke oggend so steeds, Sabina Buys, die prachtige Mosselbaai, dankie vir jou boodskapie ook vir oggend, dan het ek een boodskap gekry daar van Benny van Riversdal, wat sê, morgen wil jy geseene dag, kom ons bid vir mekaar, en wees lief vir mekaar. En Rita, dankie vir jou boodskapie ook, sister Welda, hartelike goeie morgen, wil jy bly om weer die stem te oor, voorbinding, my Abby is alweer op pad, wil net vir morgen vir hom sê, dankie vir die kort tydjie, wat hy met ons kon deurbring. Maak baie, baie lief daar vir jou. Maak veilige en reisgenade daar vir jou en sterkte daar, sister Welda. Martin Lieterse boodskapie sê, so Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle so skoring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot een keer ingekom het, moet jy jou broers versterk. Lukas 22 vers 31 tot 32. Baie dankie vir die boodskapies. Die volgende boodskapie sê hier so. Morgen Willie en sister Maggie, vraag net voorbinding van oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, en vir Henk en vir Lea Moelman, vir my buurvrou Nelly Hofman, met haar man Flip Hofman, aan gaan begrawe. Ek wil net vir haar sê, onthou God sê, hy is naby die wat gebroken is van hart, en hy sal al julle trane afvee, onthou, julle is nie alleen nie, ons as jou bure stap saam met jou die pad, sterkte Nelly, van Benny van Riversdal, baie sterkte daar. Volgende en hier so, hartelike goeie morgen, sister Maggie, Charissa en Prediker, ons is vroeg ingeschakeld, dankie vir die opoffering, ons waardeer die sister Welda in Mosselbaai. Verskoon toch, morgen wil het aan die Maggie, ek wil net baie sterkte sê, vir my ma, Dina, Corisius, en haar twee sisters, met die ingaan van my auntie, Katrien Pedro, gisteraand, en ons dink aan haar kinders, man en kleinkinders, Sagris my auntie, dit kom van Annelies Dolf van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Dankie om Willie, dankie vir ons prediker vir die woord. Baie, baie dankie daar so en baie, baie sterkte daar so. Dan het ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Hartelike goeiemorgen oom Willie en sy Maggie. Jylle is hartelik begroet op hierdie Saterdag oggend. Al ons magies is van oggend van A tot Z begroet en ons gastspreker ook, wat vir jare nie wil ek sê, denk ek, baie, baie geluk. En wat families gedachte rustig aan die baie, baie sterkte vir hulle ook, en op wachting vir die woord, en het kom met baie, baie liefde van Teens Willemse uit die windrige Oudtshoorn.
1: Baie dankie Teens Willemse uit die windrige Oudtshoorn. Volgende boodskap is hier morgen, en welkom, verskoon toch, op hierdie saterdagoggend, siste Maggie, siste Mona, broer Willie, aangeskakel en wachtend op die woord, en vraag voorbinding vir allemaal wat by oopgrafte sal staan. Vandaag mag God hulle trane afvee, in hierdie moeilike tyd. Amen, gegroet is my gemeente uit JM aan Rachel Aventure, aan Luna en Nelson, Maria Brits, aan allemaal wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar en dit kom van Elmer en Meto gronde, dankie. 2 kopies koffie, 1 kopie groentee, 3 melktertjies, terkies, geniet het, baie dankie daar. So, die volgende boodskapie sê hier so, stemnota van ons eie antipoppie.
3: Goeiemorgen, Berlie, antimorlie en gesalte, die Heere bly die Heer. Welkom in my huis. A wachtend op die woord. Al my eeren maatjes, my familie, julle familie. Almalse familie. Mooi en een geseene dag. Dankie vir die padkos wat julle vir ons op die tafel sit. Waardeer het. Baie liefde, julle eie antipoppie.
1: Baie dankie ons eie antipoppie. Psalm 90 vers 10, die dag van jou jare is 70 of as ons baie sterk is 80 jaar en die uitnemendheid daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaat het verby en ons vlieg daarheen. Dankie vir daardie boodskapie. Die volgende en sê, morgens is de Mona, ek luister lekker aan jou, bly om jou stem te hoor op die radio van Rikkie. Morgen Rikkie. Goeiemôre, sister Mille, om Willie, juffrou wagtend op die boodskap. Ek wil die volgende familie sterkte toe bid wat die naweek voor oopgraf te staan. Geland, plaatjies, bekeer familie, wat in pet te ruste moet lê. Die Franke, die September, Blauw en die Opperman familie wat Leon te ruste gaan lê. En dan ook geliefde aan die Sien en familie, oom Jacob, Jemuin, Geneve, Ryden, Linus, die sisters en broers en die Breë Arnolds en Latel families. Mag God self vandag die trooster wees. Sterkte ons bid vir versterking, vertroosting vir julle reisgenade, ook vir allemaal wat op pad is na die begrafnisse, Patricia Rooi en gesin. Baie, baie sterkte daar so. Volgende boodskap, die hartelike môre aan allemaal die atelier. Kavoes kan ook sê met 'n blye hart dat my hande staan ook vir niks verkeerd nie. Binnen in die huis, buiten, my groentetuin, oral. Met dit een dank aan my ouwerse opvoeding. Mooi naweek aan allemaal. Môre Kavoes. Volgende boodskap, die môre allemaal die atelier. Wachtend op die woord. Happy birthday to my beloved sister, Lena Jacobs van Cornwall. Steinstreet nummer 7, Hester Jankies, Park Dean, blessings on your new journey, enjoy your birthday today, love you all, Dory. Baie geluk daar so. Goeiemorgen my deurbares, hoop julle het 'n goeie nagrus gehad, mag julle 'n geseënde dag het, voorbinding vir my vir krag en uithou vermoë, kalmte, eenheid, asseblief en bid vir my om dit te doen, soos my deurbare sissa vanoggend praat, asseblief, want die Here praat met my, asseblief, 'n geseënde dag verder, Jesus liefde. Baie sterkte daar so en een mooi dagie vir u. Volgende boodskapie van Andrew Jansen, wat sê, môre sister Maggie, juffrou Mona, oom Willie, ek en mevrou Muriel is ingeskakel, amen, juffrou Mona, mooi, en een geseënde dag in die atelier, Andrew Jansen van Nysna. Maarten Litton Makok, ons het die boodskapie gelees, môre oom Willie, sister Maggie, sister Mona, u gesinne, as ook allemaal wat ingeskakel is, dankie vir die geseënde woord, ek kom nog so ver, kort, maar Heere help my om te verbeter, dankie, met veiligere huis toe, jullie het. Goeiemorgen, Amelia Studio, ek moet net morgen sê vir my Auntie Mona, dit kom van Leni in Grootbrak. Morgen, sister, ek wil net my vriendin Louisa Nel gelukwens op haar verjaarsdag gister, ek hoop sy dit geniet, ek is baie lief haar, dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rosemore. Goeiemorgen, broer Willie, sister Mackie, sister Mona, dankie vir die ware krachtige geseënde boodskap, die woord wat uitgaan het, is so waar, ek het my gesien, in dit, allemaal wat ingeskakel is, as goeiemorgen, en die wat na Antie Alma se begraf is gaan, veiligheid, dit kom met baie liefde van Johanna van Wykie uit Paakdien, mooi dag vir allemaal, dankie die waar is veilige reis toe. Broer Willie, jammer, ek was die een wat altyd vergunnis vra, want die lewe hier op aarde is te kort, want wat baat het my, om met omgevingsgesindheid in die kerk te sit, is waar, nee, baie waar, my sister. Volgende is die stemnota, kom ons speel hom gauw.
4: Môre geliefdes in die Here, ek wil net die vroue bemoedig, 'n vrou wat die Here dien, moet geprys word. Dit kom van die Lelie Stefanus van Ribbensdal. Veilige reis terug, sis.
1: Amen. Amen, baie dankie vir daardie geseënde woorde. Die volgende boodskap, jy sê jy so. Goeiemorgen geliefdes in die Here, vanoggend wil ek vir elkeen wat hier die dood getref is sterkte, mag ons vader julle trane van droefheid en smarte afdroog uitdruk is daar. Môre almal het leeg geluk aan my beste kollega en vriendin en geseënde verjaardag, mag God se seëning en oorvloed op jou rus vandag en in die toekoms duisende dankies vriendin vir wat jy vir my beteken van jou vriendin, juffrou Miriam. Felies uit 'n prachtige Ribbensdal, geniet julle naweek. Dan geet sy 3 koppies koffie en 3 donuts. Môre om Willie, sit in Maggie en Prediker, bid asblief reisgenade vir die Blues Rugby Club Ribbensdal op pad na Sesfields vandag, vriendin Marylaine. En die, is die ja, sorry, dit kom van die vriendin, ja, Marylaine, dit is haar naam. Maar baie dankie vir die boodskapie. Die laaste boodskapie sê, goeiemorgen Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, maar God se lig jou pad vandag veilig wees en sy gees jou voete stabrig mag en jou bewaar van alle onheil en jou hart vul met vrede en dankbaarheid, ongeacht wat oor jou pad kom. Hart en siel, en mag jylle wonderlijke Saterdag het hier God se genade, en dit gaan nog goed met ons van Zenobia, Heeman vanaf Willemoor. Sister Maggie.
0: Baie, baie dankie broer Willie, dis 10 minute voor 6, ons tyd het mooi ver gevorder en ek wonne, ons Eden FM Tour maaikies, is seker nou nie vanochtend ingeskakel nie, ons wil vir die stasiebesteerder, ons eie meneer Monay Petersen sê, baie, baie dankie, dat jy hulle so mooi op die pad gesit het, oudshoring, ek sien ons stasiebesteerder pronk daar op die foto's in die bus, en hy en Ricky G het vir hulle gaan sterkte toewens, en voorspoed toewens, en hulle op die pad gesit, ons hoop hulle geniet het, El Joine, Mama Dina, Malcolm, Sarah, hulle, allemaal van julle, Ons hoop julle geniet dit. Dit lyk asof die mense ongelukkig is hier by 12 uur by julle slaapplek aangekom het, oom Willie. Want met die Meyringspoorpad wat toe is, het hulle heel dag gery om in Kelvinia uit te kom. So hulle gaan nou 9 uur vanoggend na die vleisfeest toe. So julle moet dit verskriklik geniet. En dan dink ek môre is hulle op pad na die Ograbiese watervalle. So ja, ons Eden FM toermaatjies, julle moet dit geniet. Dankie Sister Magdalene van Riversdale. Ons weet jy is ingeskakel en weer eens baie sterkte vir almal wat vandag aan die Elma se begrafnis gaan bywoon. Oom Willie, lees vir ons die laaste boodskap.
1: Ek het nog twee boodskapjies. Ek het een daarvan af, sy net wonderlik uit Mosselbaai wat sê: "Goeiemôre dienaar en gaste, sterkte aan Natel familie en Lady Smit. Asook reisgenade, dankie." Mooi dagie daar vir jou, Sanet, en weer eens baie dankie vir die boodskap en sterkte. Die volgende en die laaste boodskap sê: "Goeiemôre, hartlike verjaarsdag wense aan Ingrid Manuel, dogter van Alicia en John Roberts. Laat niemand julle vreugde steel nie. Mag dit julle beste dag ooit wees." Dit kom van Sien Pietersen en julle geliefdes. Geniet die verjaarsdag.
0: Amen, dankie oom Willie. Ja, ons het dan nou alweer amper aan die einde gekom van ons program. Luisteraars, baie baie dankie dat u ingeskakel was. U moet die res van die Saterdag geniet. En al ons ouers en al die mammies van oral oor, dis besig vandag, al die paie lei na Oudtshoorn, waar ons kinders vandag rugby speel, so Woester is in die huis, my huis leef, so amal is hier so, en ons gaan dan nou na die rugby kyk op Oudtshoorn, en Jaywin, ouma Wop, jy speel jou hart uit vandag op die rugbyveld, want ons allemaal gaan kyk hoe hy vandag speel. So baie sterk aan al die mammies en die pappies wat so moet rondry vir die kinderse sport. Ons is so dankbaar vir ons kinderse potentiaal en dat die skole alles in hulle vermoë doen om die potentiaal na vore te bring. Baie sterkte vir al die leerders, al die leerkragte en baie dankie vir alles wat julle insit in ons kinders. Ons gaan nou vir jy tot ziens sê. Sister Mona Fontein gaan nou vir ons haar laaste woorde sê en dan gaan sy vir ons tot ziens sê, en dan gaan Ovalie vir ons lekker uitspeel op hierdie Saterdagochtend. Ja, ons gaan nou nog alle, ons moet ons nou nog, ons het nog die gebed nie, Ovalie, ons gaan nou goed die gebed, alles mooi saamvat, alle versoeken, Sister Mona gaan nou vir ons bid, voordat ons tot ziens sê.
5: Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons vanochtend die woord kon oopmaak in Matthäus. Baie dankie die Heere, dat u ons een les gegee het vanochtend om te gaan, soos u ons gestuur het om te gaan, Heere. Baie dankie, liewe Heere, Vader, al sou ons, en wanneer ons daar kom, Heere, en mense sê nee, dan is het steeds nog iets wat ons gedoen het, wat u wou hê. Die Heere, help ons in hierdie moeilike tye van ons lewens, help ons in alle probleme, en alle stryd, help ons om te weet, dat u, met u kan ons nie verloor nie. Die Heere wil ook sommer bid vir elke persoon, gesinne, families, wat geliefdes verloor het, aan die dood, Heere. Ek wil bid vir reisgenade, ek wil bid vir die sport, bijeenkomste wat gaan bywoon, ooral oor ons dorp en ons gebede, Heere, in Jesus naam, behoed en bewaar ons, soos ons hierdie dag sal ingaan, Heere. Skenk ons genade om net te wees wat U wil hê, ons moet wees en te doen wat U wil hê, ons moet doen en te gaan waar ons moet gaan, waar u ons stuur. Baie dankie, Heere, vir die genade. Help ons dan so, in Jesus naam, ons wil. Amen en amen.
0: Amen, baie, baie dankie juffrou Mona, en ons het dan nou aan die einde gekom, en het was nou baie lekker om met u te keer vir een uur, dat het bykie te vinnig voorbij gegaan, ons het nou so lekker nog gesels voor die program, ek denk ons gaan nou nog hier buiten staan, en voor ons in die karre klim, en gaan ons nog gesels, want ons kan nie uitgesels raak, as ons by mekaar kom nie, dat was lekker weer om met die juffrou te keer, baie, baie dankie, dat u deel uitgemaak het van hierdie vrouwe maand vir die George Atelier. Ons waardeer u en ons is baie lief vir u. So nou gaan Sister Mona vir ons die laaste woorde sê en dan tot ziens.
5: Sister Maggie, ek sê altyd vir die, hulle sal my vrou, wanneer gesê, praat ek weer op die radio, dan sê ek, nee, Augustus maand is een maand van 31 dae, maar George het net 7 dames wat hulle kan kies, en as ek nie onder hy 7 dames val nie, dan val ek nie onder hy 7 dames nie, want al die ander dames in ons dorp moet geleendhede kry, maar dankie, ek dink die was in noodgeval wat Bo Willie my laat inkom, ek sê vir die heren, baie dankie daarvoor. Ach jyne, dit was Lenny wat gebel het, om te sê, hy luister, dankie Lenny, ek het nog nie geweet, gaan jy inskakel, ek noem nie name en hoeveel mense wat ons slaap nie, maar ja, baie dankie, maar ek sal onthoud, jy is altyd ingeskakel. Bo Willie, Sister Maggie, baie dankie, dat jy my vertrou, Een mens moet altijd recht en gezond wees. Als een mens praat met die mensen. Jy moet self, die Heilige Geest met jou praat. Oh, yes. Voordat jy hier kan praat. So baie dankie die Heer, voor allemaal wat geluister het. Ek geloof dat jy gaan baat van die. By definitief jy sal moet, want dat is die woord, hy staan vast. Hy staan vast. So ons, laat ons die woord doen. Mag die Heer jy help dan vandag. Dankie.
0: Amen. En met jy permissie, mag jy telefoonnummer?
5: My telefoonnummer is 084-952-4453. Ek herhaal. 084-952-4453.
0: Dankie. Baie dankie, Sister Mona. Provelli Tobias Williams.
1: Williams?
0: Boota. Denk het nou aan Provelli Williams. Rien, excuus. Denk nou aan Provelli Williams.
1: Sister Maggie, ja, morgen onze prediker is niemand anders dan Ali Paraal vanaf Caledon. Biolindi Fischer, wow. Is morgen onze prediker. So weer eens, baie dankie, lieve luisteraars, jylle moet een geseënde dag hê, waar jy vir oopgraf te gaan staan vandag, en wat jylle oggend doen, baie sterkte, onthou ons is baie lief vir jy, jy hoor my nie weer morgen oggend nie, Sarissa is morgen oggend terug, ek het nou net van ingestaan vir oggend, yes. En sy gaan vandag vir kursus, so, baie sterkte daarmee kind, en mag die Heere vir jou ook deerdra, en vir jou ook een God van nabij wees vandag.
0: Prachtig, nog levels up. En dan, lieve luisteraars, van ons atelier na jy is, sy genade is elke oggend niet.

Geliefde, so 5 minute net na die ure van 6. Ware karakter is nie iets wat van binnen af geskaaf word nie, van buitenkant af geskaaf word nie, of wat ek en u aantrek nie, maar dit is iets wat van binnenkant af uitstraal. Ek is Luelen April, hartlik goeiemorgen aan elkeen van u vanochtend, Sabbat 29 Augustus 2026, Carpe Diem George, baie dankie vir die getrouwe diens hierdie week, Bro Willie, baie dankie, en dan Sister Williams, baie dankie vir u, en dan wil ons ook baie dankie sê vir ons prediker vanochtend, Sister of Juffrou Mona Fortuin, baie dankie vir die boodskap wat u vanochtend gepreek het. Hierdie werk wat ek en u doen, dit gaan baie beslis nie ongesiens verby nie. Die Here seën u een en elkeen wat deel uitmaak van die Carpe Diem bediening. Die frequenties waar u die stem in die Paradys Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus. Die Karoo word gevind op 103.6. En dan Jezekwa en die omgeving daar is 87.8, en dan Kanneland op 97.9 en Nysnaplet omgeving is 99.7 en Uniondale en omgeving is 98.1 en dan www.edenfm.co.za vir ons wereldwye inluisteraars. Ja, broeders en sisters, jy het recht gehoor, dit is Eden FM, jy luister na Morning Manna, hartelike welkom aan jy een en elkeen wie een besoeker is in ons prachtige opvangsgebied, die Here gaan ook vir jy sien. Dennis Koning, John Markgraaf en Josiah Braal is hier saam met my in die atelier. Geliefdes, indien jy vanochtend weer versterk wil word, met nuwe krag, is hier die baie beslis, die stasie vir u en die WhatsApp-lijn vir u gebedsversoek is 060-505-2693. Buig u hoofde saam met ons.

0: Goeiemôre, goeiemôre geliefdes, goeiemôre vriende, goeiemôre broers en susters en luisteraars. Is vanoggend weer 'n groot voorreg om hier in die ateljee te wees. Is 'n groot genade om die woord van die Here oop te maak. En ek bid en ek glo dat daar gaan iemand wees vanoggend wat uit hierdie kort oordenking 'n seën sal put en 'n nuwe moed sal skep. Kom ons bid net saam. Vader in die hemel, baie, baie dankie vanmôre dat ons weer wakker geword het. Dankie vanmôre dat u hand oor ons gehou het en baie dankie dat u die voorreg aan ons geskenk het en spesiaal aan my om weer vanoggend hier in die ateljee te kan wees. Here, ek bid vanmôre dat u die opening van die woord sal seën en mag ons u stem hoor en nie my eie nie, Here. En mag ons u woord hoor en nie my gedagtes nie. Ek pleit, Here, dat u elke inluisteraar sal seën en mag iemand daar buite wees wat vanmôre besorg is en bekommerd is en selfs teleurgesteld en met verdriet gevul is, wil u naby hulle so siel kom. Kom nou, Here, en seën die opening van u woord in Jesus naam. Amen.
1: Amen.
0: Ons maak ons Bybels oop by

0: Matteus hoofstuk 25 vers 6. Matteus 25 vers 6 en ook Jesaja hoofstuk 40 vers 10. Matteus 25 vers 6 en dan lees ons ook Jesaja 40 vers 10. En dit lees as volg in Matteus 25 vers 6. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Ek lees weer hierdie teksversie, kort versie, maar baie belangrik. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Nou lees ons Jesaja 40 vers 10. Kyk, die Here sal kom as 'n sterkte en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Die Here seën die voorgeleesde skrif tot ons harte. Geliefdes, broers en susters en luisteraars, Jesus was steeds op die Olyfberg waar hy so pas volgens Matteus 24 die eindgebeure van aan sy disippels verduidelik het. En net daarna volg die gelykenis van die wyses en die dwaases in hoofstuk 25. Ek wil hê dat u vanoggend saam met my na die belangrikheid van hierdie gelykenis kyk. Dis 'n baie kort gelykenis, maar kom ons kyk daarna. Dit is belangrik om te onthou dat die 24ste hoofstuk van Matteus is deel van die gebeure in die 25ste hoofstuk. Die doel van die gelykenis, geliefdes, is om die praktiese geestelike les aan my en u tuis te bring. Want die Here het nie net daar die belangrikste profesie geuiter sodat ons beter ingelig moet wees nie. Nee. Die geestelike betekenis van die gelykenis van die 10 maagde is van uiterste belang vir ons wie vandag leef. Skets vir u self die prent as u wil. Onder aan die een kant was die heilige stad Jerusalem. Aan die ander kant, onder die Olyfberg was die laagte. En dan net skuins is die tuin van Getsemane. En dan sien ons volgens die geskiedenis die droë heuwels van Judea. En dan, as ons bietjie verder kyk, sê die geskiedenis vir ons was daar die mistige berge van Moab. En hierdie berge het gegrens aan die dooie see. Waarom noem ek die vir u? Sodat ons 'n kykie kry van waar Jesus sit op die berg, op die heuwel, en hy kyk af en hy sien hierdie alles voor hom. En terwyl hy daar sit op die heuwel, was die son besig om in die weste weg te sak. Skadies in my gedagte van skemer het die landskap oorval. In my geestesoog sien ek hoe die sterretjies in die blou hemel begin verskyn en hoe die aarde benede oortrek word met skaduwees van die nag. En waar Jesus gesit het, kon hulle die ligte in die wonings daaronder sien. En wat het hulle waargeneem? By een van die wonings het daar mense saamgedrong. En hierdie mense wat daar saamgedrong het, hulle was gereed vir 'n oosterse bruiloffees. En daarom kon jy oral rondom daardie huis lampe en fakkels sien. Dit was die gewoonte dat die troue in die ooste in die aand plaasgevind het. En daar was geen straatligte nie, so elkeen moes sy eie lamp saambring. Nou geliefdes, onder die Jode was dat die traditie dat die bruidegom sy bruid moes gaan haal en na die huis van sy vader bring. En hy het speciale groepe uitgesoekte jongmans gehad wat saam met hom gegaan het om sy bruid te gaan haal. Maar na by die huis, volgens die Bybel, was daar 'n groepie jong dames, vandag noem ons hulle strooimeisies, en gewoonlik was hulle so 10 in getal. Hulle het vir die prosesie daar gewag, en dan sou hulle saam met die prosesie, met hulle lampe of fakkels, sou hulle dan die vrolike gebeure sou hulle dan saam geniet het. Maar die Bybel vertel ons, broers en susters, terwyl die bruidegom gegaan het om sy bruid te gaan haal vir die fees, het daar iets gebeur. Maar voor ek daar kom, toe hulle daar op die Olijfberg sit, of op die heuwel, en Jesus na die lampies daaronder kyk, en sy disciples daar na wys, en sê, kyk na daar die lampies, sommige van daar die lampies het begin flikker, en later het hulle uitgegaan, met ander doodgegaan. En Jesus neem hierdie gebeure van die prosesie as 'n basis om die erns van die geestelike les aan sy disciples en aan my en u oor te dra. Die wagtende bruidmeisies het nie die prosesie se uur, verskoon my, die presiese uur van die koms van die bruidspaar geweet nie. Ek wil hê jy moet onthou hierdie wat ek nou sê. Hierdie 10 wagtende dames, hierdie 10 bruidsmeisies het nie geweet op watter uur, watter tyd die bruidspaar sou opdaag nie. Maar hulle het geweet dat dit daardie aand sou gebeur. Dat dit daardie aand sou plaasvind. En terwyl hulle wag, sê die Bybel, het hulle vaak geword. En eienaardig die Bybel sê, en aan die slaap geraak. Dit is die tweede punt wat ek wil hê moet onthou. Die eerste een is, hulle het nie geweet watter uur nie. Die tweede een is, hulle het vaak geword en aan die slaap geraak. Nou, skielik, het is die derde punt, skielik, omtrent middernag, en ons het gelees Matteus 25 vers 6, omtrent middernag, het die geroep uitgegaan. Daar kom die bruidegom, gaan uit, om tegemoet. En nou, broers en susters, nou kom die krisis. Is nie 'n uitdaging nie, is 'n krisis. Hierdie middernagtige roep sou 'n vreugde vir sommige gewees, maar 'n groot teleurstelling vir 'n ander groep. Maar broers en susters, die grootste ontsteltenis van een van die groepe sou wees dat hulle onvoorbereid was. So die gebeure gebruik, Jesus gebruik die gebeure om te illustreer wat sy koms vir my en u sal beteken, vir ons wat bely dat ons uitsien na die verskyning van ons Here Jesus en Verlosser. Gevolglik is dit die teenwoordige waarheid, geliefdes, met die noodsaaklike eweredigheid vir die wat in die laaste dae leef. Die gelykenis is kort, het ek vir u gesê, net 13 versies, maar is skrikwekkend in sy omvang. Dit begin met 'n bywoord, u wat geleerd is, wat jou aandag gevange behoort te neem. Want, dit is die sleutelwoord in hierdie gebeure. Dit verwys na die finale vol strekking van Christus se oordeel. Christus het net vroeër sy disippels gewaarsku in Matteus 24 om te waak en gereed te wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Matteus 24 vers 44. Jesus het van twee klasse diensknegte wat wag gepraat. Nou onthou, belangrik, hoe belangrik dit is. Die wyse en die dwaase. En hoe hy, luister broers en susters, vir die laaste een, skielik, onverwags en verdoemend sal kom. Ek gaan hierdie herhaal. Jesus het van twee klasse diensknegte gepraat wat wag. Die wyse en die dwaase. En hoe hy vir die laaste een skielik en onverwags en verdoemend sal kom. Dit is 'n ernstige feit dat daar in die wêreld net twee klasse is, broers en susters. Daar is nie 'n derde klas nie. Daar is net Christene en wêreldlinge. Die ware en die valse. Die skape en die bokke. Die koring en die onkruid. Die gereddes en die verlorenes. Maar, luister broers en susters, maar die gelykenis maak nog 'n verdere skeiding. Dit trek nog 'n verdere lyn. Dit trek 'n verdere grens, en hierdie keer onder belydende Christene. Dit skei die Christen, die kerkganger, die kerklidmaat. Hy skei hulle as wys en dwaas, as voorbereid en onvoorbereid, as wakend en onwaaksaam, as verstandig en onverstandig. En of ons dit nou wil weet al dan nie, ons sal in een van hierdie twee groepe wees. Christus erken net hierdie twee groepe. Daar is nie 'n derde groep nie. En die Here het nie verander sedert hy die gelykenis gegee het nie, broers en susters. Al twee groepe het bely dat hulle op die koms van die Here wag. Onthou dit, geliefdes. Al twee groepe het bely dat hulle op die koms van die Here wag. So, hulle is almal in die breë sin van die woord Christene. Hulle is almal kerkgangers. Daar is uiterlik ooreenkomste of uiterlike ooreenkomste tussen hierdie twee groepe. Beide groepe word maagde genoem, broers en susters. Die Here sê nie die een groep was Christene en die ander groep was heidene nie. Hy noem hulle 10 maagde. Hulle is beide rein en bely die rein geloof. Beide het lampe en lig en hulle het houers. Beide het die geroep gehoor en al 10 verwag dat die Here terug moet kom. Almal wag moontlik in die laaste uur van hierdie wêreldse nag. Het jy gehoor? Almal van ons wat kerk loop, broers en susters, of u dit vanmôre glo of u dit vanmôre aanvaar, ek en u wag vir die Here se koms in hierdie laaste nag van hierdie wêreld. So vir 'n wyle kon geen verskil deur die menslike oog gesien word nie. Die lamp is duidelik die woord van God. Psalm 119 vers 105: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Amen. So hierdie kosbare seën word deur beide groepe gedeel. So almal is kerklede met 'n breë kennis van die skrifte. En hoe het ek en u nie die lig van die skrifte nodig nie? Het jy gehoor wat ek nou sê, broers en susters en vriende? Hoe het ek en u nie die lig van die skrifte nodig nie? Die verhaal word vertel, en luister, die verhaal word vertel van 'n man in Wallis wat een nag in 'n storm op 'n bergpaadjie in die koue geloop het. Hy het sy lantern onder sy jas toegemaak om warm te kry. Die maan het dof geskyn en hy het gehoop om met die behulp van die maan sy weg te vind. Skielik, sê die skrywer van hierdie verhaal, het 'n rukwind sy jas oopgeruk. En die lig van die lantern het aan die wandelaar geopenbaar dat hy op die randjie van 'n diep afgrond gestaan het. Net een tree en hy sou na sy dood afgestort het. Hy het teruggeduins en u kan verseker wees, hy het nie weer sy lamp bedek nie. Die vraag van oggend, broers en susters, die vraag van oggend is, skyn my lamp, skyn u lamp. Kan ons sien op watter pad ons loop? Ek wil vanmôre vir u hierdie woorde sê, dank God vir die strale van lig wat uit sy woord straal. En mag dit helderder en nog helderder skyn, hoe donkerder die nag en gevaarliker die pad mag word. Hierdie 10 maagde het almal gehoor en gereageer op die boodskap van die koms van die Here. Maar dit was nie genoeg nie. Altwee het gereageer, altwee het bekeer, altwee het kerk gegaan, altwee die Bybel gelees, altwee het gebid. Maar die Bybel sê een groep was nie gereed nie. Dit klink nie reg nie. Dit klink, ons kan dit nie begryp nie. Hoe kon ek kerk geloop het? Hoe kon ek die Bybel gelees het? Hoe kon ek gebid het? En steeds nie gereed wees nie, maar die Bybel sê so. Ek wil jy moet luister, broers en susters. Die twee groepe word nie na verwys as goed en sleg nie, maar na wys en dwaas. En die Here sê, die dwaase het in hulle dwaasheid, luister broers en susters, nie genoeg olie geneem nie. Hulle het hulle lampe gehad. Daar was 'n put, jy weet die ou lampies, die ouer mense sal weet, ons het bliklampies gehad. 'N botteltjie met 'n bicycle, 'n fiets, se tjoep, se welfie, dan ons het daarvan 'n lampie gemaak. Jy weet waarvan ek praat, die ouer mense. Hierdie lampe het hulle putte gehad in hulle lampe, maar hulle het nie genoeg olie gehad nie. Ek kan onthou hoe ons saans moet seker maak, daar is genoeg olie in die lamp. Hulle het die naam gedra, maar het een belangrike kwalifikasie nie besit om die bruidegom om te ontmoet nie. Hulle het nie genoeg olie gehad nie. Op die andere kant, die wysheid van die wyse het voorsien dat hulle genoeg olie gehad het. Die ernstige les wat hier ontvou, my broer en sister en vriend, kan nooit deur ons verontagsaam word nie. Die dwaase dink dat die wyses onnodig so opgewek is omtrent die vraagstuk van die olie. Die vraag is, dis asof die dwaases wil sê, ons lampe brand mos. Hulle, die dwaases het gehoop dat hulle olie sal hou totdat die bruidegom opdaag. Geliefdes, die olie stel die Heilige Gees voor. Sonder die Gees van God is die kennis van die woord niks werd nie. Kom, ek sê dit weer. Sonder die Gees van God is kennis van die woord niks werd nie. Maak nie saak hoe orthodoks ons kennis is nie. Iemand mag bekend met die hele Bybel wees en al God se vereistes ken en al sy beloftes en al sy profesieë, maar tensy die Heilige Gees dit lewend maak, sal die karakter nooit verander nie. Die teorie is niks werd nie. Sonder die egte beteken alles niks, namelijk die Heilige Gees. Broers en susters, ons moet nie deur die uiterlike bedrieg word nie. Die dwaase se voorkoms was reg, was mooi. Hulle het ook die wit rokke aangehad. Hulle het ook lampe gehad. Met ander woorde, hulle het kerk toe gegaan. Hulle het Bybels gedra. Maar ons moet onthou uiterlikheid beteken niks by God nie. Dit is nie genoeg om saam met die kerk te wag nie, of selfs binne die kerk te wag nie. Onthou, die dwaase maagde was nie geveins nie. Hulle was echte kerklede. Hulle was nie goddeloos nie. Hulle het geglo, hulle het die Bybel gelees. Hulle was lief vir die kerk en vir godsdienst. Hulle het net nie seker gemaak dat hulle die belangrikste ding besit het nie. Hoe ernstig die gedagte. Geliefdes, ons mag hoogs professionele en orthodoxe geloof besit. Maar die kerk kan ons nie gereed maak nie. En ek veroordeel nie, dis goed, ons moet kerk toe gaan. Maar kerk kan ons nie gereed maak nie. En weet jy, soms dink ons, ek gaan kerk toe, ek maak my bydra, ek neem selfs deel in die avondmaal. Ek is selfs 'n offisier in die kerk. Maar sonder die Heilige Gees beteken dit alles niks wat ek nou genoem het nie. Met al daardie wat ek nou genoem het, was hulle steeds onder die dwaase getel. Onvoorbereid. En weet jy, finaal verlore. Die gedachte dat ek ook onder die dwaase mag tel, laat my sidder. Dit is skrikwekkend om net genoeg, luister broers en susters, dit is skrikwekkend om net genoeg Christelikheid te besit, om die hart te bedrieg. Net genoeg om jou tot valse sekuriteit te sis. Net genoeg om jou siel te verloor. En dit was die geval met die dwaase magte. Hulle het olie nodig gehad. Nie kerklidmaatskap nie. Ja, ons moet dit hê. Maar die olie is die belangrikste. Sonder olie het ek in u nie uitsig nie. Kan ons nie sien nie. Dit is die Heilige Gees wat ons oë oopmaak, sodat ons kan sien wat die Here van ons verwag. Ek wil hê jy moet luister wat ek nou sê. Onthou, intense Bybelstudie is nie 'n plaasvervanger vir die Heilige Gees nie. Om aggressief in die aktiwiteite van ons kerk deel te neem, kan nooit vergoed vir die behoefte aan die Heilige Gees nie. Opoffering sal nooit die Heilige Gees na ons bring nie. Ons moet die hemelse olie by Jesus kry. Anders is dit alles verniet. Dit is Christus se ernstige vereiste, nie myne nie. Die dwaase het 'n pragtige en 'n mooi verskyning gemaak. Maar weens gebrek aan die olie is hulle uiteindelik buite gelaat. Geliefdes, die mens kan 'n lamp voorsien en die put voorsien, met ander woorde, hy kan die Bybel aan ander leer, maar kan nie die olie voorsien nie. God kan alleen die Heilige Gees gee. Dit is net God wat dit kan doen. Daar is geen manier dat ons na 'n vriend of 'n prediker kan kyk vir hierdie hemelse gawe nie. Elke transaksie van verlossing is tussen die enkeling en God. Want Psalm 49 vers 8 sê, niemand kan ooit sy broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Ons het olie nodig, ons wil die olie hê, ons moet almal die olie besit. Ons kan nie sonder dit nie. En die olie is nie oordraagbaar nie. Die olie, luister wat sê Esegiel 14 vers 20. Al was Noag, Daniel en Job daarin, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, hulle sou geen seun of dogter red nie. Luister, hulle sou net hulle eie siele deur hulle geregtigheid red. Is 'n persoonlike saak, geliefdes. So die wyse was nie selfsugtig nie. Die olie het nie aan hulle behoort nie. Waar kan hulle olie kry? nie van die mens nie, nie van die kerk nie, nie van 'n boek nie, nie eens van die Bybel nie, en ek sê dit met respek en eerbied, maar net van God alleen. En toe ons ken die gelykenis, ek hoop jy lees dit, of jy gaan dit nog lees. En toe die bruidegom kom, en hulle lampe is besig om uit te gaan, was dit te laat om ekstra olie te kry. Want terwyl hulle probeer om olie in die hande te kry, het die wyse ingegaan, en luister broers en susters, en luister, die Bybel sê, en die deur is gesluit. Ja, vir ewig gesluit, om nooit weer oopgemaak te word nie. Die moontlikheid van die dwaase maagde was so hopeloos, soos die van daardie wêreldgesinde jong dame wat ek van gelees het. Haar vriendinne het met haar gepleit om die Here aan te neem, maar sy het dit van die hand gewys en gesê, ek wil net genoeg tyd hê wanneer ek sterf om twee woorde te sê, Here red. Maar sy het versuim om haar siel voor te berei. Sy het skielik gesterf en haar laaste twee woorde was te laat. Te laat. Die wyses was gereed en het olie gehad, so hulle kon ingaan. Die dwaase het nie besef, die geroep sal so skielik kom nie. Hulle klop, nadat hulle bietjie olie loop soek het, sê die Bybel, maar daar was geen reaksie nie. Hulle pleit, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord, ek ken julle nie. Geliefdes, ek wil hê jy moet vir 'n oomblik pyns, net so vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik. Wanneer Jesus Christus kom, ek ken julle nie. Met al my kerk gaan, met al my goedheid, met alles, ek ken julle nie. Ons moet hierdie woorde goed bepyns. Dit is die bitterste woorde van al die woorde wat oor die lippe van Jesus kon kom. Ek ken jou nie. As ons net geliefdes, luister, as ons net 'n beperkte gemeenskap met die Gees het en geen volle verhouding met Christus in ons harte nie, en geen heerlike inwoning van die Here se Gees nie, en as ons Jesus nie ten volle ken nie, geliefdes, ons mag duisende dinge omtrent Jesus weet en ons mag hom nooit ken nie. Ons kan nie sonder Jesus hier op aarde leef nie en verwag om saam met hom in die hemel eendag te leef nie. Geliefdes, dit is middernag in die wêreldse geskiedenis. Die geestelike duisternis is besig om oor hierdie wêreld te sak. Jesus gaan binnekort gou kom. Sy kom sal skielik wees. Is ons volgens God se spesifikasies gereed? Hoe is ons lampe vandag? Is dit brandend? Die raad van ons meester vandag is, waak dan, omdat julle die uur nie ken nie. Amen.
1: Amen.
0: Vader in die hemel, baie dankie vanmôre dat ons hierdie waarskuwing van u het, en nie van 'n mens nie. Skenk tog, Here, die genade, dat ons saak met u regmaak, sodat wanneer daar die uur skielik aanbreek, dat ons nie wegslaardloop nie, maar dat ons gereed sal wees. In Jesus naam. Amen.

0: Geliefde, ons is gereed om u versoeken te hanteer. U is ingeskakeld by Eden FM, u luister na Morning Manna. Hartelijke welkom aan diegene van u wie nou by ons ingeskakeld het. Ons is by die gebedsversoeken.
1: Morgen, Morning Manna wil net sê sterkte vir die breë families met die ingaan van Auntie Elma Kamies. Gee hulle Psalm 23 van Auntie Monica en al die Eden FM maatjes.
2: Goeiemorgen, Morning Manna Suspin. Welkom in my huis. Dankie vir kapitein. Vipakos. Ek wil net sê alle sterkte ons bid vir jou kind Kathleen. Ons weet nie waar in die hospitaal is hy na die ongeluk, maar baie sterkte vir Timmy Sols. Mooi en een liewe dag vir almal. Liet julle klompies, julle eie aan die poppie.
3: Goeiemorgen allemaal in die atelier, baie dankie vir die woord van vanoggend. Ek wil graag vir Dennis Boysen baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele jare wees my oom en dit kom van Mariette en Junair hier van Sierbrak. Mooi en geziene dag vir elk een. En dan wil ek ook graag vir Progress van Sierbrak sterkte toewens waar hulle vandag het speel. En vir reisgenade, dit kom van Junair Mariette, die van Sierbrug.
1: Morgen geliefdes van God ingeskakel, gebedsversoek, asseblief vir almal wat vandag en morgen voor oopgraftes sal staan, bid asseblief vir al die kongvrouwe vir reisgenade, wat sal by mekaar kom in uitsoering vandag vir die event, dat die Heere dit sal sien, en almal geseende dag, sal hy geseende dag, aan almal, van Marinda, van Marekam. Hartelike goeiemorgen, broer April, ek wil net, my vriendin Louisa Niel geluk wens, met haar verjaarsdag gister, ek hoop, sy het haar dag, terdeur geniet. Ek is baie lief, vir haar, dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rausemo. Morgen geliefdes, geseende verjaarsdag aan Eugene Brits, sister Wiene. Goeiemorgen gesalde van die Heere, hoop julle het een goeie nagrus gehad en mag julle ook een geseende naweek het. Dierbares, bid vir my om ook een vaste besluit te neem, want het nog nie my hele leven aan Jesus toegewy nie. Asseblief, ek vertrouw saam, glo en dierbares, en die Heere seën, veilige reis huis toe, gesalde.
0: Geliefdes, ons innige sympathie aan die Lombard familie, wat vanoggend die laaste myl gaan aflê. Ousie en kinders, baie sterkte, soos jylle Jalen van ochend te rustig gaan lê, die Heere seën vir jylle. Die begrafnis is 9 uur vanaf die huis in Meisenstraat in Conville en om 10 uur by die Baptiste Kerk daar in Parkdean. En dan wil ons ook net geluk sê vir die volgende mense wie verjaar het. Mariana Sobekwa, en dan het ons ook vir Androlien Christoffels gehad, Joanne van Rensburg, Simonei Laurens en Myla Bota, as ook Motema Bota, wat hulle verjaarsdag gevier het. Dan wil ons ook net vir Michael en vir Marie Koopman sê baie geluk met hulle huwelikse herdenking en mag die Heere vir julle almal hartlik seën. Kom ons bid saam.
4: Father in heaven, we thank you for the word this morning. We pray that the light of your word may burn within our hearts today. Mm-hmm. Lord, I pray earnestly this morning that we will keep our lights trimmed and burning, keeping our eyes focused on the great day when you will come again, that we will be ready to enter into the place that you have prepared for us. I pray this morning for each listener this morning. Lord, we realize that there are many this morning that mourn, but we thank you, dear Lord, that the word says that blessed are those that mourn, for they shall be comforted. We know that you will comfort each one today as they look unto thee, the author and finisher of their faith. Give each one strength, give them courage to know the promises of God's words are true and faithful. As we come before you this morning, we know that there are many laying on beds of illness. Think of Brother Cardo. We think of Brother Graham. Lord, this morning, I think of Brother Keith. I think of Sister Mona. Think of Brother Allenby, Sister Lana. Oh Lord, the list goes on and on and on of those that are suffering this morning with pain. But I thank you that there is power and there is healing in the name of Jesus. And so I pray when those that are laying on beds of illness in their homes and in their hospital, that you would be gracious to each one. Touch and heal and restore, that the name of Jesus will be glorified. Father, I pray in a very special way for those that seeking and to have this great desire to have a closer walk with thee. May the Holy Spirit convict and convince that they will know that Jesus is still the answer. Pray for our families, pray for our children, pray for our radio station. I ask you, Lord, this morning in Jesus' name, that you would continue to lead and bless, that in all things your name will be glorified. Thank you for hearing our prayer this morning. Thank you for answering prayer this morning. We just want to give you the praise and the thanks in Jesus' name. Amen.
5: Amen.
0: Geliefde, dan wil ons ook net vir Robert Grootboom Jr. sê baie baie geluk met sy verjaarsdag en dat die Here vir hom baie baie jare sal spaar. En dan in dieselfde asem wil ons vir u sê baie baie dankie dat u ons weer in die huis vanoggend toegelaat het in die motor daar waar u jouself bevind. Mag hierdie dag vir u die seëninge inbring waarvoor u verwag. Onthou, die Here het 'n uitkoms indien u nie 'n uitkoms sien nie. En ons is vanoggend weer eens herinner om gereed te wees wanneer Jesus Christus op die wolke gaan verskyn. Kom ons maak seker dat ons deur die Heilige Gees gelei word, sodat ons eendag saam met hom kan gaan. Tot ziens, tot volgende week, selfde tyd, selfde span, en die Here seën vir u.

Hartlike goeiemôre, is jy so pas by ons aangesluit tot die tyd nou, 6 minute oor die uur van 7, ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von P, en ek bring vir jou vanoggend se minimum, vandag se minimum en maximum temperature vir ons streek. Ons begin daar in Oudtshoorn, Lady Smith, 15 en 'n verwagte maximum van 28 met 30% kans vir reën. Dan Swellendam op 13.20, mis in die ochend en dan later 30% kans vir reën. Riversdal, die saldo 13.20, met ook reën later in die middag en dit is blyk die vooruitsig vir die hele area te wees, die mis in die ochend en dan later reën. George is op 13.19, Nysna op 14.20 en dan Plettenberg Bay op 15.19. Dan as jy miskien op pad is daar na die Kaapse wêreld toe, dit is die verwagte minimum en maximum temperature daar vir hulle, is min of meer, laat ons net gou sien, wat vir Cape Town, ja, nie, hulle gee om daardeur vir môre, wat op 11 en 17 grade Celsius. Hier weer aan die gebring deur die weerkantoor, Suid-Afrikaanse weerdienste, en u kan hulle se webtuiste besoek by www.weathersa.co.za.

ons sê baie baie dankie aan die manne van die Morning Man, 'n span die hele huis vol vandag gewees, het hulle dag hoor, broer April, broer Mark Graf, en dan ook broer Dennis, hulle allemaal, en dan die jonge heer wat die technisch vir hulle behandel. Ons sê baie dankie vir die boodskap, nee? En die boodskap, die Heere is in beheer, nee? Die Heere is in beheer van alles. As jy nie 'n plan het nie, die Heere het 'n plan. So, moenie moed

van Billie Jean van Michael Jackson met Billie Jean en voor dit niemand anders as Dolly, the late Dolly Parton, also the late Michael Jackson, Dolly Parton, dan met Too Late to Love Me Now. Woe! En ek hoop jy is wakker, jy is aan die gang en dat jy nou al 'n paar Michael moves of 'n paar Dolly Parton moves daar in die agtergrond maak.

0: Luisteraars, kom ook vat die vinnig die wat die in die program kan verwag. Die tyd is nou 19 minute oor die uur van 7 ingeskakel op 1 FM. Die gunslingstem in die hart van die paradys. Die WhatsApp lyn 060-505-2693 en tussen nou en 8 uur hanteer ons slegs verjaardagboodskappe groot asseblief slegs verjaardagboodskappe. Die medelye doen ons van 8:30 af. So hou daar die medelye boodskappies vir later in die program. Net hierna dan gaan ons gou winkels toe hardloop en ons gaan kyk en as ons terugkom van die winkels af, dan gaan ons terug in die tyd met ons musiekgeskiedenis en jy moet mooi, hier gaan die ding nou voor my weg, dat ons gou mooi kyk of, want ek wil net vir jy waarskie is, daar iets is dalk wat jy moet vooruit kyk, binnen in die musiekgeskiedenis wat ons later in die program kan gebruik. Lyk jy so nie, maar in elk geval luister maar net mooi. Nou ja, toe, terug in die tyd gaan ons knap na ons nou winkels toe gegaan het. Na terug in die tyd is dit ons TV fliek raai. Ek moet net kyk of ek my ding ek, en dit is maklik man. Onthou ek het gesê as ek beplan my program beplan, ek kyk wat gebeur in die week, wat is in die musiekwêreld gebeur, wat het op die nuus gebeur, wêreld gebeur en al daardie tipe van ding. En dat so baie goed het gebeur in hierdie afgelope week, nee. Baie dinge hierdie afgelope week gebeur. Nou ja toe, om 8 uur is het gebedtijd saam met Daniel, en ons doen die laaste, dis die laaste saterdag van Augustus, kan u glo luisteraars, die laaste saterdag van Augustus. Jene, dit is, klink amper nie waar nie, ne?
1: Your voice in paradise, with our rhythm and swing, you will ask for more.
0: Nou ja toe, kom ons hardloop gauw winkels, dan kom ons terug met ons muziekgeschiedenis.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.

Nou ja, toe voor ons verder gaan, voor ek jy terugvat in die geskiedenis, die volgende, onthou 20:08, dan doen ons daar die gesigblad oomblik. Laat ek net sien, het ek al klaar op gesigblad dan nou ingegaan, waar jy by my kan gaan aansluit. Ja, daar is so'n videokie daar, ek sien, daar is al reeds een paar reacties daar, so jy kan daar by my gaan aansluit op Facebook, en jy kan verseker jy sy naam hoor om 20:08. Half 9 onze medelijden, so please keep those condolences for anytime you can start 25 pas uit, dan kan jy met daar die medelijden begin, hè? Ons het onze tweede rij en vandag in die tweede rij gaan ek danskaartjes weg. Yo, per Eden FM se dans, so jy moet na die dans toe kan kom. Daar sy so, dis in die tweede rij later en it's, ach, jylle hoef jy kopje te breek, het is so makkelijk. Vinnige vingers, vinnigste vingers, jyl eerste. Nou ja, toe, kom ons kyk wat het vandag in die musiekgeskiedenis gebeur. Ek is reg, Michael Knight is reg, Airwolf is reg. Nou, 1958 op hierdie dag, George Harrison het by John Lennon en Paul McCartney aangesluit in die Quarrymen, die skriffelgroep wat later in The Beatles ontwikkel het. 1966, The Beatles voer hulle laaste commerciële concert voor betalende gehoor van 25.000 aanhangers by Candlestick Park in San Francisco, California op. 1994, Oasis het hulle deurslaggewende debuut atelier album Definitely Maybe vrygestel. Ons kyk na ikoniese vrystellings op hierdie dag, 29 Augustus. On this day, 1964, Ray Orbison stel sy tydlose treffer Pretty Woman vry. 1987, Rick Astley se Never Gonna Give You Up en ons moet hom inkry iewers. We need to get Never Gonna Give You Up in iewers, né? Dit sê meervoudige week lang loop hy op nommer 1 op die Britse enkelsnitlys en dit begin op hierdie dag 1987. Hoe oud was jy toe in 1987? Ek weet hoe oud ek was, maar hoe oud was jy in 1987? 1989, die Rolling Stones het al grove terugkeer atelieralbum Steel Wheels in die Verenigde State vrygestel. Daar sê, dan kyk ons na noemenswaardige verjaardag. 1920, Charlie Parker, legendarische Amerikaanse jazz saxofonist en pionier van die bebop beweging is vandag gebore nie. 1924, Dinah Washington, invloedryke Amerikaanse jazz, blues en R&B sangeres. En dan, ons eie pop-icoon, Michael Jackson, op hierdie dag, hoe oud sy vandag wees? 1958, op hierdie dag, Michael Jackson, wereldwye pop-icoon, sanger, liedjieskrywer en danser. Daar is sy vir Michael, nee? Stem julle saam met my? Daar is nie vir Michael nie. Hulle kan my nou maak wat hulle wil, daar is sy vir Michael nie. En ek is so bly vir daar die biopiek van Michael, wat net vir hom weer kon bekendstel aan die jonger generatie. Ons het ons nou saam met Michael en Dolly groot geboor. Het was ons mense gewees. Het was ons en Michael en ons Auntie Dolly gewees, nee. Nou ja, toe ek is reg, moet daar die mooi luisteraars. Mooi luisteraars. Ek is reg vir u met my fliek vasvra. Vandag is dis een fliek. Nee, en dis een fliek. Ek speel die instrumentele weergawe. Ons gaan ook hierdie liedjie speel. En ek wil weet, uit watter fliek uit kom hierdie een. En jy gaan dit dadelijk herken, maar ek wil weet, uit watter fliek uit kom die volgende een, ne? En ek dink ons het ook sal konig gehad. Back in the day, we had two of those type of dogs, ne? Hier sê, vandagse fliekraai klink so.

Fancy Dekkie se luisteraar wat vir my die naam van die liedjie deurgee. Nee, ek soek nie die naam van die liedjie nie. Ek soek die naam en Lindel Fortuin. Yes. Daai is die korrekte antwoord.

Colleen, jy is ook reg, maar jy, daar kort nog iets by jou antwoord. Daar kort nog 'n nommer of twee. Oeps, daar kort nog 'n nommer of twee by jou antwoord. Intussen, ek gaan die liedjie speel. Hier was die instrumentele weergawe van hierdie liedjie gewees. Now, I'm gonna play the one with the vocals. Ek, nee, wat sê, ek wil nou al die Engels praat. Kom, ons kom terug Afrikaans toe. En ek sê baie dankie vir Metro, wat hierdie enetjie gesorg het, dat die hier in my speellysie is. Metro is die man, wat as ek my program achter mekaar kry, en ek wil seker maak, dinge is hier, dan sê ek vir Metro, Metro, kyk, check vir my hierdie, check vir my daardie. Daar. En hierdie, ek speel vir u, die weergawe met die vocals daarin. En as ons terugkom, dan gee ons die antwoord en dan ook so 'n bietjie agtergrond van hierdie movie. Geniet die musiek man, geniet die liedjie, nee? Wow.

0: Kom, ons gaan na die boodskap die mense wat die heel eerste wakker, sommer saam met ons wakker geskrik het. Môre sê Lady Wontie, ek groet al my hier in die vermaakjes van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle met die dag en nie, dankie vir die lekker muziek en program. En dit kom van Irene November, al die pad uit Mossel Bay. Antie Monika, ek sien van Antie Monika daar.
1: Goeie môre, ons eie Lady Wontie. Lavinia Botha van Antie Monika Botha uit die Leisna.
0: Daar sê ek, hoef die meestasse mense te geseende dagie.
2: Goeie môre, Lady Bonby, goeie môre. Uit die reënerige sonskyn vallei. Meisie, jy sit al sommer lekker op die pad. Ons is nou sterk op pad vir die konferensie, stil by toe. Ja, nee wat. Maak het nat daar waar jy het nat kan maak, is klaar wat het so is. En is lekker as het lekker is. Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Daar sê, Antilina, hulle moet veilig rein, veilig by die bestemming uitkom.
3: Ja, hartelijk morgen aan jou, Lavinia, al die ene vrienden, familie. Ja, Lavinia, ek sit so my parking, bitter vroeg op die map. Ek is opgewek en wakker. Klaar die my prachtige vrou bedien in die bed, soos altijd. En dan is ons sterk op pad. Ons gaan vandag weer die hele dorp koop hier. Van die hele dorp koop.
0: Die man het baie geld.
3: En ek is nou weer gekleef van kop tot toon. Ek het nou vir my een jacket ook gekoop. Alleen, ja. Een springbok jacket. Ek het om een speciaal laat maak gekoop. So ja, ek is nou weer groen getooi vandag. En alle sterkte aan die bokke. Maar ek weet, ons gaan het deertrek. En Lavinia, jy moet ook een lieflike dag heet, hoor.
0: Dankie, Kavuks!
3: Stadig, Lavinia. Jy laat my ook hier moes maak van Michael Jackson, en ek kan nie meer nie, jong. Kijk, ek is al een grotere gepeerd, maar as Michael Jackson deelkom, dan doen ek hy stip wat hy so gedoen het, wat hy so gewis, jong. Oh, stadig met dit, stadig. Ek is op pad, daarop toe.

0: Goeiemôre Lady B, sê W in die draadloos, ek moonwalking nou lekker, vloei, wat so praat. Ons luister hierdie stemnota.
1: Ai, hala, hala. Goeiemôre sister, al hierdie even baadjes, ek sê vir julle baie geseënde dag. Julle sien my pa het my genoem ou Abram Vos. Hy soek in die bos as ek. Ek soek in die bos in afgedwaalde os. Ek kyk goed rond en op die grond kreeg ek om daar sy oor. Is geen beze tier, is spars hier oor. Ek hoor gekraak, hoe nou gemaak, hoe vaartloop geen tyd. Dan kom daar een brug. Wie is nou gekil? Nie ek nie. Dan val daar een skoot en ja, voorwaardeskant en klaar. Daar lee, die tier word dood. Ek roep my pa en ook my ma. Kom achterna. Hy het gevra, hoe kon jy dit waak? Ek gesê, dit was hy of ek. Gelukkig was dit raak. Nou wil ek julle vertel. Ai. My episode is nou eindelijk klaar. Nou moet ek naar CP nummer 2 toe gaan. Ai. Hala.
0: Houd maar daar die episode 2 voor ons voor een later.

0: Okay, goed, ons weet, ek vra net vir die luisteraars, hou die WhatsApps asseblief nie langer as 30, 40 sekondes maximum nie, groot asseblief.
1: Goeiemôre DJ. Van in George van Heidelberg. Ek wil graag net 3 jong mense van Heidelberg wees, wat vandag hulle geboortedag vier in Heidelberg. Die heel eerste boodskap gaan aan Rosaline Klaassen van Slangrivier Vrydam area. En die volgende boodskap gaan aan Cameron Hill. En die laaste boodskap gaan aan Daryl Appel. Ek hoop en ek vertel dat alle families, alle vrienden, alle lekker sal bederf en geniet die oomblik van jou geboortedag en laat niemand hele vrede stil nie. En die
2: hartlike goeiemôre Lavinia Botha ingehak en ingeskakel, al ons Eden FM maatjies, al ons pragtige luisteraars, ons hartlike groete, pragtige Calvinia. Ja Lavinia, ons is veilig aangekom hier by die blomme toe. Ons is hier in Calvinia, al ons Eden maatjies is hierso. Dis sommer lekker hierso. Ons is baie ver van die huis af, maar eel is hartlike groete aan die Suid-Kaap, uit die Noord-Kaap, uit baie liefde en seën van Elsowen en Dorien Kemmer uit 'n pragtige Calvinia, my skat.
0: Daar sê nie, jylle moet dit geniet, jylle moet dit geniet daar so hoor, in die prachtige Calvinia. Laat ons nou sien nou, wat gaan nou weer hier aan?

0: Dolly Parton daar met Ladysmith Black Mamba so knocking on heaven's door. Voor ons by 8 uur kom, kom ons kyk gou vinnig nog deur daai verjaardag boodskapies wat daar deur gekom het of ons hulle gou vinnig voor 8 kan inkry.
1: Môre Lady Bonnie. Ek wil net baie geluk sê vir Auntie Corrie Smit. Op haar verjaarsdag, goedheid en guns op haar lewe, goeie gesondheid. En maar daar nog baie jare wees en sy daar dag lekker geniet vandag. En welkom by die Klap Sisters. Dit kom met baie liefde vanaf vriendin nie op jou bedag, Auntie Ma. Dankie, Lady Bonnie.
0: Daar sê Auntie Ma. Goeiemôre, Lewine, ingeskakel op jou program. Dit aan en sit die ding in die lig, Sabina Buys uit die pragtige Mosselbaai.
2: Goeiemôre, Lady B. Ek wil net vir Brixton alle stichte toewens vandag met my berens. En ek wil sê, Juba, sit om oor, Juba. Dit kom van om Auntie Janine Jonathan af van Dalia Kort.
0: Ja, so is ons so enig kan kyk of ons hom kan inpas.
3: Goeiemôre, Lady Von B. Ja, God is goed, hy het ons weer nog een nacht deurgedra, ne? Kijk jy so, ek wil net inkom daar by Kaboeks. Kaboeksie, ek luister altyd vir jou en ek hoor nou, jy doen nog een moonwalk. Kijk jy so, ek wil net vir jou sê, George is meer een dorpie. Ek sê dit baie keer, ons is die plek van ons is een stad. Met al sy duisende inwoners, maar ons municipaliteit wil hom nog nie erken, kenning gee as 'n stad nie. Hy is eintlik mos 'n stad, want hy het 'n kathedraal, en dit wil sê, ons moet nie meer van dorp praat, ek sê altyd vir die kindertjies, selfs in die bus ook, jylle gaan nie dorp toe nie, nie, jylle gaan stad toe, is 'n stad. Mooi dag vir almal, en ek geniet jou program soos altyd, Lavinia.
0: Daar sy!
4: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
0: Inderdaad, 24/7. Ons raak stil vir gebedtyd saam met Daniel.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Sehr viel langsam, wie ich bin die Rechnung. Ich bin

Hey Lada, so wees sê vir die mense in die huis, is op, jy is op die regte radiostasie ingeskakel, 1 FM, die gunsteling stem, in die hart van die paradys. I hope you've enjoyed

om die honde uit te laat hier op Eden FM, die stem in die in die hart van die paradijs. En ons gaan sommer onmiddellik oor na daardie ene. Baie baie dankie Daniel vir daardie gebed da, wat ons so hier na die einde se kant van Augustus maand toe bring. En ek is seker Mariah Carey sit al iewers reg in agter hy ys en sneeu om uit te kom met mense kan julle glo, Kersfees is al weer. Kersfees loer vir ons om die draai. Net aan die kant om die draai, maar ons gaan in, né? Nee, daar is hy. Kom ons laat gou kyk. Ons gaan kyk gou wat gebeur op die rugbyvelde vandag.

Lady Von B letting the dogs out on a Saturday morning. Ek laat die honde uit op 'n Saterdagoggend hier op Eden FM en ons kyk in die eerste, die top 8 eerste liga. Ah, 29 is dis Union Dell teen Collegians, Albertina teen Riversdale, Happy Hearts teen Knysna en Prins Albert teen Seagull.

Dan beweeg ons oor na die top 8 uitdag beker. Blanco, hier op Blanco se in die gaatjie soos hulle sê teen All Blacks, Eagle Stars teen Riversdale Blues, George teen Oudtshoorn en ek sien George daar alles die man is al reeds, hy veld is al reeds reg getrek daar. Harlequins dan teen Jaguars. Ons beweeg ook aan na die Superliga Heidelberg teen Evergreens. So Evergreens se manne travel Heidelberg toe. Bridgeton teen Barbarians. Daar was al klaar boodskap vanoggend vir Bridgeton. Dan is het Progress teen Silver Stars en Grootbrak teen Crusaders. Ons sien ook aan dan dat die semifinale is volgende Saterdag op 5 September, so alles hang dan nou af wat vandag gebeur op die velde, wie teen wie te lande in te staan gaan kom. Dan die Superliga A-finale, dit is op 12 September, dan sien ek hier volgens die skedule, 19 September is Abai, en 26 September, dan is dit die Pick a Pay Gold Cup, daar in die top 8 liga, nee. Daar sê, dit is die skedule dan vir vandag. Vir die 29 Augustus.

Kom ons vat die terug in die tyd vandag op hierdie dag is hierdie enetjie van Rick Astley. Ons het hom daar genoem en vanoggend, waar's my regte blaadjie? Nou, ons het hom genoem vanoggend in vandag se musiekgeskiedenis. Op hierdie dag 1987 is hierdie enetjie vrygestel Rick Astley se. Dis sy debuuttreffer gewees, Never Gonna Give You Up.

0: Ik lank het al van Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Die tyd nou 18 minute oor die uur van 8. So, ek hoop jy is by my ingehaak daar op die sociale media. Daar waar jy een boodskap kan los, dan kan jy verseker wees. Jy gaan jy sy naam hoor. Enige tyd hier van 20 oor 8 af, nee, enige tyd van 20 oor 8 af, ons gaan so die boodskapies, is nog so, ja, hierdie ene keer het ek ook gesien op die sociale media, ek is ingeskakel van die Koue George, vandag sou ons legend Dr. Diana Ferris sy verjaardag gevier het op 29 Augustus, maar sy het ons op 30 Januari 2026 verlaat, ons onthou haar vandag haar werk vir Suid-Afrika, haar geveg vir ons kind en kultuur, en bo alles ons moedertaal Afrikaans, sy was die ma van Afrikaans, groete en liefdevolle verbondheid, Sumaya Petersen, Godmother van Afrikaans, daar het julle dit, nou, so, Dr. Ferris sou ook dan op vandag haar verjaardag gevier het. Kom, ons gaan maak of vandag die draai by die winkels en dan kom ons terug met Ise Facebook, met Ise gesigblad oomblik en jy kan daar by my gaan anak, né? Jy kan daar by my gaan anak. O ja, dit het ek vergeet, né? Vandag nog 'n groot rugby wedstryd, die groot honde, die internasionale honde. Ons het omtrent net gekyk hier in ons plaaslike hondjies wat gaan uitdraf, né? Maar die internasionale honde, dit is nou die Springbokke en die All Blacks. Hulle draf vandag om 10:05 hardloop hulle uit op die veld. Kom ons gaan gou winkels toe.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Spring into action with Buco. Get your next building project done right with great value Buco house brand products. Give your walls and floors a fresh new look with our Buco 20-liter wall and ceiling white paint for just $5.79. Floor rolls for only $19.99 each, or 6 for R100. And the EcoPile tray set for $34.99 each, or 3 for just R90. Prices valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
3: Buco.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ek is reg vir die rugby. Ek weet die challenge. Ek is reg vir die rugby. Luister al nou, ek is rustig raak. Want dis nou tyd. Is nou tyd vir die medelye hokkie. Ek moes nie nou die stuk gespeel het nie, man. Want nou is ek, o, ek is nou baie baie moeg. Maar kom ons gaan aan. Luister, daar is ingeskakel op Eden FM. Die stem in die hart van die paradys. Hoe sê hulle? Daar is 'n tyd en 'n plek vir alles, né? En nou is dit eers tyd om rustig te raak vir ons medelye. Telefoonnommer laat ons gesien 044-884-0831 WhatsApp lyn 060-505-2693.

0: had one wish. I'd want forever.
1: Die volgende boodskapie lei. Kom ons kyk gou daar. Ja, Sumaya, ek sien vir jou, ons gaat om later lees daardie enetjie. Môre is okay. Sister Molly, en Oom Billy en Aunt Molly. God is good all the time. God het ons deurgedra. Dankie vir die woord. Dit was nou seker vroeër vanoggend wat hierdie boodskapie nou eers die lei deurgekom het, nee? En God het wonderlik vir ons deurgekom en amen. Dankie vir al die gebede om gee liefde en vreugde. Ek dank God vir die radio soos die en bid die radio sal altyd prosper en luisteraars alle gesondheid en voor uitgang toe. God, maar gaan daar oor dat God bly goed, mooi en geseende naweek vir almal. Hierdie boodskapie wat ek nou net so bietjie moeilikheid het om daar om te lees en dit kom van seker van Mona. Kom daar die enetjie.

0: I listen to my heart, I'll hear your laughter once more.
1: Môre Lavinia wil net sterk te sê vir die breë families met die heengaan van Auntie Alma Kammies. Bekend en onbekend gee ek Psalm 23, dit kom van Auntie Monica en al die Eden FM maatjies. Die Here seën en beskerm jou. Dankie Auntie Monica. Ek sien dan ook hulle het volgend haar begrafnisreëlings is ook dan vroeër deurgegee hier op Eden FM. Die telefoonnommer 044-884-0831 of WhatsApp lyn 060-505-2693 en ons is besig met die medelye hier op Eden FM. So ook hier van ons se kant af vir een en elkeen wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat vandag op pad is na 'n begrafnis toe, wat geliefdes te ruste gaan lê, ons harte en gebede gaan uit na julle en ons bid en vertrou dat God met julle sal wees in hierdie hartseer tyd, né? So, en allemaal wat hierdie week, het was een groot week ook in die muziekwereld en in die entertainment wereld waar groot sterre dan nou ook ingegaan het.

0: is gereed met die twee in een rij vir een en hou vandag. Laat ek gauw kyk, waar is die goed? Hulle het vir my gebuis, waar is dit? But it's in the studio. Dit kan by die atelier afgehaal word. U gaan kaartjies, twee gelukkige luisteraars, kan twee kaartjies, nie een gelukkige luisteraar, kan twee kaartjies wen, na Eden FM se langarm toe die 5de September, hier in die Conwil gemeenskapsaal. Nou ja, toe. Vandagse vraagie, so twee in een rij is soos volg. Die heel eerste een is een liekie, en die tweede een, vandagse tweede een hou verband met die eerste een. So right, let's go. Kom ons gaan, ons gaan. Ek geef die lirieke van hierdie eerste een, kom ons kyk. En let vir jou nie, toe die hierdie liekie, saam met nog een ander liekie, hierdie twee treffers was op dieselfde dag, en die skryver op dieselfde dag geskryf, mind you, however. So die heel eerste een, so die lirieke klink so, onthou, dis een Engelse liekie. Vinnigste vingers, heel eerste, die heel eerste luisteraar, onthou, jy moet die kaartjies kan gebruik, jy moet dit in die George omgeving wees, om na die, of iwers, jy moet by die Conwil gemeenskapsaal kan uitkom, of as jy nie daar kan uitkom nie, dit vir iemand kan gee, wat dan kan uitkom by volgende week se langarm. Die eerste leidraad is soos volg, en dit is een liekie, jy gee vir my die titel, as ook die kunstenaar. En die lirieke is so, met vlammende lokke van rooi, bruin hare, met die voorklere geval en oe van smaraggroen. Ek soek die liekie se naam. Met vlammende lokke van rooi, bruin hare, met die voorklere geval en oe van smaraggroen. Engelse liekie, this is an English song. So uit wat een liekie kom hierdie een? En dan die tweede een, jy moet van my sê, is hierdie waar of vals? In een onderhoud het die kunstenaar wat boegenoemde liekie gesing het onthul dat die naam en voorkoms van gebaseer is op een jong aanhanger wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. Is dit waar of is dit onwaar? Dat boegenoemde liekie waarna ons verwijs sy voorkoms verwijs is gebaseer op die van een jong aanhanger wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. Onthou as jy bekend is met die liekie en jy gaan die liekie weet nie, dan gaan ons die konnektasie maak aan die vrou wat daarna verwijs word. Die vrou wat net die ander die sanger se man wil hê, nê? So dis die konteks van die liekie. En eintlik vra die sanger, moenie my man vat, ek weet jy kan my man vat, maar moen hom nie vat nie. So ek soek die naam van daardie liekie, ek gee weer die lirieke, met vlammende lokke van rooi bruin hare, met die voorklere geval en oe van smaraggroen, uit watter liekie kom hierdie ene? En dan is jy, as jy gaan ons nou weet uit watter liekie dit kom, ne? En jy gaan die naam ook van die liekie het, dan gaan jy onmiddellik weet, wie is die kunstenaar? Nou, die tweede vraagie, moet jy sê, is dit waar of onwaar? In die onderhoud, ne? Het die kunstenaar van boegenoemde liekie onthul, dat die naam en voorkoms gebaseer is op die van een jong aanhanger wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. Waar of onwaar? En ek weet, is een bietjie moeilik. Is hulle een bietjie moeilik, ne? Maar, as jy die liekie ken, die achtergrond ken, iemand sê, ja. Ha, Dr. H, I see for you. I see for you. I see for you. I see for you. I see for you. En het gaan moeilik wees, nee, want jy moet die liekie se geskiedenis ken, en die naam van die liekie gaan een mens, iemand jy gaan eindelijk aan die vrou nou kyk in die naam van die liekie, so kyk, maar dan is jy gaan oplees op die geskiedenis, en jy sê, okay, this is where the name come from, en dis die geskiedenis, en dit is, ja, dit die kunstenaar het nou, die iets aan die een kant gaat, en die iets aan die ander kant, toe koppel sy hierdie twee dinge aan mekaar. But in any case, ne, in een onderhoud, ek vraag weer, en luister mooi, in een onderhoud, het die kunstenaar onthul, dat die naam van boegenoemde liekie, sy voorkomst gebaseer is, op die van een jong, ne, aanhanger, wat op die verhoog gekom het, vir haar aantekening. En ek weet wat sy antwoord op nummer 2. En mense gaan een bietjie te mekaar raak, want hulle gaan gekluister wees, aan nummer 1, somebody sing, eerste liekie se naam is, yes, ja, sy wou haar man afvat, en dan vraag ek, Samaya, ja, jy is 100% reg daar met jou antwoord. Ek gaan gou weer kyk aan nog antwoorde daar. Somebody saying Jolene, oh, that's the name, Jolene Dolly Parton. En dan sê iemand, jy onwaar, wel, ek het die regte antwoord al gelees hier vir u. Let's just see.
1: Ai, hala. Daai liedjie kom van Dolly Parton af. Don't take my name.
0: Just because you can. Good morning, Lady B. It is Jolene. Second answer is false. Okay. Van die antwoorde wat ek gelees het, is reg. Van die antwoorde, hier is een antwoord wat ek gelees het, wat reg is. Let's just see. Ja, die tweede vraag is waar. Maar jy gee nou nie vir my die eerste antwoord. Jy moet vir my die eerste antwoord ook gee. Met vlammende lok en rooi benare. Yes, of course, we know the song. But I'm going to give you a little bit of tea. Gaan we bykie tea gee. Van die achtergrond van die liekie, ne? En gewoonlik het die mens nou hierdie naam van die liekie, jy kyk hierdie vrou sleg aan, want dit, ons wil dink, dis die vrou se naam. Dat dit hierdie vrou is, wat Dolly, se man, wou afvat, ne? Maar toe sê Dolly. Skryver Dolly Parton lied Jolene die jaar 1973, yes, and on that day, she also wrote, I Will Always Love You. Oorspronkelijk wou sy hierdie liedjie aan Elvis Presley gee. Ek dink daar was so iets ook sprake van Elvis Presley, maar dit het toe nou nie gebeur nie. Ons weet wie hierdie liedjie na hoogtes toegevat het. Natuurlijk Whitney Houston het hierdie liedjie na hoogtes toegevat. I'm gonna give you some tea on this one. Ne? So ek sien, hier was een regte antwoord. Ne? Luister mooi. Ja, die antwoord die van Sumaya is, eerste liedjie se naam is Jolene, en dis Dolly Parton. Jolene wou Dolly se man afvat, en dan die tweede vraagie was, het gesê, in 'n onderhoud het die skrywer, dis ook Dolly, onthou, dat Jolene, dis die naam van, sy naam, eindelijk, en sy voorkoms gebaseer is op die van die jong aanhanger, wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. En dis waar. Alipad het ons gedink, Jolene, is die naam van die vrou in die bank wat haar man wil afvat, maar dit was nie haar naam nie, ons weet nie eens wat die vrou se naam is nie, hier kom die antwoorde lekker deur, maar, wat gebeur het, toe Dolly optree, en ek gee so, Sumaya, so, jy het reggekom met die correcte antwoord, so jy gaan dan daar die kaartjies vir die dans, kan jy kom afhaal hier by die Eden FM Atelier. En ek weet jou ma hou van dans. So, en onthou hierdie ding kon mense die mekaar maak nie, want al die jare het ek ook gedink, ne? Ek het ook gedink dat Jolene is eindelijk die vrou in die bank se naam. En, let's just, kom ons geef vir jy daar die lekker die achtergrond, terwyl James Ingram gou hier swing, dan kom ons terug met Jolene se geskiedenis.

0: Daar het hy dit, so ek hoop jy gaan nie nou meer die Jolene so snaaks aankyk, soos ons al aangekyk het, voor hierdie liekie nie. Luister, as ons is nou so paar minute weg van daar die Car Service City Talk, jy weet, ons het dit elke Saterdag om 9 uur het ons, en dit is so 11 minute lang vandag, as ons nou net hierdie goed aan die gang kan kry, en na dit, jy kan dan intussen terwyl daar die Car Service ding speel, dan kan jy vir my nou deurgee, sodra ek nou net weer hierdie ding aan hardloope gekry het hierso, ek dink ek sal vir my eie muis moet saambring, nê, want so kan 'n mensie sukkel met 'n muis, wat net nie wil beweeg nie, dit gaan my verstand te bowe, ek is gewoond, muise hardloop verskrikkelijk vinnig voorbij jou voorbij, maar as jy nou sit en jy struggle hierso met die muis wat die eers wil beweeg, en daar val die, so groot asseblief, as die manne met die magic luister, kom red ons net van muise, wat nie weet wil beweeg nie, so dat ons kan aangaan, that we can move along, ne, ons moet aanbeweeg. Luister ons om en niet weg van Car Service City Talk, intussen gaan ek dan net verifieer, hier op my WhatsApp lijn, en dan deurkyk deur die goedjies wat daar deurgekom het, om net 100% seker te maak, want jy weet, betuig telefoonnommers het die name by nie, en so aan, maar nou net hierna, dan doen ons ons Car Service City Talk, en intussen kan jy vir my gerus deurgee, jy se liekies van na jy wil luister na die Car Service.
1: Welcome into my world, just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.
3: Oh, no!

Spotsie. Onthou, binne die volgende 4 minute of wat, dan bring ons vir u. Dan bring ons vir u ons Bybel vasvra. Daar's nie vandag 'n prys nie, maar wat ek wel kan sê, dit gaan ek in die Bybel vasvra noem, dat vir die luisteraar, die gereelde luisteraar daarvan wat altyd neem sy deel. Salomi Brits daarso by, ja, ek gaan hom vir jou deurgee. Daar knap in die Bybel vasvra waar jou prysie dan nou onbevind op hierdie oomblik van die geveg. Nee, dis nou alles van by verlede week se prys bygesit. Hier is nog 'n remember we said it's going to be Dolly Day, no? It's a Dolly Day the whole day while I'm here. So, hier is 'n enetjie aangevra ook deur die luisteraars. Onthou dis easy keuses. Dis uit die Joyful Noise fliek uit. Is Dolly en Chris Christoffelsen.

Sanders done. Chris Christopherson and Dolly Parton. Damn it. Put it off until tomorrow. Jean of Jean van Mosselbaai sê baie dankie vir daardie lied. En natuurlik, dit is nou 9:30 en op, jy weet altyd wat doen ons op 9:30 op 'n Saterdagoggend, nee, as ons hier in die ateljee is, as ons aan die gang is, dan doen ons mos nou daardie Bybel vasvra. Ek wonder daarom maar regtig, luisteraars, ek weet, reën het al buite, luisteraars, jy moet vir my laat weet of het al reën. Iemand het gesê, daar is reënerige Hermanus, maar nou wat hier in George aangaan, ek het nou nog nie achter my gekyk nie, of het al reën in George nie, maar ja, dit gaan een reënige dag vir die rugby wees daar in die Kaap, dit weet ons veral. So, ja, ach, hier is hierdie ding nou weer reg. Lady Von B, baie dankie vir die lied, Sean in Mosselbaai. Now it's time for us for the Bible quiz.

ja, toe sorry, ons het nie vandag 'n prys nie, maar wat ek wel kan sê, Salome Brits, Warrant Officer Salome Brits van Dysselsdorp, jou prysie van verlede week is daar in die Oudtshoorn Atelier, so jy kan dit enige tyd van maandag af, kan jy daar die prysie daar by die Oudtshoorn Atelier gaan afhaal. Vandag se speel die vraag, it's just for fun, so we play for fun. Ons het al reeds daar die danskaartjies weggegee, Somaya Peterson het dit gewen, amper sê ek so Somaya Prins, Somaya het dit gewen. So, yes, let's start met vandag. WhatsApp line 0605052693 en dan ons speel nog steeds iese keuses, né? Ons speel nog steeds iese keuses. Net en dan. Intussen vra ons vir u die ons vra vir jou. Thank you. I see for you, Salome. Vandag se eerste Bybelvers vra: watter vrou is as koningin gekies as gevolg van 'n skoonheidskompetisie? Wow. Watter vrou is as koningin gekies as gevolg van 'n skoonheidskompetisie? So natuurlik is sy vir haar skoonheid gekies, né? En dan, wie was die twee vroue van Elkana gewees? Wie was die twee vrouens? Daardie tyd, yes, die man het vrouens gehad, né? Wie was die twee vrouens van Elkana? En dan die laaste enetjie, wie het gekla oor haar man? Se slegte asem. Daar is die drie vragies vir vandag. Ek herhaal hulle. Watter vrou is as koningin gekies as gevolg van haar skoonheidskompetisie of nog haar skoonheid, né? En wie was die twee vroue van Elkana? Dan die laaste een, wie het gekla oor haar man se slegte asem? Intussen wag ek vir julle antwoorde. Julle kan dit dan na die WhatsApp lyn 0605052693. Jy het gehoor daar in die agtergrond wat wou deurkom daar. As Karika Kesenkamp met Sarah de Jager, dis my keuse vir vandag. Nee, my eie keuse. Ek speel ook my keuses hier op 1 FM.

0: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
1: Wees op die Bybel vasvra, ek sien daar so 'n antwoordjie wat daar deur geglip het. Kom ons kyk gou wat sê die luisteraar daar. Nou moet ek eers gou weer kyk waar hardloop hierdie ding rond. You know, I don't have time to run after things in elk geval. Ek gaan net weer die Bybel vasvragies herhaal. Watter vrou is as koningin gekies as gevolg van 'n skoonheidskompetisie, né? Nou sê sy was gekies want sy was mooi. Hulle het haar gekies oor sy mooi is. Toe kies hulle haar sommer haar vir 'n koning en vir die koningin. Nee, dat is nou iets, nee. Dan, wie was die twee vrouwens van Elkana? Nee, dan wie het gekla oor haar man? Sy slechte asem. He he, there you have it, let's see. Daar sê Salome, so ek hoop jy gaan jou prijsie afval daar in die oudsoering atelier. Goeiemorgen, Lady Von P. Dit was Job, sy vrou wat gekla het oor haar man, sy asem. Dit was Esther wat gekies was vir haar skoonheid. Oh, en daar is daar nog een vraagje, missing. Onthou, ons het gesê, watter vrou, wie was die twee vrouwens van Elkana? Wie was die twee vrouwens van Elkana gewees? Ons luister, wat sê Nolene Ragadoo?
2: Lavinia, die wolke lyk swaar van die reen, maar hier val nog een druppel by ons in Blanco nie, hoor. Ek weet nie, kom die mense nie vir jou laat weet nie. Die reen gaan seker na ons toe kom. Na 3. Hulle het moes voorspel. 8-3 in die Kaap.
1: Okay.
2: Dan is het daar droog daar vir die wedstrijd. Bye.
1: Daar sê. Bye, dankie. Dit is Nolene Delport Ragadoo Alipata van Blanco. Luister, as dit is nou 9:39, onthou maar nie vergeet nie, van 10 tot 1 is het mall to all, and whether they will be in here or out there, because most of the time they're out there, they're doing their thing from somewhere. Woop, ek kan lekker rap, jong, hoorra. Anyway, it's time for some music, and I'm still waiting for the correct answer. Remember, onthou ek het 3 vragen vra. Nee, watter vrou is as koningin gekies, as gevolg van 'n skoonheidskompetisie, wie was die twee vrouwens van Elkana? En dan wie het gekla oor haar man se slegte asem? Hier is muziek, en dis nou weer... Ek speel baie my keuses, nee? Dis ook een van my gunstlinge, terwyl as die mense nou nog nie deurkom met hulle, dan speel ek. Iemand het gevra vir The Song of Hope? Wel, ek gaan beslis, ek sê nou al vir u, ek gaan uitspeel met Dolly Parton en Kenny Rogers, sa Islands in the Stream, and somewhere I need to get in, and I will always love you. Ons gaan sien. Kom ons, yes, there we go, the time of my life. Van die fliek Dirty Dancing.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Luisteraars, en so het my tyd ook vinnig uitgeloop. Die tyd nou 9:51 en ek gee vir die antwoorde. Die eerste vraag se antwoord was Esther. Die tweede vraag se antwoord, wie was die twee vrouens van Elkana? Hannah en Penina. Die derde vraag is, wie het gekla oor haar man se slegte asem? En dit was Job se vrou wat gekla. En van die luisteraars het lekker daar deurgekom met die antwoorde. Ja, Shanae van Convent Gardens. Van die gedeeltelik en 28 na lekker deurgekom in die rest van die antwoorde Esther Skoonheid, Hannah en Benina. En ons kyk gou hierdie enetjie, wat sê hierdie enetjie? Onthou volgende week dan gaan ons lekker deurkom met 'n spring surprise prizes. So dan is 'n nuwe maand en dan gaan ons weer kyk waar ons lekker prysies kan aankoppel aan hierdie goed. Vandag was dit maar net lekker saam speel en dankie vir een en elkeen wat lekker saam gespeel het. Ooh. Ek wil nou graag by hierdie luisteraar se voice note uitkom.

0: Sy's verlaas, so stem nooit uit.
1: Goeiemôre Lavinia, dis Jolene by Sekelone. Lavinia, ons by Sekelone wil as Victoria, jy moet Jolene speel van Dolly Parton vir ons môredag. Lavinia, kom nou van al Sekelone se
0: kant. Sekelone, waar was jy vanoggend so knap voor 9 toe speel Jolene? En ek gaan uitspeel met Dolly en Kenny Rogers van Islands in the Stream. Ek is nou jammer jy het vir Jolene gemis voor 9 vanoggend. But we've played it already, al die dames daar van CK Laundry. Luisteraars, julle moet veilig bly, hê 'n geseënde en 'n vreugdevolle naweek. Ag, 'n naweek en 'n week en tog die rugby. Moenie die rugby te ernstig opvat nie, né? Ek weet 'n mens kan jou lekker opwek met die rugby, maar vat so ietsie om jou te kalmeer en laat jy kan bedaar. Laat jy net kan bedaar, want dis 'n die rugby kan 'n mens kan mens lelik opmos by die rugby, jong. Mens kan. 'N mens kan. Ek speel uit en ek los vir u tot en met volgende week en ek gaan vir u dan nou volgende week as die Here se wil daar by is en Jesus het nog nie gekom nie, then we will have a couple of nice spring surprises, né?
2: Ja, mevrou Botta, nee, dankie vir oggend het u ons gevang. Dit is Job se vrou, Job 19 en 17, hoor.
0: Yes.
2: Job 19 vers 17.
0: Daar sê, ek dink ek moet maar weer, want hierdie Bybel, die vroue vra is maar net so algemeen en ek sit hier regtig 'n vers, ek koppel die verse daaraan waar jy nou die antwoord kan kyk nie. From next week, I'll see what I can do to make it easier for you. But vir nou eers, luisteraars, hê 'n lekker geseënde week. Bly ingeskakel vir die programmetjie Mol to All. Dolly, sê iemand die All Blacks gaan wen? I don't know. Whether, will it be the All Blacks? Will it be the Springboks? Ons kyk, né? Nee, trek maar, ek weet julle is al klaar aangetrek. Die Springbokke het hulle bok, die Springbokke is gebok en die All Blacks is geblek. So there you have it, everybody is ready for today. En ons is, ja, daar sê, Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Tot de volgende week, bly mooi, bly geseen.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Jason Stanley in jou geselskap en wat 'n lekker om saam jou te kan kuier en vir jou hierdie uitsending te kan bring regstreeks hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Ons
2: 505-2693-060 505-2693, dis hoe u saam met my in contact kan kom, saam gesels, saam kuier. En baie baie welkom aan elkeen van ons luisteraars. So 22 minute oor die uur van 10 uur, en regstreeks vanuit Mossel Bay uit kuier ek saam met u as ons luisteraars, en dit is deel van die Kusasa Provincial Ball Games vir 2026. En dit het plaasgevind op begin gister, en vandag die laaste dag daarvan. Onder andere het ons colleges, instellings van reg oor die Weskaap. Ons het vir Falls Bay College, ons het vir Boland College, ons het vir Northling College, South Cape College wat hier is, as ook West Coast College wat hier is en deel uitmaak van hierdie geleentheid, onder andere. En dan ook het ons die sokker en ook netbal, mans en vroue. So netbal mans en vroue, en dan ook sokker mans en vroue wat plaasvind hier op die velde. Maar vandag kyk ons hier aan die bopunt, ek dink dit is Extension, by die Mosgas velde of Mosgas bane. Dit is waar ons saam met die keier vandag. Gister was die wedstryde of die eerste gedeelte plaasgevind by Van Riebeeck Stadion, en vandag is ons hier by die Mosgas velde. Maar baie baie welkom aan elke van die as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Gaan ook later aan kyk om met van ons organiseerders te gesels. We luister hoe dit gegaan het gister met die verskillende spanne, en ook wat om na uit te sien vir die rest van die dag, met die sokker as ook die netbal seuns en dogters wat plaasvind hier op die velde. Maar van my kant af, bly ingegaan en geskakel, lekker om saam met jou te kan kuier. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee, en dis hoe u saam met ons en saam met my in contact kan kom en saam kuier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 24 minute, bykans 25 minute oor die uur van 10 uur. Ek is saam met u tot en met 1 uur van middag kuier ek saam met u hier vanuit Mossel Bay, koue Mossel Bay, kan ek sê. En ek dink ons verwag ook dat het ergens deur die loop van die dag gaan reën ook, 'n paar druppels gaan val, ook hier in ons opvangsgebied van Eden FM. So u kan ook daarvoor uitkyk en hou u veilig, wees versigtig, en indien op die pad is, hou u voor afstand en kom veilig by jou eindbestemming aan. Maar bly altyd ingehaken en geskakel op jou stem in die paradys, Eden FM.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Is op Eden FM, dus jouw stem in het paradijs. Baar, welkom, lekker om je te kunnen kijken. Rechtstreeks hier vanaf Mosselbaai. Mijzelf Jason staan in jouw gezelschap. En wat een plezier om je te kunnen kijken. Op je zenders van Eden FM, jouw stem in het paradijs. Zoals ik voor u als onze luisteraars vertel en verduidelijk het, ik ga gezels met van die organiseerders vandaag bij jullie geleentheid en kom ons sluit aan bij ons organiseerders, personen wat verantwoordelijk is voor jullie geleentheid en voor ons gaan vertel baie meer rondom dit. En voor u wat ingeschakeld is, baie welkom bij jouw stem in die paradijs, Eden FM. Ek is Jason Stanley Sambayo, nou tot en met hier toe is ek restig hier vanaf die uitsending Mosselbaai, Mosgasfletse, of Mosgasvelde eindelijk, ook aan die Mosgasfletse, dit is waar ons samen die keer. Nou, ek het die, een van die lede van die bestuur wat ek hier samen het, vandag en ek gaan vir hom vra om homself voor te stel aan u as ons luisteraars. Sê net wie is en in u posisie ook, is het Kusasa as ek reg is, ne?
2: Goeiemorgen,
1: dis nog
2: in die ochend.
1: Dis nog ochend.
2: Ok, dis meneer Van Heerden, Shantyne Van Heerden, ek is die voorsitter van Kusasa Weskaap.
1: Daar sê, nou, dalk wil die luisteraars wonder hulle, maar hulle het dalk al gehoor van die abbreviation of die, maar waarvoor staan dit asseblief?
2: COSACSTA staan vir College Sports Arts and Culture South Africa. Dit is die structuur vir TVET Colleges vir Sport Arts and Culture. Ons is een provinciale body, maar ons het ook als een nationale body. Okay. Nou, vandag hier in Mosselbaai word ons gehuisvest door South Cape College, wat een van die TVET colleges is in die Weskaap. Daar is 6 colleges in die Weskaap, wat Northland College, Boland College, West Coast College, Falls Bay College, College of Cape Town en South Cape College.
1: Ja.
2: So South Cape College, omdat ons op, I mean, die Weskaap is baie groot, ja. So ons probeer ons activiteiten na elke punt van die Weskaap te vat.
1: Verstaan.
2: So, ons is hier vandag. Gister was ons bij Van Riebeek Sportgronde.
1: Ja.
2: Vandag is ons bij, ek denk, Mosgasvelde.
1: Ja,
2: en ons is hier vir sokker en netbal, meisies en seens.
1: Dan sê, netbal, meisies en seens, nou, vir baie van ons, vir myself was het gister vreemd om te hoor,
2: seens
1: by netbal, en daar die manne kan speel word. Ek was ja, nog nie ver van hulle af gewees nie, ek was letterlijk nabij die velde, en ek kon sien die manne weet toe om een bal vast te hou, en deur die nette te sit ook. Wat is die doel rondom so'n geleentheid? En specifiek okay. hierdie twee sportsoorte, sokker en netbal.
2: Wel, ek sal sommer een bietjie praat oor ons programme wat ons het.
1: Ja?
2: Dan sal ek afeindig met wat ons eindelijk hier is. Ons is sports, arts en culture structuur. Mm-hmm. So aan die begin van die jaar, ons begin met atletiek. Dan kom al die 6 colleges by mekaar.
1: Ja.
2: En dan het ons atletiek bijeenkomst. Vandaar kies ons een Weskaapspan. So zijn die beste atlete en hulle verteenwoordig die Weskaap in een nationale toernooi.
1: Verstaan.
2: Competitie. Nou hierdie jaar heb ons atletiek in die Kaap geweest. Was die atletiek in die Kaap geweest, ons het het gehuisvest. En ons het het gewen in die nationale toernooi. So
1: yes.
2: Ons is op die oomblik die nationale kampioene vir atletiek. Dan, ons tweede program was onze arts and culture. Wat dus korrel is, performing arts, is nou dans, sangerij, visual arts, teken.
1: Verstaan, ja.
2: Hetzelfde principe, al 6 colleges kom bij elkaar en ons kies een span wat dan nationaal toe gaan. Kore wat wen.
1: Verstaan.
2: Elke college kore wat wen, performing arts, dansers. Die jaar het ons tweede gekom.
1: Okay.
2: Die jaar het ons het gewen, die jaar het ons tweede gekom. En dan die derde ene program wat ons het is een academic I-State fit. Ons probeer ook iets vir die academies doen.
1: Verstaan.
2: Dit is waar Maths Olympiad in kom, debating, public speaking, chess, Sudoku, Scrabble, al die, sê vir die slimmer kinders, nie die sportieve kinders.
1: Ja, ja, die akademiese, kom ons met die akademiese kinders. Ja.
2: Hulle neem daar aan deel. Dit was in Bloemfontein, ons het 50 gekom in die land, maar het is nog iets niet, het is ons tweede jaar dat ons dit doen. So die provinsiale, the national ball games, die Kosaksa national ball games is einde September.
1: Verstand.
2: So ons as 'n provinsie moet ons spanne kies. So vandag en gister die sokker en netbal, ons kies Weskaap spanne.
1: Yes.
2: So al wen een college, dan gaan obviously wen colleges is wat die netbal wen vir mans, netbal vir vrouens. Maar ons kies die sterkste span nie, so om vir die Weskaap te gaan
1: verteenwoordig.
2: Verteenwoordig met die nationale toernooi. Volgende week doen ons ons rugby provinsiale toernooi. Dis nou weer in die Kaap en
1: okay.
2: Om al die 6 colleges ook weer by mekaar om rugby te mekaar te speel, dan kies ons daar 'n span ook. So ons die struktuur is eintlik daar om vir al die studente op die TVET colleges die geleentheid te gee om 'n provinsiale span te maak en ook op 'n nasionale vlak te gaan kompeteer.
1: Dis wonderlik. So dis regtig iets om na uit te sien. Vir vandag. Hoe kom julle George of Mosselbaai gekies of is dit maar deur die dat sy op college het moes kyk, voorgestel het?
2: Alle meeste van ons se aktiwiteite vind plaas in die Kaap.
1: Okay.
2: Maar dan moet Suid-Kaap die hele tyd
1: Kaap toe, ja.
2: Hulle geld, hulle moet slaap, hulle moet travel, so. Ons probeer elke jaar een van die kies om ten minste die kant toe te
1: verstaan.
2: Yes,
1: verstaan.
2: Het gee die studente wat miskien nog nooit eers uit die Kaap een geleentheid om die mooie Mosselbaai te sien.
1: Yes,
2: dit is verskriklik mooi.
1: Sy Kaap te sien.
2: Ja, die gasvryheid, ek meen ons voel baie welkom hier.
1: Nee, ek is baie bly.
2: Baie van die africhters het gesê die fasiliteite, die al twee, die gister en vandag, hulle is baie happy daarmee.
1: Yes.
2: So ons is baie gelukkig om hier te wees en ons geniet dit verskriklik.
1: Daar sê, dis baie lekker, so hierdie spanne en colleges wat by mekaar kom en saam deelneem. Ek dink seker van hierdie manne sien mekaar nie vir die eerste keer hierdie jaar nie. Hulle kom al 'n lang pad aan.
2: Ja.
1: Vir alles as jy nou deel is van sokker of van netbal al, vanaf jy begin te deelneem het, of op college gekom het, en jy sien hierdie manne elke jaar, as hulle met mekaar kom.
2: Ja, kyk, baie van die manne, baie van die studenten, kom van skoolvlak af, met sport.
1: Ja.
2: So nou, hulle kom college toe, so, ons wil graag hê, dat hulle kan aangaan met hulle sport. En hulle is omtrent so 3 tot 4 jaar, op die college.
1: Yes.
2: So baie van die oukies en die dames wat hier so speel, het verlede jaar ook gespeel. So nou speel hulle weer teen mekaar.
1: Ja.
2: En dit is die geleenthede wat ons skep vir hierdie kinders. Baie van ons kinders word opgeneem in ander spanne.
1: Ja.
2: You know, en dit is die platform wat ons wil doen vir ons kinders.
1: Dis baie baie interessant. Wat is die pad vorentoe? Vir sport en ook vir dit wat julle gaan wil bereik aan die einde van die dag.
2: Kijk, Kosaksa is nog baie jong.
1: Ja.
2: Is 3 jaar wat hy gevorm is. So die eindpunt vorentoe is die colleges Suid-Afrikaanse spanne kan kies. So dat ons kan deel gaan neem in ander lande.
1: Verstaan.
2: World Student Games, daar die type gekies.
1: Ja.
2: Op die oomblik kan ons nog nie. Ons is besig om dinge in plek te sit, strukture in plek te sit. Sodat ons eendag, soos die universiteit is, kies al spanne, university spanne. So ons, om eendag wil ons ook ons college teams kies. So ons, die oogpunt is, om 'n TVET Cup te het, soos die varsity cup,
1: yes.
2: Waar ons studenten ook die platform het om op TV gesien word om te speel, en om 'n nationale Suid-Afrikaanse span te kies.
1: Baie, baie interessant. En er is laatstens van u kant af, behalwe dat ons ook vir u lekker koue weeg.
2: Yes, ek kan sien, ja, ek kan sien. Gister was het baie lekker. Maar nee, ek wil net sê vir allemaal van Mosselbaai en in die area wat ons is. Ons is hier by Mosgas Sportgelde. Kom, support ons spanne. Kom, support vir South Cape.
1: Yes,
2: jylle eie college.
1: Yes.
2: Ek denk, hulle is nou bezig om te speel, hulle sokker. Kom, kyk na die talent. Die is baie talent. Ons is vriendelik.
1: Toe gaan jylle
2: hier is vandag.
1: Bezig wees nog vandag.
2: Die program, ons het bykie laat begin, maar ons beoog om ten 3 uur klaar te wees.
1: Ok, so daar het hier dit luisteraars. Daar is nog verskillende spanne wat gaan speel, onder andere, en ons gaan die loop van die oggend, sal ons weer inlig rondom die spanne wat nog uit, of uit dinne het om het so te stel, en kom wees deel daarvan, die velde is oop vir jou om te kom kyk wat gebeur. As familie, as jy nie jou kinders wil uitbring 'n bietjie uit die huis uit wil kom, dis die plek om hulle in te bring veilig. Kom kyk wat sport en wat college op hierdie oomblik voorloop. As jy so kan stel. So, kom ons gaan nie weer daar die ses colleges, ne?
2: Ses colleges, yes.
1: Suidkaap College.
2: Suidkaap College, Northlink College, Northlink. College of Cape Town, Falls Bay College, mis ek nou. Ons begin weer van oor.
1: Oké, okay, ons begin.
2: South Cape College.
1: Yes.
2: West Coast College. College of Cape Town, Northlink College, Boland College. I'm missing one. Northlink College.
1: Daar is die ses colleges wat hier is en wat deelneem aan hierdie geleentheid. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, baie baie welkom vir jy as ons luisteraars in die opvangsgebied van jou stem in die paradijs. Baie baie dankie vir die saamkeier en saamgesels en dis vir ons plesier as Suid-Kaapenaars om vir julle hier te verwelkom ook vir die tweede dag. En geniet die tydjie hierso. Ons verneem ook dat dit moontlik hier namiddag gaan het 'n bietjie reën ook. So jy kry die pragtige weersomstandighede ook van die Suid-Kaap. Maar geniet die tydjie hier saam met ons.
2: Ja, baie dankie vir die oproep. En dankie vir die gasvryheid. En ja, luisteraars, as julle kan, kom kyk wat ons college kan doen. Jy kan ook meer kom uitvind oor colleges. You know, dis 'n geleentheid vir potensiale studente om net te kom uitvind, kom te gesels saam met ons hierso. So
1: ja, nee, baie kere dink jy colleges is net vir studie om so te stel of net akademie.
2: Als
1: jy kan jouself hoor dat daar baie ander fasiliteite en aktiwiteite is wat deur die jaar aangebied word deur hierdie verskillende colleges onder een liggaam. Geseënde dag vir u verder.
2: Baie dank. Goed gaan.
1: Daar sê, dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, Jason Stanley in jou geselskap en wat 'n plesier om te kon gesels saam met die voorsitter en ook te gesels oor die geleentheid wat hier plaasvind in Mosselbaai vir hierdie been van hierdie netbal en sokker wat plaasvind. Ons maak dit daar by die winkels, as ons terugkom maak ons weer musiek. Ons WhatsApp nommer weer eens 060-505-2693.
3: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Bets, quality made affordable.
2: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie baie welkom in die nederskakels, lekker om saam jou te kan keier, hierdie tyd van die ochend, of kan ek sê middag al, want is 25 minuten voor die uur van 1 uur, kan jy dit geloo, nou net na 1, dan gaan ons aansluit by Mr. K, Kenneth Unzoto, met ons reggae vibes hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, maar is my plesier om tussen 10 en 1 saam jou te kan keier, mall to all, en gewoon ek hierdie tyd van die ochend en die middag keier jy saam met Sarissa Bota, maar ek is saam met die restreeks hiervan uit 'n koue Mosselbaai. Dis waar ek keier by die velde van, of wat dit word genoem, die Petro SA velde, sportsvelde. Dit is waar die sokker en netbal vir seuns en meisies plaasvind. Dit is deel van die 6 TVET colleges in die Weskaap, vorm de deel van COSASA, en hierdie uitdinne wat plaasvind om netbal seuns en dogters en sokker seuns en dogters span te kies, wat dan gaan deelneem aan die groot nationale toernooi, waar die verskillende provinsies die mekaar gaan speel dan en deel uitmaak van hierdie geleentheid. Maar dis hier tot en met enig toe wat ek saam met u hier gaan keier. Maar kom, ons gaan voort met die klanke op Eden FM. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Baie dankie vir u wat saam keier. En nou ook ons lekker langarm disco wat, of langarm dance, nie disco nie, langarm dance wat plaasvind in September. En is ook iets waarna jy kan uitsien, 120 rand 'n kaartjie, maak seker jy kry jou kaartjie. Arno Jordaan is 'n stukkie van my hart op Eden FM, jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Greetings in the name of Haile Selassie, I, Jah Rastafari. This is the Benjamin, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!

You ready?

jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bing Man, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!
1: Yay!
2: Hou jy van lang armsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Launch Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: to be paid for by government again and not added on to the fuel. So thank you for listening to me. It's Michael Bagram, Labour lawyer. Yay!
1: Hou jy van lang armsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085. Of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Dit is weer Saterdag vanaand en tyd vir ons fyntrap program. Goeienaand, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Petersen. Ek dink ons gaan vanaand weer 'n bietjie lekker gesels, want Eureka is saam met my vanaand en ons is nog steeds besig om te praat oor die boek van Prins Albert. En het baie interessante dinge na vore gekom en ons gaan verder met hierdie boek totdat ons hom klaar gelees het. En dan is daar 'n sekere van die dinge wat ons met die inheemse kultuurgeskiedenis kan vermeng. Maar ek hoop jy is tevrede om ons vanavond weer te ontvang in die huishoudings en ons gaan nie teleerstel nie. Ons gaan lekker praat met jy, ek en Eureka, en daarna kan ons luister na die pragtige musiek wat Monet van tyd tot tyd inspeel. Kom ons breek vir musiek.

0: Baie dankie vir die aangename musiek, Moni Petersen. Dit was eintlik baie lekker en ek weet ons gaan vanaand nog baie goeie musiek kry. Dit wat jy uitgesoek het, wat pas by die verskillende stories wat ons gaan praat. En weet jy, vanaand gaan ons praat oor plekke met bevatlike name. Jy weet, miskien ken julle nie die plekke nie, maar naarmate ons lees en naarmate ons praat met mekaar, gaan ons hierdie plekke aan u bekendstel. Liewe luisteraars van Eden FM, ek gee oor vir Jurika, want sy gaan vanaand saam met ons gesels oor hierdie plekke.
1: Goeienaand, liewe luisteraars. Ons gaan ek deel met u stories vanuit die lab, geskryf deur Pumoni. My ma is op Sekugat gebore. Sy het dit altyd met trots vertel. Ons is gedurig na al daardie bekende plekke op reis geneem. Sekugat, Argentina, Tierberg en die poort, waar ou Dekker so baie mense na bewering doodgemaak het en die oorskot in die kraanse versteek het. Stories uit die volksmond was oorvertel van geslag tot geslag. Nou ou Dekker, op sy groot wit perd, hoe hy mense teekom en hulle gevra het hoekom hulle so alleen loop en hulle uitvra oor waarheen hulle so laat op pad is. Terwyl hulle maar al te bly is vir nog 'n geselserige vreemdeling wat die angs en die eensaamheid verlig, praat hulle oor die ongemak hier kort voor son onder en hulle vrees vir die witman van wie hulle al so baie van gehoor het, wat al so baie mense doodgemaak het, en hulle vrees vir hom. Sou die vreemdeling dan nou vra, maar wie is die witman? Sou die alleenloper dan stammelend antwoord, hulle sê, die baas se naam is ou Dekker, waarop die man op die perd sou antwoord. Nou, ek ben Dekker. Volgens die storievertellers sou die landloper in allerlei die rieme neergelê het. Of hy of sy sou iewers op die uitgestrekte vlaktes as 'n dooie opgeëindig het of skoon van die aardbol afdooi het. Dit is juist op hierdie pad waar sy my pa Konrad Moni ontmoet het. Hulle, die Monies, my pa en sy suster Katrina, het by hulle oompie Charlie Moni en sy vrou ouma Katrinaetjie groot geword. Hulle biologiese ouers is dood met die griep van 1918. My oompie Charlie was voorman by oomani Mostert op Tierberg. Oompie Charlie was 'n vermoënde man, het meneer Blau altyd vertel. Hy was 'n sterk man, en hy het die kinders goed groot gemaak. Hy het 'n sagte plek vir Konrad, my pa, gehad, en het hom baie voorgedrek. Meneer Blau, ook 'n oud inwoner van Prins Albert, het ook vertel dat die geboue op die Tierberg op 'n dag gebrand het. En jou pa Konrad, wat 'n goeie fietser was, het daardie 18 myl afgejaag dorp toe om die brand aan te meld. Dis met dieselfde BSA trapfiets wat hy een oggend op Argentinië Sam Koer se plaas, waar my ma en haar eertydse jeugvriendin Katrina, my pa se suster, in diens was, by die plaasdam stilgehou het en vol bravade van sy fiets afgespring het en vir my ma gesê het, onthou, die fiets ry ek stikkend agter jou aan. En so het hy die hardkoppige dogter van oom Gert Bali se guns gewen.
0: Jy weet, daar is so 'n lekker story wat my ma altyd vir ons vertel het, né? En dan het sy nou halfskamera gesê, ja nee, hy wou my mos hê. Nou jy weet, oompie Charlie het mos siek geword op hy selfde plaas. En daar het gesterwe, nee. En jy weet, die siekte wat hy gehad het, was dubbele longontsteking, so die dokter sal sê. En die mosterds en talle boere in die omgeving het met rate voor een dag gekom. Alles was probeer, maar tussen die goeie huisrate en doktersbehandeling het daar die sterk harde arbeider die strijd verloor en is hy op Tierberg begrawe. Die graf is vandag nog daar, sy graf en die grafie van 'n dogtertjie wat deur 'n slang doodgepik is. Jy weet, as ons praat van Mr. Blou, dan sit Mr. Blou wat hier achter ons geblei het, van Vyfde Laan. Hy was van hy plek en het my pa goed geken en het oom Pechali goed geken. En so het my ma 'n klomp goed vertel, Jurika. Jy weet wat my ma altyd vertel het van die begrafnis op Tierberg.
2: Ek wil net gou, jammer dat ek nou onderbreek. Ek wil net gou uitvind, so oom Pechali het vir Koenraad my oupa groot gemaak.
0: Ja, vir hom.
2: Dit was sy oom.
0: Sy oom, hy het vir hom en vir Aunt Katrina, Louis, Charlie se ma, groot gemaak. Die ander kinders, hulle was vier kinders, Boetie Piet het groot geword op Matjies rivier, by die stuurmans, die onderwijser wat daar skool gehou het. En Antie Byb het op vlakte plaas groot geword, sy was die baby sister, toe hulle ouers gesterf het met die Spaanse griep. En my ma het die story vertel van Tierberg, toe oom Pechali begrawe was. Jurika, jy kan gerus met ons oor hierdie gedeelte praat, want die ou vrou het ons met julle allemaal gepraat oor wat met haar gebeur het.
1: My ma het vertel van die begrafenis op Tierberg. Sy sê hulle het met 'n oop lorry Tierberg toe gery. Dit was 'n baie groot begrafenis. Daar was mense van die omgewing en elders. Op daardie stadium was sy en my pa nog minnaars. Sy vertel met 'n ver afblik, dit was hartseer om te sien hoe oom Willem Ludik die vee van die oorledene na afloop van die begrafenis aangejaag het. Sulke werwe vee het my ma vertel. Dit is asof ek vandag nog kan sien hoe die stof onder hulle klauwe opstaan. Dit was die prentjie wat sy kon onthou, my ma. En dieselfde oom Willem Ludik.

0: se punt, die lig in die Karoo, het elk sy eie behoorlike, bekoorlike stories gehad. Ons het vir jare daarna nog daardie pad gery uit Prins Albert uit, as ons daar gekuier het. Soms het ons die pad Beaufort West toe gevolg en by Sekogat afgedraai en die pad Prins Albert toe geneem en moes ons male sonder tel die stories oor die hierbostaande plekke aanluister. So het Prins Albert en die landelike gebiede deel van my lewe geword.
1: Jy weet, dit was definitief deel van ons lewe. Is snaaks, nee. My pa het ons altyd daarna toe teruggeneem. Maar boonbehalwe dat hy dit gedoen het, met ons, as sy kinders, het hy ook, toe ons kleinkinders beginne aankom, ook vir hulle, het my ma altyd op hy selfde pad gery. So ons weet precies, waar oom Pichali sy graf lê op Tierberg.
0: Maar oom Poe moet nou eers vir ons vertel en verduidelik, wie is Ben Dekker, want die gevoorste gedeelte kan ek nou nie lekker uitmaak. Wat was die story achter Ben Dekker, die man op die Witperd?
1: Die man op die Witperd was eindelijk iemand wat die rondlopers en die, kyk ons mense het ons gesweer van plek tot plek en hy het altyd hierdie mense wat so laat in die aande geloop het, het hy voorgekeer en dan het hy hulle uitgevra oor waar jy hulle gaan en dan sê hulle nou, hulle is nou pad huis toe, sê nou maar hulle gaan Argentina toe of hulle gaan byvoorbeeld om die kopse punt Prins Albert toe. Dan het hy altyd vir hulle gevra, nou, hoekom praat julle nie lekker met my nie, hoekom is julle so half ongelukkig en so ingetoe? Dan sê hulle, maar ons is bang vir die witman wat so die mense doodmaak. En dan vra hulle, en sê, nou, wie is hy witman? Dan sê hulle, nie die mense noem hom ou Dekker. Dan sal hy antwoord, ek ben Dekker. Ek is Dekker. En daar het loop hy mense. Hulle het hulle dood gehad loop, jong. So vertel my ma hulle die stories, ne?
0: Nou is dit die story van wat van generatie na generatie gegaan het, of was dat werkelijke Ben Dekker?
1: Hy was werkelijke Ben Dekker. Op een stadium het ons weer teruggeruid Tierberg toe. Hier in die jare, toe is ek nou al een groot man met kinders, en dan vat ek hulle soen toe. En ek het toch vir hulle die graf te gaan wys, daar tussen die bome, waar hulle baie van die mense wie dood gekry was, begrawe het. Jy weet, ek het hierdie stories, het ek verskrikkelijk lekker geniet, daarom het ek daar oor beginne skryf en met ander mense gepraat.
0: Nadat ek hierdie stories gelees het, het ek besef my ma hulle moes die vreemde verskynsels gereeld tegekom het. Dit het gemaak dat my oudste broer ons omgepraat het om na die lig te gaan soek. Hy het voorgestel dat ons gesinne moet saamneem. Dit was precies 35 jaar gelede. Ons is met 3 karavane Prins Albert toe. Ons het die stofpad aangedurf dorp uit, om die kopse punt poort toe. Dit was so om en by 5:00 toe ons laar opslaan by 'n lekker aftrekplek in die poort. Ons het hout gaan breek in die rivier, daarnaby en in die opening tussen die 3 karavaan het ons 'n heerlike vuur aangeslaan. Dit het gou donker geword en na 'n heerlike braaivleis ete, het ons die klein span in die bed gekry. Ons het laat om die vuur gekuier en stories vertel. Wat my opgeval het, was dat buitekant die ligkring van die vuur, was het so donker, dat jy jou hand nie voor jou oog kon sien nie. 12:00 daar die aand, toe sê my broer, jong, kom ons gaan soek die lig. Gewapen met flitse is ek en my broer spat af dorp se kant toe. Ons het die vrouwe, die kinders en die vuur agtergelaat, en ons is die donkerte in. En toe, sien ons die lig. Ek was oombliklik lam van skok. Die lig het die kranse rondom ons verlig, helder en helderer. En toe hoor ons die dreuning. Dis 'n motor, het ek vir hulle gesê. Toe sien ons

0: Die voertuig. Toe die voertuig verby is, het ons in stilte omgedraai na die kampplek toe. Ek het gevoel om my nekhare reis. Ek moes die drang onderdruk om nie te hardloop nie. Ons het nog hout op die vuur gepak en gesien hoe die vonke in die lug opskiet. Na 'n heerlike beker koffie is ek bed toe. Dit was ons eerste en ons laaste soektog na die lig van die Karoo. Ek onthou, my ouma het vir my vertel van die Karoo lig is die baie rare verskynsel wat in die Karoo voorkom. En baie mense het gepraat van die lig wat net niemand kan verklaar waar vandaan kom die lig in die donkerte van die Karoo nag nie.
1: En jy weet, dit was baie lekker om na die stories te luister. En die aand, die specifieke aand, toe ek die karavaanse deur achter my toetrek, het ek dadelijk gaan lê en die kombers oor my kop getrek, want ek was so bang, die lig kan ons frustreer. Ons het lekker geslaap, en die volgende ochend het ons vroeg opgestaan, en nog ons bangheid met mekaar bespreek van die spesifieke aand toe ons gehad loop het.
0: Maar dis kom maar voor ons breek van musiek, jammer dat ons nou so invul. Voor ons breek van musiek, hierdie lig in die Karoo, dit het ook voorgekom in die boek van Lawrence Green, die Karoo.
1: Ja.
0: En baie mense het dit genoem dat het dalk wetenskapelike rede is achter die lig in die Karoo.
1: Ja.
0: Wat niemand van weet waar vandaan die lig kom nie.
1: Ja. Maar by hierdie Karoo naas het baie vertel van die lig. Ek kan onthou Vola Vink. Hy het op hierdie college het hy klaargemaak. Hy was eintlik haar van Victoria West. En hy het vir ons vertel hoe hulle 1 jaar van Mosselbaai af na die kamptyd teruggery het huis toe. En toe kom die lig in die pad af. En hulle dink toe maar, dis een motor wat aankom. En maar aangery, want hulle sou pad gegeet vir die motor. Hy lig het nooit by hulle verby gekom nie. Maar die lig was werklik in die pad van die Karoo. Kom ons breek van musiek.
2: Al die boompies langs die paddie ken ek wel, al die goeders word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hisse moet lang oore. Die perskeboomse takke hang al swaar, langs die spoorlijn het ek gewaar.

ledekant langs die pad wys. Die huis is nie meer ver. Klippe en randjies afgeets. Stil films flits verby.

0: Toege maak. Baie dankie vir die aangename musiek, Monique Petersen. Dit was baie lekker. En weet jy, ek en Jurika sit nou, terwyl ons na die musiek luister, sit ons dit te bespreek oor heiligne. En jy weet, daar is net altyd goed in hierdie lewe wat een mens kan verklaar. Maar kom ons beweeg nou na die gitaarspelers en die hotnos reel van die Karoo. En ek gee vir Jurika weer die geleentheid om hier oor te praat, want sy verslind hierdie boek om te kyk wat sy alles kan opdiep.
1: Gitaarspelers en die hotnos reel. Swartrivier is een plaas in die distrik Prins Albert. Op daardie plaas het ek gesien hoe word die hotnos reel gedaans. As kies toch dat ek hom so vetterig op sy eie naam noem, meneer. Ek doen dit bloot net uit ordentlikheid, omdat ek nie die sensitiewe leser wil affronteer nie. En jy weet, mense was mos voorheen skaam gemaak om oor hulle eie kultuur goeterse, en in besonders verwys ek hier na ons traditionele danse. By meer as een geleentheid was ek 'n ooggetuie waar die reel gedans was op Swartrivier, waar oupa Willem Ludik en ouma Katrienetjie gewoon het, in 'n nederige twee vertrekhuis, langs die blou bos waarin die hoendersaans geslaap het. Daar het ek geleer dat die musikant 'n reel speel vir die reel danser. Dit is nie die enige musiek wat een reel kan speel nie. Dit is nie enige musikant wat een reel kan speel nie. Ek onthou hoe oom Boesman en Aunt Elsie saans na werk by opa Willem hulle kom kuier het, en hoe opa Willem saans vir ons op sy gitaar gespeel het, terwyl hy en Aunt Elsie, ouma Katrienetjie en oom Boesman liedjies gesing het, soos Tandina Mali, die bokkies van Genadendal, of Tom Saya, gooi my met die bylsteel, Tom Saya, kom jy nie vanaand nie, 'n ander liedjie, kom na die huis, ou Willie, kom na die huis, ek het die hele dag gewag, jy bly gepikadillie, jy bly gewitskoen, jy bly gekoller en getaai, is daar 'n manier dat oom Poem die liedjie vir my kan sing asseblief?
0: Ek kan het jou sing, man.
1: Kom ons begin sommer by die ene van Tandina Mali, die bokkie van Genadendal.
0: Tandina Mali, die bokkie van Genadendal. Tandina Mali, die bokkie van Genadendal. En jy weet, reel het mos 'n ritme, né? En onthou hoe is voor en toe, achter toe, voor en toe.
1: Hey.
0: Ja. En dan moet jy sien as die mense so op hulle lekkerste dans,
1: yeah,
0: dan druk die vrouwe mos hulle rokke so in die pante in.
1: Mm.
0: Sien jy? En dan sê hulle die lied wat hulle ook gesing het.
1: Tom Saya.
0: Ja, Tom Saya, gooi my met die bylsteel. Tom Saya, kom jy nie vanaand nie. Tom Saya, gooi my met die bylsteel. Tom Saya, kom jy nie vanaand nie. Kom na die huis, ou Willie, kom na die huis. Ek het die hele dag gewaag. Jy bly gepikadillie, jy bly gewitskoen, jy bly gekoller en getaai. Jy weet, kykie, ons mense was giftig materiel.
1: Zeg moeder, waar is Jan? Ey,
0: dagenter, dagenter. Zeg moeder, waar is Jan?
1: Ey,
0: dagenter, kom hy aan. Waar was hy gewees? By tante, by tante. Waar was hy gewees?
1: Ey,
0: by tante, by die feest.
1: Wat het hy
0: gekry?
1: Ey,
0: a koekie, a koekie. Wat het hy gekry?
1: Ey,
0: a koekie by die feest.
1: Ey.
0: En weet jy, Jurika, hierdie liedjies was so lekker. Ons kon het sing uit ons koppe uit, want ons ouers het het vir ons gesing. My pa het ons op die klavier gespeel. En dan sing ons lekker. Somme, ons sing vandag nog. Hulle is nou al dood. Maar ons het hierdie ding voortgebou op die sangstukke wat ons gehoor het by hulle aan het huise.
1: Tot op my kinders, dis nou oupas se agte klein kinders sing hulle nog steeds die liedjie wat hy opgemaak het op by die klavier of wat oorgedra was seker natuurlik van sy ouers af.
0: Verstaan jy?
1: Show me the girl with the golden hair.
0: Ai man,
1: show me the girl.
0: The girl.

0: But it was the girl with the golden hair, nie?
1: Ja.
0: Dit was in die volksmond the girl with the golden dag.
1: Ja. Ja, nee, wat Jurika, jy laat my ver terugdink, nee. En dit is so aangenaam gewees, nee, as ons gekyk het na hierdie mense. Want hierdie hoogtepunt van die kuierane, wanneer om Boesman in sy temerige stem gevra het, oom Willem, speel asseblief die reel van Vryseburgse Berge. Jo, ons het aan die slaap geraak, dan trap hy mense die reel en is aan Elsie is borgskoon gemaakt het. Wee, ons kon het nie hou nie. Dit was altyd baie lekker.
0: Dan fijn knip hy met die kontert oor die kitaars as nare wanneer hy die reel inlei. En dit is asof ek vandag nog kan sien hoe sy vingers behendig oor die snare galop, hoe hy die snare optel en trommel, die kitaars dwars oor sy skoot, soms half skyns hier teen sy nek bokant die linkerskouer op. En elke keer wanneer oupa Willem die reel gespeel het, was ek die ene hondervel omdat die muziek jou weggevoer het na een ander wereld. Een wereld van spitskoppies, tafelkoppies en plateau, waarvoor die Karoo tot vandag toe nog bekend is.
1: Ja, jy weet, daar is maar net een Karoo. Die klein Karoo en die groot Karoo wat ons ken. Maar daar was ook ander Karoo's, ne? Daar was die Tankwa Karoo en daar was die Ceres Karoo. Daar was 'n klomp Karoo's in hierdie land van Suid-Afrika. En daarom sal ek nooit die vanaf trek oorsee nie. Want ek het nog eers al die Karoo's behoorlik, soos in die Tankwa. Ek moet daarna toe gaan.
0: Ja. Maar kom ons breek vir musiek.
1: Ons breek vir musiek. Manei, dankie daarvoor, vir die prachtige muziek wat jy gaan speel.
2: Ja, die hele wereld wordt stil, luister in die donker hier, na die nacht geleide.
3: Een nieuwe ster is gebore, en sy hart bly in Afrikaans.
2: En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stukste kop, so.
3: Revensie, my hart bly in het al. Nou landwyd beskikbaar.
1: Baie dankie Monay, dit was goeie muziek waarna ons vanavond geluister het man. En jy weet, jy kies die muziek so mooi dat het inpas by die program wat ons vanavond het. Ek wil graag hê Jurie kom wat verder vertel van oupa Willem.
0: Okay. Oupa Willem het die vermoë gehad om sy innerlike gevoel en sy liefde vir die Karoo met tintelende ekstase uit te druk. Hy het ook geweet hoe om die klingelende klanke uit die snare van sy kitaar aan mekaar te flans. Die wyse waarop hy hom verdiep het in sy spel en die ritmiese opeenvolging van die musikale tone in 'n logiese afgeronde orde het die luisteraars verbuisterd oor die talent van hierdie vaardige musikant. Hy was eindelijk 'n maaikies revierder wat Prins Albert sy tuiste kom maak het. Oupa Willem het ook die gawe gehad om die melankoliese ondertone van hierdie vinnige opgewekte reel in te bou met die wyse waarop hy sy talentvolle drukke behendig afgewissel het met sy optel en sy vat, en elke keer wanneer oom Boesman en dan Elsie onder die betowering van die snare spel in verrukking gaan, trap hulle daardie reel soos mense wat vreemde visioene beleef van die nummer eindige reise oor spitskoppies, tafelkoppies, die plat hooglande met hulle stylhellings, voetjewels, klowe en uitlopers met talle voetpaadjies en kranse wat hierdie typiese Karoo-agtige landstreek so uniek maak. 'N streek wat ons mense so onlosmaaklik deelgemaak het van die Khoisan diaspora. Weet jy wat, oompoom? Ons mense besef nie die feit dat hulle die reel so goed gedoen het as asof hulle in 'n trance gegaan het vanuit hulle fisiese liggaam uit en 'n metafisiese gevoel ervaar het.
1: Ja, dit was eintlik deel van hierdie spiritualisme.
0: Ja.
1: Jy weet, ons mense was so, hulle was so inheems, dat selfs die muziek anders geklink het op 'n gitaar. Dit was verbind met die inheemse geskiedkundige grootword van Khoisan mense. Ek het my eie oë beleef hoe die musikant, die dansers en die toeskouers saam met die vloei van die klanke, hoe hulle saam met die vloei van die klanke deel word van hierdie golwende ritme. Opa Willem is nogal dood, weet jy, Jurika, op Nelspoort in die Groot Karoo, en hy is daar begrawe. Oom Boesman en aan Elsie se graftes sonne kopstene het deel geword van die grond waarop hulle met soveel oorgawe en in borrelende ekstase die hotnos reel getrap het, dat die stof so staan. Hierdie mense het gewoon op die plaas Swartrivier, waar die mosterds die plaas gehad het. En die man saam met wie oom Pichali geboore daar op Tierberg, was niemand anders as om my in die mosterd. En weet ek, het een keer het ek sommer net een besluit geneem om een van die mosterds in die hande te kry. En ek sal graag wil hê Jurika moet met ons praat oor Louis Mosterd, die seun van Omeni Mosterd. Maar ek kan het doen, Louis Mosterd in memoriam.
0: Snaaks hoe een mens altyd jou pad terugloop as jy ouer word. Dit is juist daarom dat ek die story deel met die leersers en die luisteraars. Oom Poem het in 1918 besluit om meneer Louis Mosterd te kontak in Johannesburg. Prins Albert en die stories uit die lab geweef het 'n vreemde verlange na die stories oor Tierberg, Swartrivier en Klipstraat in Prins Albert dorp. Daai het 'n gevoel in hom wakker gemaak en hierdie verlange het hom genoodsaak om die telefoonoproep te maak. En hy het formeel gepraat, bang die oproep sou hom dalk nêrens bring nie. Tot groot verbasing, kan Oom Poem maar verder vertel, wat het Oom Louis toe gesê?
1: Tot my grootste verbasing, toe Louis Mosterd eindelijk die oproep verwelkom het, het hy lang stil geblei en het my uitgevra oor Prins Albert en haar oud inwoners. Hy het my beloof dat hy aan my 'n brief sou skryf. Ek het hom vertel van die Moonies, my pa en sister Katrina, wat hier om Pichali Mosterd om Pichali Mooney op die Mosterdse plaas groot geword het in Tierberg.
0: En dat oom Pichali Mooney en oma Katrina kie vir opa en die Katrina hulle groot gemaakt het, opa se broers en susters.
1: Ja.
0: Want sy maanpa het moes nou afgesterf van die griep van 1918.
1: Ja.
0: So, die stories oor Tierberg, toe vertel oom Poem moes nou vir hom.
1: Ja, ek het vandag nog die brief in my besit wat hy op 7 Mei 1998 aan my geskryf het. 'N kort briefie op blou skryfpapier. Hy het my meegedeel dat hy as gevolg van sy siekte nie self kon skryf nie. Hy het sy vrou gevra om namens hom die brief te skryf. Die briefie in die blou koevert van sy eie handskrif. Dit was die slot van die briefie wat ek nooit sal vergeet nie. Dit was soos volg: spesiale groete van Tierberg se dae. Shalom, Louis Mosterd. Ek het weer gedink aan die verlange in sy stem oor die telefoon met my oproep aan hom, meneer Louis Mosterd. Moenie van my meneer sê nie, man, het hy vir my gesê. Louis, ons is familie. As jy skryf, vertel my van Prins Albert se mense en jou familie. Daardie oggend het ek 'n brief geskryf, altesaam 14 bladsye. Ek het my ma en my pa se suster by die huis gaan oplaai en ons het Prins Abba toe gery oor die Swartbergpas om die brief op die dorp in my wêreld en Louis Mostert se wêreld te gaan pos. En jy weet, Jurika, daar was een antwoord op my brief. Sy vrou het het op die 11de December 1998 aan my geskryf. Dit was eindelijk een meer volledige brief, hierdie keer op wit skryfpapier, toegeplak in een wit couvert. Wil jy met die brief met ons deel, Jurika?
0: Die aanhef, beste Poem, geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. Ek kan nie glo dat 1998 amper verby is. Ons is so dankbaar dat ons weer met jou in aanraking kon kom. Die name wat jy in jou brief genoem het, is wel bekend aan ons. Die rest van die brief is nie hier van toepassing nie, behalwe die slotparagraaf. Ok, kom ons lees die slotparagraaf. Vertel ons van jou familie soos ek van ons in vertel het. Ons hoop julle is gezond en dat ons spoedig van julle sal hoor. Seënwense, Louis en Joyce Mostert. Die laaste skrywe wat oom Poem van Louis Mostert se vrou gekry het was, 'n poskaart waarin sy jou meegedeel het dat oom Louis toe afgesterf het.
1: Yes.
0: Sy het volgens die skrywe probeer kontak maak, maar kon nie vir jou opspoor nie, want jy was op die stadium in Geneve in Switzerland gewees, by die Working Group for Indigenous People, en maar later het jy die postkaart by die huis gekry met die nuus van oom Louis Mostert se heengaan. Ja, wat, ek sal die Mosterts altyd onthou, net soos ek Tierberg onthou het en Swartrivier. Dit was jou woorde.
1: Oom Henny Mostert, sy aftreehuis in die voorstraat van Prins Albert, oma Katrinatjie en oppa Willem se huis op Swartrivier en uiteindelik haar lewensreg in Klipstraat. Ek het die onderstaande gedig lewensreg aan haar opgedra. Die gedig vertel alles wat ek nie in hierdie boostaande story vertel het nie, maar ek wil hê Yuri Kammer het met ons deel.
0: Die gedigse naam is Lewensreg. My ouma was 'n merkwaardige vrou. Volgens wet het sy die reg gehad om van iemand anders so goed die vrugte te gebruik asof sy die eienaar was. Die voorreg het sy uitgeleef in 'n netjiese toegemaakte woonerf in die Boedorp, na by die klipkoppie waar ons so graag gespeel het. Vanuit die hoogte kon sy afkyk op die dorpskerk met sy spitspunt toring en die parmantige weerhaan neerstert as vlerk. Talle windpompe en die verste uilblauw rante ver aan die kant Pofadderstraat waar die gryspad lint tot waar dit wegraak om die kopse punt. Ek wonder of sy daarom af en toe verlang het na die plekke waar sy haar al die jare afgesloof het op Tierberg, waar haar man begrawe lê in 'n eensame graf met 'n handgemaakte kopsteen. Die jare op Swartrivier huis toe, werk toe in 'n oopgetrapte voetpad kaalvoet, pinkwangetjies, winter en somer, die grys paadjie tussen gannabosse. Sy kon nooit skoene dra vanweë die groot toonknobbels. Ons het die stukkie erfgrond lief gehad, haar lewensreg. Die handmyntjie aan die draadhak om die skewe populierbak in die dak vol ronde adamsveie, soetappelkose, pruime en druiwe uit die erwe van die dorpsbaronne spot goedkoop. My ouma se lewensreg is vandag nog in Klipstraat. Al is die woonhuis plat geslaan, die erf nog net so netjies toegespan, dis net die toilet wat nog regop staan en die hekkie wat toegang verleen tot hierdie erf. was vir jare na haar dood gesluit, soos altyd, met die selfde ketting en die slot. Wauw, dat is wonderlik.
1: Kom ons breek van musiek, en dan praat ons verder, Monet.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Monique Petersen. Ek wil baie graag hê ons moet 'n bietjie praat oor van die wonderlike karakters van Prins Albert. En een wat ons graag met u vanaand wil deel, is die geskiedenis van hom Jacobus Johannes Murphy 1887 tot 1971. En ek wil graag hê Jurika moet dit met ons deel.
1: As ons praat van kleurryke karakters uit die volkslewe van Prins Albert, is daar heelwat mense oor wie daar gepraat moet word. Een so belangrike persoon was Jacobus Johannes Murphy, alom bekend as oom Asja. In die boek Prins Albert Kweekvallei, 'n terugblik saamgestel deur lede van die Prins Albert Sense of History, Sense of Place, compiled by Lydia Barella, Mary Ann Botha, Judy Maguire en Derek Thomas, word na hierdie merkwaardige pionier verwys. Wat sy lewensverhaal so interessant maak is die volgende. Hy is 'n Suid-Afrikaner van geboorte. Hy is gebore op die plaas Angelienbos in die distrik Prins Albert. Sy oupa, Michael, was afkomstig uit Ierland. Sy pa, Philip, is gebore uit die eerste huwelik van sy oupa, Michael. Asja is gebore in 1887 uit Philip se tweede huwelik met Tally Delport uit 'n prominente familie uit Prins Albert. Oom Asja Murphy was 'n deelboer op Angeliersbos in die vrugbare gang op 'n plaas wat vir generasies aan die Legransie familie behoort het. Hy was ook 'n deeltydse boer op Vyevlei, 'n werktuigkundige en 'n garage eienaar. Hy het sy leerlingskap as werktuigkundige by Gert de Vries se motorhawe van 'n Duitser, meneer van Oort, ontvang. Hy was later die hoofwerktuigkundige van Piet Basson LV vir Beaufort Wes en plaaseienaar van Vyevlei. Oom Asja het later sy eie besigheid begin. Hy het as motorbestuurder in diens getree by die parlementariër Piet Basson. Hy het sy eie huurmotor gehad en hy kon ook daarmee spog dat hy selfs vir senator C.J. Langenhove as passasier vervoer het. Oom Asja en later selfs parte vir 'n motor gemaak as dit moet. Sy seun Johnny het as motorwerktuigkundige vir sy pa gewerk. 'n Hoogtepunt in sy lewe was toe 'n Rolls Royce naby Prins Albert onklaar geraak het en hy daarin kon slaag om dit reg te maak. Dan was hy goed. Want in Suid-Afrika is het maar moeilik om een werktuigkundige te kry, vooral op een plaasdorpie soos Prins Albert. Yes. Maar hy kon een Rolls Royce recht maak. Oom Asja, sy vrou, was Aunt Grita. Sy broers was oom Jan, neefie Flip en oom Dani Murphy. Neefie Flip was met Antie Dina getrouwd. Hulle kinders was Flip, Juffrou Katrein, Rosina en Florentina, alom bekend as Lammy. Die Murphys was een welbekende familie. Oom Asja se kinders was Johnny, een mechanikus, Juffrou Leah Murphy en Maria.
0: Jy weet, die is vir my so'n prachtige story van oom Asja Murphy. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, op hierdie noot gaan ons halt roep. En ons sê vir julle allemaal, en jullie kan moet ook groet, goeienacht lieve luisteraars, mag het goed gaan met u allemaal tot de volgende keer.
1: Goeienacht Rus en wonderlijke naweek verder. En vanaf my, Jurika Kretua Johannes en van oom Poem, ons praat weer saam met mekaar volgende week as alles mooi en goed afloop.
0: Dankie. Okay, bye. Bye.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, dit is Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ingeskakel is en dat u die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand nakom. Dankie ook dat u steeds vriende en familie uitnooi om ook by ons in te skakel en so deel van die kultuur erfenis familie op 'n Saterdag aand te kan word. Fyntrap kultuur erfenis program is hierdie program wat vir u meer vertel omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Gardner Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer, liewe luisteraars, hou ons u op hoogte omtrent die Khoi en San kulturele ontwaking in die land, sodat u u eie opinie kan vorm omtrent die kulturele ontwaking, as ook u eie Khoi en San kulturele afstammelingskap. En so die Khoi en San selfverklaarde identiteit te kan omarm. Ja, dat ons nie meer skaam hoef te wees om te praat oor ons Khoi en San afstammelingskap nie. Nie meer skaam te wees as ons iemand sien in die straat loop met 'n kiri of met een of ander kenteken dat hy sy kulturele afstammelingskap aanvaar en omarm het nie. Ons hoef mos nie meer skaam daaroor te wees nie. Liewe luisteraars, ek praat die afgelope paar weke juist met u oor die Khoi en San afstammelingskap, grondonteiening en die stem van die kerk. Ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en met u gesels oor die politieke fases en die stem van die kerk in Suid-Afrika oor grondonteiening, geloofsbeoefening en geloofsaanvaarding. Maar kom ons breek eers gou vir musiek voor ek die gesprek verder vat van waar ons verlede week afgeëindig het oor sendingstasie, vestiging en grondeienaarskap. Musiek.

0: difference makes it odd.
1: Sê môre môre en liewe luisteraars, laat my toe om net gou vinnig weer vir jou oorsig te gee oor die stem van die kerk en die historiese verloop daarvan, oor die beginsels van God, grond, goud en glorie. En dit 'n invloed gehad het op die grondonteiening van inheemses. Ja, dat is die historiese verloop van onteiening van grond. Die inheemse soewereine grond is deur die kerk en die staat wat verteenwoordig was deur konings, Europese konings. Ja, hierdie samenwerking tussen die staat en die koning het oorsprong gegee aan wetgewing waaronder inheemses onderwerp was. Verontregting is toe alreeds gepleeg op grond van 'n kriteria wat geskoei was op geloofsaanvaarding, gelowiges teenoor ongelowiges, die beskaafde teenoor die barbaar, die afkomst as Europeer teenoor nie-Europeer, discriminerende wetgewing op grond van kulturele afkomst en veldkleur, grondeienaars teenoor grondloses, wat dan ook die status en 'n nasionale gevoel by sekere groeperinge in die Suid-Afrikaanse samelewing laat posvat het. In Suid-Afrika is hierdie historiese verloop ietwat gewysig of klemverskuiwing gehad teenoor die ingesteldheid van God, grond, goed en glorie. 'n Ingesteldheid wat gebore is met die Terra Nullius ordonansies net na die dood van Paus Gregory die 4de. En hierdie Terra Nullius beginsels het 'n regs aspek reg oor die wêreld ingeneem, dat wetgewing vir omtrent grondeienaarskap vasgelê is, wat inheemse mense eintlik grondloses gemaak het. Maar die stem van die kerk het ook 'n geloofsaspek ingehou, 'n geloofsaspek waarin daar interpretasie van die Bybel gedoen is om te besluit wat en hoe inheemses hulle Christelike geloof moet uitoefen. En in latere jare het daar ook 'n grens verskille tussen kerklikes begin, omdat sendingstasies deur verskillende sendinggenootskappe gevestig is. Die sendinggenootskappe van meer as 58 sendinggenootskappe het 1036 sendingstasies reg oor die suidelike Afrika gebied gevestig. En elkeen van hierdie sendinggenootskappe het grondbesit gehad oor die grondgebied van 'n sendingstasies onder hulle naam. Grond is in die naam van die kerk aangeteken as die eienaar van die grond. En hierdie grondgebiede van sendingstasies is binne die soewereine grondgebied van inheemse stamlike autoriteite of soevereiniteit gevestig. Die Terra Nullius dekrete, wetgewing, politieke beleid, kerklike beleid en die geloofsbeoefening het 'n impak gehad op die Khoi en San kulturele ingesteldheid. En ons moet gaan kyk na hoe die kerk as die stem van die kerk uitgebring is oor die eeuwe met die volksplanting in Suid-Afrika. Die gereformeerde kerk se eerste synode wat gehou was in 1824 het byvoorbeeld daarop gefokus dat daar 'n georganiseerde struktuur tot sendingstasie, diens en sendingstasie werk geskep moet word. En daarom kry ons dat sendingstasies reg oor Suid-Afrika op 'n spesifieke grondwetlike wetgewingsgebied so vasgevat is dat dit 'n impak gehad het op godsdienstbeoefening. Eintlik was die aparte godsdienstbeoefening alreeds hier vasgelê. En in 1881 het die wegbreuk amptelik plaasgevind toe die sendingkerkgenootskap vir aparte sendingkerkdienste so vastgebind is onder kerklike wetgewing. Maar daar was reg deur die tye verskillende maniere waarop die kerk sy uitspraak gelewer het oor geloofsbeoefening. Ons weet dat in 1847 was daar spesifiek gewys dat daar geen verskeiding moet wees tussen gelowiges nie. Dat elkeen die voorreg mag hê om sy geloof te kan uitoefen in samenwerking en in eenheid saam met ander. En dit is vooral ook vastgelê binne die De Suid-Afrikaan wat geskryf was en aangehaal was hier in die 25ste van die 10de maand 1847. En ons kry ook dat hierdie selfde uitsprake gelewer is deur 'n skrywer G.D. Scholtz, waar hy praat oor die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner. En ook so deur die skrywer C.J. Kriel in die geskiedenis van die NG Sendingkerk op bladsy 47. Hierdie ingesteldhede het die stem van die kerk na vore gebring en die interpretasie van die Bybel op grond van een ingesteldheid van een sekere groep teenoor een ander groep en hoe dit een impak gehad het op aparte godsdienstige beoefening. Maar gedurende die 1970s, 1980s het daar een ander wind die stem van die kerk begin dryf. Een wind wat gekom het uit die agtergrond van die akademisie wat uit die sogenaamde brein gemeenskap en swart gemeenskappe oor die interpretasie van die Bybel na vore gebring is. En ons weet hier het die belydenis, die Belhar belydenis en die Kairos dokument 'n groot impak gehad om die stem van die kerk soos wat dit uit die moederkerke gepropageer is om te swaai. Want daar word na die manier van godsdienstbeoefening en godsdienstbesluit van die moederkerke deur hierdie groeperinge verwys as die toepassing of interpretasie van die Bybel op grond van apartheid. En apartheids Bybel is so geskryf. Maar in 1881 met die vestiging van die sendingstasies genootskappe, NG sendingstasie genootskap, en 100 jaar daarna in 1981 die sending diens of die sending kerkvestiging se eeufeesvieringe was daar alreeds verskriklike konflik tussen die NG moederkerk en die NG sendingkerke. Maar kom ons breek eers gou vir musiek, dan kom ons na die gesprek wat handel oor die Belhar belydenis en die Kairos dokument.

Goeiemôre, morne en liewe luisteraars. Ons moet versigtig wees dat ons deur die fyntrap kultuurerfenisprogram nie in die petersilie trap, soos Chief Mooney altyd sê nie. Maar ons sal nie kan altyd so versigtig moet trap, dat ons nie die petersilie raak trap nie, want dit is geskiedkundige feite. En as ons in die petersilie trap, sekerlik gaan ons daarmee die geur van die petersilie laat versprei, so dat dit of die een die ander kan ontstig, maar dat dit ook aan die ander kan die geur van die petersilie by mekaar gesond kan maak. En dit is belangrik, liewe luisteraars, dat die standpunte wat in hierdie program na vore kom, oor grondonteiening, kultuuromarming, nie die standpunt is van die radio nie, maar dit is die standpunt van die aanbieders en die interpretatie wat deur navorsing so vastgelê of verkry is. Ja, hier in Suid-Afrika het daar 'n groot polarisasie of 'n skeiding tussen die verskillende etniese groepe in die land ontwikkel. En dit is gedoen op grond van 'n eensydige christelike geloofsinterpretatie en ook 'n eensydige onderwysstelsel wat toegepas is. En dit het oorsprong gegee aan die beginsels van hoe interpreteer jy mense regte. Generaties is so oor die jare eintlik deur 'n filosofie van divide and rule tot 'n skeiding gebring in die ingesteldhede op politieke vlak, op godsdienstige vlak, op ekonomiese vlak en alle ander sosiale aspekte wat daarmee gepaard gaan. Suid-Afrika's en die Suid-Afrikaners in alle vlakke van die samelewing is eintlik van mekaar weggehou, maar toch ook is daar 'n geloof.

geloofsbeoefening gedoen, wat mense onder een valse, as ek dit so moet stel, onder een valse idee van godsdienst eenheid gebring het. Ja, die contact tussen jong mense in Suid-Afrika, tussen die blanke Suid-Afrikaner en die ander Suid-Afrikaner, is ervaar daarin dat individue nie eers die geleentheid gehad het om met open gemoed met mekaar te communikeer, ook as een Christen of as een gelovige nie. En dat daar hierdie scheiding ook in geloofs bediening en geloofspraktijke mense verder van mekaar af eindelijk verwyder het. Maar soos dit met alle dinge gebeur, op een of ander tyd kom daar een verandering, een implomping, een vernieuwing wat ook geskep moet word. En hierdie vernieuwing bring mense die reconciliatie by mekaar, die vergifnis by mekaar en die samenwerking wat een nieuwe hoop kan skep. Dit het een effect op hoe mense se ingesteldhede teenoor mekaar in een land as Christen ontwikkel het. Die belangrikste is dat daar is een verhouding wat gebou moet word tussen blank en nie blank. Een verhouding waaraan daar gewerk moet word, dat die een groep nie homself moet beskou beter as die ander nie, maar dat het ook nie beskou moet word as een bedreiging vir die menseregte van die ander een nie. En dat die geloofsbeoefening eintlik ook, as ek dit tussen aanhaling sê, een misbruik van mekaar sy ekonomiese en sosiale gezondheid was. Ekonomies was die werkgewer sy besigheid en sy vooruitgang verseker deur die werker wat ook as 'n Christen in hierdie land sy bestaan gemaak het teen 'n minimale besoldiging. Die sosiale gezondheid van Suid-Afrika het berus op die bediende wat in 'n huis kos maak, skoon maak en kinders oppas as 'n Christen, maar in uit 'n ander woongebied, maar nie die reg kon hê om die eenheid van geloofsbeoefening te kan ervaar nie. Die blanke in 'n woonbuurt wat woon in 'n gebied met veiligheid, sonder dat daar nie blankes of swartes in die naure van tyd teenwoordig moet wees. Sy veilige bestaan is so verseker. God is in die aparte kerke in gemeenskappe beoefen onder die vaandel van separate but equal, ook in geloof. Die kerk was nou onder druk om die nie-blanke geloofsuitbreiding en politieke aspirasies ook te adresseer. Die kerkeenheid van gelowiges het dan geen ander opsie gehad as om die situasie in oënskou te neem en die interpretasie van die Bybel in terme van hierdie sosiale agtergronde te adresseer nie. Die ekumeniese debat tussen die verskillende gereformeerde kerke, namelijk die DRC, die Nederduits gereformeerde kerke en die sendingkerke, het oorsprong gegee aan die Belhar beleidenis en die publisering van die Kairos dokument. Hierdie twee beleidenisse is vooraf gegaan deur dat apartheid tot 'n ketterij of 'n afgode diens verklaar is, 'n afgodsdienst beklaar is deur die Wêreldraad van Kerke. En in 1982 is die konsep of die, soos hulle sê, die draft confession of belydenis uitgebring. En dit is gedoen daarop dat die godsdienstige of die theologiese interpretasie van die Bybel 'n groot rol gespeel het in die konflik wat ontwikkel het tussen die moederkerk en die NG sendingkerke. Dat die moederkerk kon dit nie aanvaar dat die theologiese interpretasie van die geestelike leiers in die kerk tot 'n ketterij en tot afgode diens beskou kon word nie. So is daar by die synode van die sendingkerke in Belhar die apartheids beleid tot verklaar tot 'n ketterij en die godsdienstbeoefening in die dokument saamgestel wat in 1986 aanvaar is as 'n amptelike standpunt
van die NG sendingkerke teenoor die moederkerk. En dit het hierdie twee gemeentelike groeperinge in konflik en teenoor mekaar geplaas en in konfrontasie geplaas teenoor die Bybelse op die theologiese regverdiging van geloof op grond van 'n interpretasie van die Bybel. Die eenheid van gelowiges in die kerk. Die eenheid van die kerk wat 'n prioriteit geword het. En belangrik, liewe luisteraars, ons moet onthou dat hierdie bande tussen die NG Kerk en die NG Sendingkerk is aangespreek op grond van 4 basiese beginsels soos in die belydenis na vore kom. Reconciliasie, die eenheid van die kerk, geregtigheid en dit wat belangrik sou wees om die eenheid van gelowiges te volhou. Kom ons breek eers vir musiek voordat ons verder vat die bespreking oor die Belhar belydenis.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, ek wil graag hierdie gesprek vir vanavond afsluit deur te verwys na die Belhar belydenis van 1982 en dan ook die saamstel van die Kairos dokument. Beide van hierdie dokumente is saamgestel op grond van sekere beginsels of standpunte, en hierdie standpunte was en is nog steeds bevraagteken deur die NG Moederkerk. Daarin dat die Belhar belydenis sowel as die Kairos dokument praat daarvan dat God aan die kant van die verontregte staan, en wat nie so maklik aanvaar word en erken word deur die NG Moederkerk nie. God is aan die kant van die verontregte. En dit laat een mens dink dat selfs binne die kerk is God aan die kant van die verontregte. So, as ons praat van Christenskap en hoe God aan die kant van die verontregte binne die groot geloofseenheid is, dan moet een mens vir jou vra, hoe interpreteer jy hierdie aspek? Die Belhar belydenis praat van die drie pilare waarop die dokument gebou is, en dit is namelijk die eenheid van die kerk. Dit is gebou op reconciliatie en gebou op gerechtigheid. En hierdie drie pilare staan as die confessiones in terme, die belydenis in terme van hoe die kerk sy rol vertolk in reconciliatie, in gerechtigheid en in die eenheid van die geloofslichaam as die kerk. Die Kairos dokument staan op dieselfde beginsels, beginsels van reconciliatie, die beginsels op eenheid en die beginsels hoe dit geadresseer moet word van gerechtigheid. En die belangrikste ook, dit spreek ook aan die aspek van geweld en nie geweld. Die probleme wat daaruit na vore kom is dat hierdie probleme die theologiese denke en interpretatie van die Bybel tot die hoogste vlak voer tussen die theologiese akademisie van hierdie land. En dit is dan juist die beginsels waarop daar 'n sterker bou is in terme van die profetiese theologie wat moet na vore kom. En ons glo dat beide die Belhar belydenis wat as 'n fondasie staan vir die eenheid binnen die VGK gemeentes of GGK eenheid tussen die Brein Sendingkerk Genootskap en die Afrika Sending Genootskappe, maar waar daar nog buite gestaan word deur die NG Moederkerk. En hierdie profetiese theologie kan alleenlik gebou word op die eenheid binne die geloofs aanvaarding en geloofsbeoefening. Kom ons praat volgende week verder oor die uitdagings vir die profetiese theologie wat daarin vastgelê word binne hierdie twee dokumente. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond, liewe luisteraars. En bly geseend. Die Here seën u met 'n wonderlike week vorentoe.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: Goeie luisteraars, ons kyk op 1 FM 4 minute oor 8 en die program wanneer jy luister is Party Time, soos op 'n Saterdag aan tussen 8 en 10. As ons hier om bietjie lekker te gesels en net lekker te kuier hier vir 2 ure. As jy by ons aangesluit het of ingeskakel is, hartlike welkom weer eens en ons hoop jy gaan die 2 ure saam met ons geniet, soos al reeds bewys in die verlede. Nancy Pet.
1: Goeienaand, Johnny, luisteraars, ja, goeienaand, ons is ingeskakel, ons is in die atelier en ons wens vir jy geseënde aand toe. En ons hoop dat jy die program ook saam met ons sal geniet. Hulle wat nou nog nie ingeskakel is nie, laat weer die mense, hier sy mense, ons is hier, Pet en Johnny, reg om die aand saam met jy te begin. Johnny, om te groet, wil ek vir Tammy, net hulle sê nou, Tammy bly in Parkdean.
0: Oe.
1: Sy daar, sy bly in Parkdean, so Tammy daar van Parkdean, hartlike goeie naand aan jou.
0: Ons nommer in het te lees, 044-884-0831, en jy kan gerus vir ons op WhatsApp stuur by 060-505-2693. Ek herhaal het nie weer vinnig, is 044-884-0831, en ons WhatsApp is 060-505-2693. En kom ons kry die party timers aan die gang, want party time is definitief binnen in die huis, jy het een reenerige George uit.

0: Ja, en ek hoop almal is nou lekker warm, almal is lekker snoesig, almal is lekker warm toegemaak. Party time is definitief in die huis en ek hoop die warmmakerkie het nou net die regte ding gedoen. Ek hoop die koppie koffie is in die hand en alles is uitgesort daar by die huis en ons gaan baie lekker kuier. Wie weet, ek sit nou eendag, iets het ons langklaas oorgesels het. Het jy nou al een dag of een event of enig iets deurgemaak? Moet skoene wat te klein is aan jou voete, meneer.
1: Praat ons vandaan skoentjes.
0: Ons praat vandaan skoentjes, meneer.
1: Nie net klein en ongemakkelijk.
0: Ongemakkelijke skoentjes.
1: Mm-hmm.
0: Nee. Kijk jy, nee. En daar is niks anders wat jy kan doen, nie.
1: Is ver van die huis
0: af. Is ver van die huis af. Jy sit in die plek. Nou moet jy nog staan ook.
1: Ja.
0: Nou, kijk jy, skoene wat te klein is, hy druk ons net sekere plekke.
1: Uh-huh.
0: Nee.
1: Uh-huh.
0: Hy is op hierdie klein toontjies op banien. Of is op die groot toonse banien.
1: Yes, yes.
0: Nee, nou vou hy moet sy voetje by mekaar, jy lyk later so'n hoenderpootje. Lyk jy later. En wie wat is die slechtste van alles is, nee? Dit lyk hy skoene raak kleiner.
1: Hoe
0: langer jy hom aan het.
1: Mm-hmm.
0: En jy moet ook laat jou voet hang, nie. Jou voet moet gedierig plat bly.
1: Yes.
0: Maar dit lyk met jou voet hang, dan swel hy voet nog een eentje verder.
1: Ja, weet jy, wat vir my so interessant is, is daar by my, waar ek bly, aan die onderkant is wat kerkie daar so. En dan kom die dames nou daar voorbij. Weet jy wat, ek kan nie verstaan, hoekom moet jy twee paar skoene saam neem? Een paar in die hand, en die ander paar natuurlijk aan die voete. Toe sien ek een dag, hoekom hulle dit doen? Daai een dametje, ek weet nie hoekom sy ook toe nou een extra paar nie saam geneem het, maar die wijsheid, hy bultje uitkom. Toe sê ek myself, hy skoene gaat het gewaar.
0: Kaalvoet? Jy gaan maar kaalvoet gooi?
1: Nee, sê, hou die skoentjes aan, want het pas pas nog by die outfit.
0: Ja. En die goedjes is ongemakkelijk. Kijk, het jy gesien, sommige keren by die dames, dan hulle ons, hy ek weet nie of het een sandal is of wat jy die ding noem, maar hy het sikke bandjes wat die oor die voet kom. En jy gesien, hulle maak jy voorsiening van hy klein toontje nie.
1: Mm-hmm.
0: Want hy klein toontje hang hier sideways. Hy hang hier oor die skoen. Hy bandje vang hier omraak.
1: Johnny, wie van hy oopskoene gepraat nie. ek het een collega gehad. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. En of sy maar met opzet haar skoene te klein koop nie. Maar hy jy nou al een paar toone voor oor sien hang.
0: Jy sê, ek het ijzerklauw in die grond slaan.
1: Ja,
0: luisteraars, hartelijk welkom aan allemaal wat intussen in bij jou aangesluit het. En ons is zelfs vandaan skoentjes, te klein of te groot. Maak die saakie. Of ongemakkelijk.
1: Ja, nee, ons eerste boodskapie kom vanavond van Dent Marshall Malgas. Hy sê, naand sê manne, op het gaan goed en ons het een geseende week gehad. Die Malgas gesin is ingeskakeld. En dan sê ook, hou jou in jou baan, jou doorn. Knippie is ook in die huis, Johnny. Hy het ook van hom laat hoor.
2: Goeienaand, my twee neefies, my twee niggies. Ek is in die huis, ek is ingeskakel. Is koud, is nat. En ek le. Ja, en ek daar vergangen. Van die Mary en van Tommy Nance en van al die luisteraars van Party Time. So, my twee vrienden, soos ek gesê, dit is koud en nat. Hou ons warm.
1: Ja, nee, John, ek weet nie waar die niggies inkom nie, maar nou ja, knip my genaamd aan my vrienden en al die Party Time family ingaak en ek sien uit. Nou, baie mooie aand in die geselskap van Pit en Johnny, sê oom B. Goeienaand, sê Erik en Ellen is ingeskakeld daar van die Rousmoor Groendakkies af. Erik, Ellen, lekker om van julle te hoor, ook vanavond.
3: Goeienaand, Pit en Johnny, goeienaand. Lekker inleiding is klaar wat dit so is, Eden SM.
1: It is what it
3: is. Is lekker as het lekker is, ek al vir my vriendin vir Regan Power Townse. Ek hoop jy is ingeskakel, sy is 24/7 ingeskakel. Sons kind Valley, het jylle in die huis, haas hy twee manne nou, die ei, ek hoop jy en jou vrou is ingeskakel. Dan daar vir Tanny en Ramona, lekker jy maak nat, Pet en Johnny wat nat is.
0: Pet, vir jy nou die boodskap lees, ek en jy vanmiddag aan by die huis is, wat het Sakkie gesê?
1: Jong Sak het gepraat van een trouwe.
0: Een trouwe?
1: Ja, maar hy...
0: Nee. Die vrouwtje het gepraat van een trouwe.
1: Ja, dus,
0: hy het die so ingenoeg gelijk.
1: Ja, hy het glad die heppie gelijk. Crowley is die damekie so van.
0: Ja, maar... Dan... Ja, Nancy Sakkie en Bederjaaf. En Sakkie, baie dankie dat jy elke zondag vir my kom sê. Baie dankie vir die program. Ek waardeer het.
1: Goeienaand, Pet en John. Ons wil graag net van meneer Edward Langford, wat provinciaal tweede beste is op sy vakgebied. So ook geluk sy aan Pakkelsdorp Premier, mag jy vele hoogtes in jou loopbaan bereik, jy maak ons trots. Het kom van die Langford en die Moelman families. Nou ja, Eddie, ek sê ook vir jou geluk man, Johnny, ek dink die pakke sla wat hy destijds gekryd, dis toe ons nog die rotan kon gebruik het, daar by die school, het sy job gedoen. So Eddie, jy maak ons trots om maat en sterkte met die pad voor en toe. Goeienaand, Newe. Die hele familie is gegroet. Dis dit een pure lekkerte om julle intro, julle stemme te hoor. Julle bring die warmte tot inpak dien. Julle is tops. Nacht sê sy luister lekker. Goeienaand, Pet en Johnny. Welkom in my woning. Amal is gegroet. Jo, weet julle, ek Kosie was laas naweek in Hartenbos. My vriend Steven, ons het sy ma aan die dood afgegee. Dinsdag ons hou hulle in gebede. Amen. Ek nou kom keier vir die week. Nou ja, Kosie, welkom ook hier.
4: Goeienaand, Pet en Johnny.
0: Christine.
4: Boe party timers in die huis.
1: Woe.
4: Ek was so ingesê die Kanalanders oor so stil wees op party time. Ek wil net wel sê, ek is ingeskakel. Ek is ingeskakel. Ons gaan nog gesels oor die topic. Maar ek wil net sê, Christina is in die huis. Goeienaand, Kanalanders. Goeienaand, voorbaat

0: iemand gesien wat so drie paar saambring, die een vir die diens, een vir die fotos en tekies vir huis toe. Is dit wat jy bedoel het, of het jy iets anders gesien? Nou ja, prachtig, prachtig.
1: Hy is een mooie teensetting daar.
0: Ja, nee, ooit sy is op sy post, klein skoentjies en al. Dan, iemand sê net, ek knip mis.
2: Nanzi Piet, Nanzi Johnny, Nanzi al die party timers. Ek wil net een speciale Nanzi daar van my goed vriend en een goed party timer in Heidelberg om Harold Robert en die en sy vrouw, jy moet een lekker aantje en ek hoop om Harold is ingeskakeld bij party time. Van Ganga het weer draai kom ook op party time. Hey. So allemaal is gegroet, knip misie.
0: Dankie, Johnny. Hoor, hulle kom terug.
3: Hulle kom terug, ja.
0: Naan Pet en Johnny, al die partytime luisteraars, dat is lekker om weer julle stemme te hoor, sê Anna, daarvan Ribbesdalse kant af.
4: Goeienaand, Pet en Johnny. Ek woon, as ek is ingeskakel, ek luister na julle baie vetterig. In Afrikaans, en baie netjes. Van wie die aardes en wie die jaar, ek weet, jy is ingeskakel. Jennifer Dell, Klippard, die moest ik gespeeld aan het bij jullie. Die film is kat, ik moet verlaat. Boeken te winnen. Het komt van Antje, die vonken vrouw van Concordia.
5: Ja, maar ik wil onze plan,
0: wat
5: zijn mannen?
0: Wat een dag.
5: Sorry.
3: Ze pas ik op mijn brein.
0: Nancy, die twee neven hier in die, in die middendorp is een van die oudjes wat zo rondstaan. Hy vraag toe wil ek vir hom 'n paar skoene koop nie. Ek vraag, nou, wat se size draai jy? Hy sê 6, 7, 8, 9. Pas in my enige size sloffies.
3: kyk jy nie. Ons de vriend gehad. Garth.
0: Ai Johnny, gaan ons alweer daar.
3: Maar nou sê hy is mense, het nie nou vir hom, ons sê Garth.
0: Garth.
3: Hulle sê Garth. Nee, Garth.
0: Soos Jones.
3: G-A-A-F. Garth. Ja, dat wil sê Garth. Nou, die brother, nee, hy tussen 7 en 8 het hy gedra. Maar dat jy nou met een size 5 kom, hy sê nie, het pas vir hom. Nee. Nou, een dag, draai ek op sy ma vir hom een paar nieuwe skoene, hy gaan saam. Nee. Hy gaan saam. Nou het hulle die skoene gekoop en hulle het huis toe gekom. Nou kom hy daar by ons aangestap. Kijk jy, jylle volstelies met hoe ek skoene gesê. Kom hy man daar aangestap. Kijk jy, tep hom voor. En hy sê hom versigtig. Nou vraag ons vir hom, Garth, wat? Hy sê nee, sy maat vir hom die nieuwe skoene gekoop, maar nou is die skoene te klein. Nou sê ons om, kyk die man, vat die skoene, moet net gaan trek het uit. En dan neem jy dit nou morgen, dan gaan ruil jy om. En pas toch net die skoene aan in die winkel. Moet nie net van die rak afgryp en sê jy dra size, dan sê nie jou size nie. Die volgende dag kom die man lekker spoggerig aangestap. Nee, spoggerig kom die man aangestap. Nou kyk ons af na die jongse voete. Kyk jy, toe die jong. Die splinter nieuwe skoene.
0: Die selwe skoene.
3: Hy selwe skoene. Hy het hulle achter op ons nie. Toe skoene was die achter en na.
0: Slip on.
3: Toe maak hy vir hom een slip on, meneer.
0: Een
3: slip on.
0: Ei. Goeie naam, man, ek is ingeskakel. Ek luister, waarover praat ons wel aan die B.
3: Klein skoentjes aan die B. Klein skoentjes.
6: Ja nie, manne. Hartelike goeie naam aan jou en Pet en Johnny, ja nie. Toe woek ze ingehakel en ingeskakel hier met sy prachtige familie en bezoekers. Ek het maar net een vriend, man. Een persoonlijke vriend, Tertius Henk. Hy bly in Pakkelsdorp, maar hy die game hier kom kyk. So ons allemaal is bokke. Oké, dan sien die toppiekie, maar ek meld dit aan. Ek woek ze ingehakel en ingeskakel. Maar ja, ons gaan nog nie oor skoene praat hier. Maar ek het nog maar een klein voetje, jongen. Ek is een lange man. So, ja, ons gaan nie oor skoene uitbrei nie. Maar ja, manne, ek is ingehaken, ingeskakel, samen met my prachtige vrou en familie. Ons sit hier recht rondom die kamp hier, bezig om ietsie te brei op die bokke.
0: Weet jy, Johnny, wat vir my so interessant is, nie? Kijk, gewoonlik, een lang persoon het ons een groter voet. Ja. Nou praat ek ook van... Hy het so 'n groot voet en nou kyk vir my gaan dit om balans.
3: Dis balans. Kyk soos hy 'n ligte windjie.
0: Ja, ja, nee.
3: Is dat wat ek kan sê? 'N ligte windjie.
0: Dis hy, dis hy, dis hy.
3: Nou sien jy, nou sien jy nou, né? Kavuki. Daai Kavuki het groot geraak met skoene. Kyk, ons het mos eers gewoond geraak aan skoene toe ons al groot.
0: Ja, nee, ja, nee.
3: As kind het jy nie skoene, jy het skoene gedra kerk toe en dan miskien dorp toe.
0: En jy trek het uit dat jy terug.
3: Ja, jy kyk, ons skoene het bitterlik lang gehou. Ja,
0: en hy word skoon gemaak.
3: Hy word skoon gemaak.
0: Voor jy hom wegsit.
3: Yes.
0: Goeienaand, party time. Leibag sê sy kan nie saampraat nie. Ek sal nie kaal voet kind sê sy. Ja, Leibag, luister maar.
1: Naanse, manne, naanse, naanse.
0: Wie is die?
1: Ek is ook vanaan die op een plek waar ek julle nie lekker kan opvang. Julle grens een beetje. Ek moet ook vanaan vragen, wat is die topic? Ek het ook een beetje laat aan het schakel, want daar zo weer bij een partijtje. Maar zoals ik zei, ik weet niet waarover julle praat. En julle kom een beetje onduidelijk weer iets op in mij. Maar ek luister na julle hoor.
0: Johnny, Johnny, interessant. Interessant.
3: Jy is by a party.
0: Esther is by a party.
3: Hy is niks in my party. Nee.
0: Ek nooi jou nie na my party toe.
3: Want ek wil jou aandag op my hee.
0: Klein koppel sê, once a party timer, always a party timer.
7: Dank Piet en Johnny. Ek groet julle hier uit Calvinia uit. Huh? Ons is hier by die vleis. Huh? Ons is hier by die vleisfees. Ons is op die Eden FM Tour. Johnny sê, hallo vir amal daar, man, Serabet. Ek sê ook, hallo vir jou, ons sien mekaar dinsdag op my birthday, ne. Laat loop, Serabet, laat loop. Geniet Johnny en Pet vanavond. En naand en amal daar in die Suid-Kaap.
3: Paste, paste.
0: Dat is lekker.
3: Paste.
0: As al wat ons sê.
3: Rooi vleis.
0: Mm-hmm.
3: Rooi vleis. En goud.
0: Mm-hmm. Ons gaat later weer.
3: Ons gaan weer. Ons wacht dat jy terugkom.
4: Johnny of Piet, asjeblief, na een 7 jaar is. Wapen begin nu eens in een jaar van lang mees, met klein vliegjes op groot voeten. Jullie dat mij gezien. Asjeblief, mooi aan voor jullie verder. Aantje die vonkoffer van Concordia.
3: Asjeblief, baie dankie. Ons geluk moest daar nu doen, ons luisteraar so uitvuil en uitpleis hier so op Eden FM.
4: Ja, nee, Petten en Johnny, my vrienden lijkt bij Tyrion. Tyrion jag al onze partytimers terug naar onze program toe. Ja, Petten en Johnny, voor jullie heb ik het op een politie gewerkt. En dat was ek skitte jongman en toe nou vir die jongman sê moet sy skoene en sokkies uittrek ou trek sy skoene uit maar nou stink hy ou sy skoene so en die jongman het 14 paar sokkies aan so dat die skoene net kan pas.
0: Nou ja, knapie, excellent. Wel weet, jy het hom geskit. Hoe skit hy mens nie, man?
3: Jy moet nie lig hou.
0: Ja, hoe skit hy? En hoekom skit jy jou? Jan, ja.
3: Maar knippie, knippie sê hy le, maar jy hoor hoe lag die mense daar.
0: Uh-huh.
3: In die achtergrond.
0: Ja, nee, hier het ons nou weer een hele, Johnny, het lyk amper soos 'n resep. Hulle is hakker wat vir ons hier is. Nou ja, die boodskap is een bietjie lank.
3: Maak vir hom 'n prysie.
0: Dat maak een prijs. Mijn vrienden sê, hierdie skoene is een beetje klein, maar ek gaat hulle indra. Ure later met die prijs, hy sê. Ek het hulle ingedra. Haar voete, ons het uitgedra. Hoekom traf ons om skoene kerk toe? Want as die prediker te lang preek, het dit ten minste rede om vinnig huis toe te hardloop om hulle uit te trek. Ek het vandag klein skoentjes aangetrek om myself te discipline. Ja. Ja, nee, ek gaan hom net tot daar so lees. Goeienaand, om welkom, sê Koosie.
8: Piet en Johnny het julle al een paar skoene in die winkel aangepas, en pas het vir jou perfect. Toe vaar het huis toe, jy het vir 3 dae aangetrek, Na 3 dae vind iemand uit, maar hier's papiere voor in jou skoene, en hulle haal die papiere uit. Toe sy skoene te groot vir jou, toe kan dit nie omneem nie, want dit het klaar aangehad.

0: Ek het een keer gehad naweek ou by familie van my, ne? Maar ek het nie geweet, hulle gaat so gereeld keer toe, die zondag gaat hulle keer toe, toe voel ek nou so out of place, ek het my plakjes aan kom. Toe leen ek so maar een paar skoene van my neef. Ons gaat toe keer toe, ek sit langes om in die kerken, maar met die Ferrari Domini, wie wil allemaal helemaal toe gaan? Stiek jy hulle hande op en ek stiek my hand ook op, dus my neef klip had hier langs my in die kerken, sy kan nie helemaal toe gaan, maar los net my skoene hier.
1: Ja. Ons gaan weer verder gaan.
2: Baie dankie vir die luisteraar wat die topic aan my bekend gemaakt het, maar ek het ook een keer saam met een vriend gewerkt, nee. Ja, hy bleef moe so by. Toe weer, hy, nou kom hy in die ochtende saam met een geliente dier. Maar ek weet nou nie wat gebeur daar aan tussen hom en hoe ewe hy meer was, nee. Hy het ook een strijderij gehad daar, so. Hy man, ek denk het was ek maar sy vrouw mens gewees, wat ook sy skoene weggestek het vir my, wat ewe. Kijk, hy man het het 6-9 gedra. Nee. Daie ochend, ek kreeg my haar pakker toe op sy baag, toe klim my haar op. Hy het ook, toe hy sien haar kom betrok aan, toe sprang hy die bakket, of wherever hy my saam gereed het, toe klim my haar uit. Nou hy was af na die pakhuis toe. Kijk, hy sê my, yes, so is dit. Ek wil nou nie hy woord sê nie, maar jylle weet toch, hoeveel jy sê my gedrukte skoen in jou voet sit. Hy man dra a size 9. Hy man het a size 7 skoen aan sy voet. Toe hy inklim, skop hy eers in sy voet en hy sê, joh, wat a verlichting. Hy man het die hele dag saam met sy collega gewerk, kaalvoete. Hy sê, hy kan nie, want hy weet nie wat het hy sy verloofde gemaakt, wat sy om skoene weggesteek het hy dagie. Hy het hy skoene sommer weggegooi.
3: Nou wil ek weet. Okay.
2: Ek krijg hy vrouw mens wat skoene andere keer, toe hy hoe haken, he. Toedra hulle in die keer kom, en skoppel hy skoene uit, hulle is die hele dag op hulle kousie, tot die dienstklaas. As die kerk uit is, dan loop hulle op hulle kousie uit. Waarom die man weer nieuwe sy kousie koop? Hulle wie volgende dag, die volgende zondag weer kerk toe gaan. Waarvoor is dit? Gaan dan ieder kerk toe zondag hy sy kousie. Of draag skoen waar jou voeten pas.
3: Al wat ek dubbel weet is, Petrus, dit wat Estia nou daar gesê in die eerste plek is, het hy vriend van hom, hy collega van hom dan in een paar skoene. Want as hy een 9 dra, as die skoene word weggesteek, beteken dat die persoon wat die skoene weggesteek het geweet, jy het net een paar skoene. So ek steek nou die 9 steek ek weg. Ek wil net weet, wie is een paar 7's was hy, wat hy gegryp.
4: Aan die Pet en Johnny, manne, ek moet nou maar van die vrouw so vrouw na werk, maar die vrouw so goed wil die deur gaan. Maar in elk geval, ek kom sy al waai pad langs manne met een paar klein skoentjes. Dat was een noodgeval dat ek, as my dramas nummer 6 maar toe, as ek verplug om die nummer 4 aan te trek van die nooddruk. Maar ek sê vir julle sê, jy al gesien een voetstaat skilpad raar binnen in die skoen, soos die tone voor vastdruk. Ja, dis een bitter saak. Jy moet so'n bietjie langs die skoen loop en dan weer binnen die skoen en dan weer bietjie langs die skoen en dan weer een bietjie binnen die skoen om het net te maak tot by jou bestemming. Maar ek sê vir jou sê, aanname met jy die voet so'n bietjie in die soutwater laat lê, laat die net weer tot homself kan kom. Kijk eens hoor, al weet ek wat nou anhou vriend, jy weet, hy het sy size aangehaad. Maar die ding wat die man toe nou nie onthou het die, as jy een 6 voet het en jy met een 6 skoen aan het, dan kan jou toenaalsie nog ook nog een paar centimeter te ver is. Verstaan, dan druk jy naals voor vast. Dan wil jy sê, jy kan letterlijk gesien met jou oor, enige tyd kan hy toenaals voor uit klim, soos hy voet. K knipmes staan binnen. En hy nou mag 6 voet, 6 skoen, en een nummer 2 toenaal.
3: Nou moet jy weet, Ganga, nou moet jy weet, nee, ek kry hy kousjammer, wat hy aangehaat het. Want kyk, hy ons gederig aan wrijving. Kyk, daar is wrijving.
1: Ja.
3: En een toenaal, vir alle groot toenaal. Laat jy met hom speel.
1: Daar is wrijving en een van hulle gaat hulle vererg.
3: Hy sê, hy toenaal, I want to break free.
1: ja, Jordi, kom ons kyk gauw wat sê ons luisteraars verder. Hoekom koop jy skoene wat te klein is? Want dis die laaste paar in my grootte en nou is my tone ook die laaste in hulle grootte. Nee man, oom, dit laat my dink aan my vriend met hy tone taal. iPad en Johnny speel vir Touch Me Softly Coach Jora. Nou ja, ek het geen idee wie dit is nie, om Johnny en om Piet waas aan kan das, en Piet hulle moet nog inkom, hulle is stil sy rada.
5: Goeienaand my 2 neven.
3: Naand sy neef man.
5: Ek is ook terug. Wie Piet en Johnny kersweeste en kreem ons jou nieuwe paar skoenies. Die aand trek ek het aan, maar dit is trek in die donkere dan, ek weet nie hoekom nie. Maar Piet, jy het net so oulik gesê, dat gaan hier oor balans. Maar nou stap ek kerk toe, eers, heeltemal off balance, want toe kom ek terug uit die kerk, nog steeds, jy weet, off balance, ek denk, wat gaat aan? Toe kom ek by die huis, en ek kyk op die boksie, toe sien ek, al 2 skoentjies is 2 linkerskoentjies. Dus ek kom ek so off balance was, man.
3: Maar ek wil net sê Mario, die rede van jou off balance, jou wheel alignment was uit, want hy trek dit een kant, hy trek in albei kante toe.
1: Ja, miskien was daar iets van die CV joint. Maurice Johannes en Tosse, hulle is ingeskakeld daar in Kasia.
3: Die ouse rekkempineet was hier.
1: Ja.
6: Goeienaand, Piet en Johnny, goeienaand. Ja, maar jylle kook rarig vanavond, ek over handje sê handje, ek weet nie van jou nie. Maar ek is hier in my huis, ek is op die vloer handje. Piet en Johnny maak het lekker, hoor die Piet. Ek het ook vandag kom vir Hezie toe 2 paar skoene gevat. Maar die 1 paar was vir my gemakkelijk, want dit was koud vanochtend. En die ander paar, het ek met die konferentie aangetrek, so ek dink die, as fout met 2 paar, is die een jou net die druk, ja, as het ijver een hooi.
1: Ja, maar Johnny, ek het nog geen mans gesien met paar skoene in die hand op pad kerk toe nie.
3: Nee, kijk hier, die manne, weet jy wat, Piet, weet jy wat, ek het nou al, dit stem my tot kommer, dit ontstig my, ek kyk na die goede, wat Piet ons antwoord gauw die nommerkie is, goeie naand sê,
7: baie goeie naand manne,
3: naand sê,
7: man, ek het een collega gehad wat saam met my gewerk het, ek is 1 oggend op pad werk en nou uit die poorte en ek rij nou, ek tel iemand op pad werk, wat ook samen ons werk en nou sê ek vir die mannetjie, maar kussie loop zwaar en nou stop ek maar bij hom, want ek stop nie gewoonlik bij hom, nou stop ek bij hom, want ek vier my lift en ons rij, maar nou praat ons nie kaar, nou sê hy kan nie verstaan, hoe toen my sy voete vir ochend toe sering, maar ons sering is nou nie, want ek is nou nie seker wie ou dan koud het of wat nie. Sy die so, en kom met die werk, en ons die manne daar nie kan ken tie, waar hulle nou eet, ochend. Nou sien ek die manne vlees om so onder mekaar. Ja, dat is die man, sorry man. Toe die man sy skoene die achterste voer aan. Maar wie wil het? En niet te lang daarna nie, man. begin die man te vergeet van goede. Toe die man breinkanker. En die het ook om nou so jammer gekyk oor al die goede wat nog, want sy jersey, ne, sê het hy ook sommer af en te voorhand. Sorry man, hoor jy, moet nie lach nie, nie, ek het soos die hartseer gevoel dat ek van die manne gesê, nee man, en ek moet nie weet, toe die dokter om nou van die werk afgesit, en hy het nooit meer werk toegekom, en hy man is af en aan graf toe.
3: Hey.
7: Van sy, hy self. Maar mooi aan verder, hoor.
3: Mooi aan.
7: Okay, bye.
1: Johnny, ek verstaan nog. Ek verstaan 'n trei agterste vooraan trei. Maar skoene. Waar kyk hulle agter toe? Bekkele.
3: Ek wil nou, maar nou word ek hoe lank sy haak skeen. Want ek as jy hom agterste vooraan trek, jy moet min spasie vir voet.
1: Ja.
3: So jy haak skeen maar agter en hy skoen sy nie so pas. Maar dat ek nou wil praat is, praat jy dan begin aan?
1: Die raaien is weg, John.
3: Maar wat ek nou wil sê is, man, dan kijk die mannen wat so kerk toe gaan, nee. Kijk, die mannen het pointers aan. Heb jy pointers kunnen gezien?
1: Ja.
3: Kijk, jy krijg een pointer, dan krijg jy een pointer. Ja. Nee?
1: Wie, Johnny, een pointer. Wie waar laat een pointer mee denk? Aan de pout. Hij laat me denk aan... Jouw voet is knaan die op.
3: Het is alsof jy land dit in de gesê, gangster, gesê. As jy paar pointers aan, het, nee. Moenie, wat doen mense met die jeans, hy stable goedjies. Hy tyd vir jeans.
1: Ja,
3: Hy is a skinny jean.
1: A skinny.
3: Moenie a skinny jean aantrek, hy. Het lyk soos a pik.
1: Ja, maar dan kan jy jou greep en omdraai.
3: Jy kan een wapen raak. Maar nou, hy pointer. Ek kijk hy pointer. Waar sit jou toon in hier?
1: Ek sê vir jou, jy pout om.
3: Hy ding loop aan met een skerp driehoek. Want ek bedoel, jou genuine pointer, jou dier pointer, jou oprechte pointer, nee. Hy is so skerp. Soos my friend pointers. Ja, my friend pointers. Nee.
1: Ja, maar kijk jy Johnny een pointer. Jy safe, jong. Dat is een goeie wapen daar. Ja, dat is een goeie wapen.
8: Ja, my twee vrienden. Ek wil hier Ganga my luister patel vir julle twee. Jy houd een paar waterskoene daar by die werk. In die witsand. As het kwaai reen en hy moet in waterwerk aan werk. Jy ook moet hy waterskoene aan. Maar die waterskoene is so groot. Dat die ou bas daar my dager in gooi. En hy skoene is so dat hy... dat die voete en pas in die skoene.
3: hy begin weer met Ganga.
2: Johnny, die wat ek nou van praat, was een neverminder. So ek geloof, die wat weggegooi of opgesnij was sy laaste paar skoene gewees. Hy was maar een neverminder, want ons ken hem so. Kijk, is die waarheid wat Ganga praat, hoor. Is die waarheid wat Ganga praat. Ek het dit ook al gesien. En dan, ek skit maar net my kop vir my, om vir myself te sê, dit kan nie wees.
3: Hy praat nou vanuit 2 cm toon al seker.
9: Goeienaand, ek wil ook, veel eens goeienaand, ek wil ook maar nou net my staaltje vertel van klinktoontje wat ek toe ek in Zawako woon dan my sê dat die mis nou waakskoene gewond waakskoene keer toe aantrek. Ek het my misgis met die distantie keer toe en nou as ek opdraan en ek aber nog een kind met die waakskoene. Maar dat was een nieuwe paar psychose wat ik aangaat. Toen ik zo die balkje opgaan, hier bij je pakket weer, hier is een mens nou bij die dam omgaan. Toen vond ik uit mijn toon gaan het niet maken, mijn kleintoontje. Want het lijkt aan, nou, die kleintoontje is nog groter als wat die schoen is. En dat is nog een paar goede schoenen. partikiakies. Ek weet dan nog nie, ek kan nog nie my skoen uittrek, want er zijn een paar nieuwe psychose wat ek aan al raad wat ek toe het. As om maar met die skoen en al die risloge water te loop. Want as die skoen moos nou nat is, gaat die dag hem nou beter loop.
3: Gaat een beetje rek.
9: Ek het maar geloop, ten die pakket weer uit. Ek is nou straat toe. In die kerk uit is die skoene, kaalvoet in die kerk. Teruggeloop weer met die skoen met die kinders te die rug. Van hy dag af toe besluit ek in Zoua kan een mensie met hoge haakskoentjes loop. Jy moet maar gemakkelijke skoene dra. Dat is een sier, jy het hoeveel dae met hy toon geloop, hy gedrukte toon. Dat is seer as hy skoen so druk en dan lyk die pijn gaan sommer hier deur jou been op die lidhoring. Ja, mens kom so oor van klein skoentjies dra.
1: Ja, party time, laat my klaar vir die oentjies skoentjies. Ek dra nommer koe. Sê die leiwag, ek weet nou nie wat daarby aangaan nie, John.
4: Kijk die mannen, nou is daar ander. Dan is daar ander ding. Ek weet van een ander ouwe wat ek geken het. Je weet, hy dra een nummer 6. En die skoen pas nou mooi voor hom staan, maar die manse toonhals is toen nie geknippie. En daar maak amper een 7 vol die lengte van die toonhals. Nou moet je weet, hy manse voet staat bochelig binnen die skoen. Dus hy toon als vastdruk voelt in die neus van die skoen. Ja. Kijk eens om man, ek wil julle aan die stuk vertel man. Ek het self kennis gemaakt met een paar klein skoentjes. Je weet, jy draai nummer 6. En nou gebeur het dat jy nummer 4 aan jou voet krijg. Sê vir jou, jy sien maar soos die broodjes wat hulle in die pan sit, wat so lekker uitgereis is. Dan staat jou voet so borrelig binnen in die skoen. 5 minuten met die skoen aan die voet, 10-15 minuten langs die skoen. So dat is bitter met een klein skoentje. En op een stadium, toen ek was ek al op my sokkies ook. Maar ek ken wat het is met klein skoentjes. Voet is aan die brand.
3: Kijk, moet nie laat jou die skoene klein is. Dat is een cheap skoen nie. Kijk, jy krijg met die leer, die nagemaakte leer man. Nou loop jy met die klein skoentjes nie. Moet dat die zoon jou vang nie. Nee, moet dat die zoon jou vang nie. En hy vang jou op hy banie in, hierdie klein toontje.
1: Eina.
3: Meneer, ek sê vir jou, jy is soos een spoor sneer.
1: Johnny, maar ek denk dat wat Ganga sê, ne. Kijk jou toon al. Dat wat hy groot, ek praat daar groot meester. Hy gaan mos om jou toon. Op jou en. Of gaat hy reg uit?
3: Ek weet nie, my toonhal was nog nie so lang, maar ek verstaan, hy groei af.
1: Ja, hy gaan ons om die draai.
3: Ja, gravity.
1: Jiranga. Ja.
3: Gravity druk hom af.
1: Ja.
3: Nee, hy groei af, hy groei nie op.
1: Hy sê iemand, lag my klaar vir die klein toontjie wat te groot is. Vanaand hoor ons daarom, naand my collega had een probleem in sy klas, leerders bly giggel totdat hy afkyk en sien, hy het een brein en een swart skoet aan, was winter seker die donker aan getrek. Nancy, Pit en Joni, lag so lekker vir julle, een dag amper laat vir die kerk, en ek trek vandag my kerkskoene aan. Toe ek in die kerk sit en afkyk, toe het ek een perd in die myl aan jou hoofd vandag, as ek weer daar uit. Is dat nie een donkie in die myl, Joni?
6: Je raakt vir
1: Vonkelvrouw, nee.
3: Vonkelvrouw, nog raak je ernstig, jong.
1: Jack Perl is een naal. Wat huh? Sê, is die aan het praten van Jack Perl is een naal? Huh? Dat is met die...
9: Ik heb nog een paar keer
2: vrouw mensen gezien met kinders op hulle sy en so die dame nou van praat. Maar ik heb al gezien hoe ik een dronk vrouw mens met een waakskoen, met een kind in haar sy of achter op je rug. Weet, daar is niemand wat er meer in een rechte lijn loopt als die dame nie hoor. En sy is op haar passie. Hij kan zo niks oorkom, ik geloof my, ek het al baie gezien.
4: Manne, kijk hier, daar krijg je nou van hy man ook. Hij zei sy schoen aan.
1: Nee, Ganga stuur nou sommer.
3: Nee, ek weet dat daar gebeur het. Sy voorn het hier gewerk, het het nou net van yes. Beide voorn afgestuur.
1: Om Peter en om Johnny, die man straan aan nou Tekkies kerk toe, sy Rada. Ja, nee Rada, die goed gebeur. Die goed gebeur.
5: Ja, my twee neewe, hy het groot toon, hy raak eers geel, dan krul hy.
10: Goeienaand! Oom Pee en oom Tsy, kan die man dan nie eers die skoen aanpas nie? Hy moet mos eers die skoen aanpas voor hy die skoen koop. My vader, want ek weet, sy mag aanpas, hy is mos aanpaskamers.
1: Ja,
10: zeg voor hom, hy moet hy skoene eers aanpas.
3: Maar nou, wat is ook in gedagte, want ons gaan nou onze party time mix speel. Ek wil eers net dit sê, wat is om te onthou is, as manne wat maar tamelijk katvoet is om hulle skoene uit te trek, nie openbaar.
1: Dit kan een verleentheid wees. Ek het een vriend gehad, jy sit langsam aan, kijk jy, stink sy voete. Jy sit net langsam aan, maar nie nog dat hy jou kar klim.
3: Ons gaan nou al troep op hierdie stadium, ja. Ons is nou terug met nog party time, maar eerst moet ons gauw deerdruk na die party time mix toe. Dan is ons nadat, is ons weer terug, want daar is nog heel wat boodskapies wat gelees moet word.
1: Ja nee Johnny, ek moet net vir die luisteraars sê, as jy skoentjies aan het wat drukskop uit, hierdie party time mix van nou is die ultimate. Kijk, hy is die ultimate en ek weet die luisteraars gaat hom geniet. Laat weet vir my wat julle van hom dink.

0: Ja, en dis die tyd, ons het na 14 minute oor 9 toe, ons skakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in Suid-Kaap, en hier is in die geselskap van Pat & Johnny, hier op Party Time. As jy intussen tyd met aangeduid, hartelike welkom, en ons hoop dat jy die aand nog saam met ons tot dusver geniet.
1: Ja, Johnny, ek het nog sommer lust vir aangaan, hier so met hierdie ene keer.
0: Party Time, goeienavond. Nee, daar is niemand daar in die pit. Wacht, daar kom ek weer deur. Party Time, goeienavond.
1: Ja,
2: in die army op die grens het ons ons boots achterste voor aangetrek. Weet julle waarvoor? Dit mislei die vijand wat vir jou volg. Hy volg mos hy spore. Dan volg hy spore verkeerde kant toe. Ja, die moskito gaan met een nieuwe paar skoene. Sy trek mos jou skoene uit aan sy rakke wat jy het insit. As jy uitkom, dan sy oupa skoene in jou rak en jou skoene is weg.
1: Ja,
3: as die man, ek wil een sorry geleid, maar wat jou praat, dat die lekker lacht in die koe, man. Ek heb zo gelacht, nou. Maar die skoene wat in die skoene druk, ek is mouwe, hoe jy praat. Weet je, jodig en haban, joh, het kan hem, als je naam kan, kan. Wat hy praat, dat die lekker lacht.
1: Ja, gangam. Daar is jy dit. Ek hoop jou bonnet is nog heel.
4: Hy my lik klim op sy dik toon.
1: Hy praat aan my dik toon. Hy kyk of hy nog daar is.
4: Sy dik toon.
5: Oeh, Pat en Lam Johnny. Ek love that party time. Gooi dat party time, ek hou baie van die mix. Ek weet nie waar gaan ek die mix skryf by julle nie,

0: beautiful, dankbaar, verdator, dankbaar. Maar soms hoor nie en om pet net hy dat vir my kan deurstuur wie die artist is.
1: Oh, wat die een sal dit nou wees, Johnny? Ek het nou geen idee nie.
2: Dat is ek die party tie mix, dat kan ook nie wees nie.
1: Ja, maar dat is verskillende artists waar daar artiste van daar deurkom.
2: Kunstenaars.
3: Johnny, ja, het gesê, jy het nog nooit een man gesien sy skoene uittrek en so aan nie. Laat ek jou wat julle nie daar van die platforms. Wie die hoed ouwens hulle platforms uitgetrek as die blok skrooi achter hulle en hulle moet uitloop. Daar is net tyd vir fiets losmaak as al en dan moet jy het uitskop. Daar is jy nog tyd vir uittrek en in jou handen hoe nie die platforms is ook maar lekker ander daar gewees.
1: Nance, PNJ, ek ken die pijn van knijpskoentjes. My pa moes die nieuwe skoene van my voete afsny. Toe kreeg ek nog pak slaan, omdat ek in die winkel gesê die skoene pas nie. Die pijn gedachte. Ja, Ganga, wat sê jy?
4: Kijk die manne, jy het nou gesien dat die skoen so klein is, dat jy gedwong word om van hom een trepkarretje te maak.
1: Wat?
4: Jy sien die skoen druk so, nou jy moet jy die neus voor op snij, laat die voor toon kan uitgaan. En nou om te verhoed dat die voor toon die voor in die teerpad stap, moet jy nou die vuur te vader vang jou van die maarmerie af, achter naar die skoense haak toe, met die afankertje. Dis om nou die voet terug te trek, dat die voet boven die skoen bly, in plaats van binnen die teerpad loop op sy eie. Maar jy het al gesien aan nummer 3 plakkie moet een nummer 6 voet. Nee, dat lijkt nou voor jou een beetje anders toch. Dat lijkt nou voor jou een beetje anders toch. Van die hak is achteraf en die toon is ook achteraf. Ja, dat is nou een gesikkel met hulle aan hoor. Dat is een gesikkel met hulle aan.
5: Ik probeer nou nog in my geestes oor dink. Hoe lig hy, wat is een trepkarretje, wat is die 40 achteraf, moet anker.
6: Nee, Pet en Johnny, luister mooi, mens met die manne doppel. Die wat so met die kok loop, dis Bunny en sy, en Lidwons. Want ek sien so, ek sien die met die voete doppel. Almal hy wat so met die kroks loop. Hulle het banians en lidwongs.
5: So met alle woorde, Christina, wat jy nou eindelijk wil sê is, ek moet vir Pet sê met die kok, hy moet uittrek.
1: Ons raak die persoon dat die persoon doen.
6: Gangel, jy mag my aan vanavond hoor, baie dankie. Dit is vlof te sê. Ek kom van die vroege voor van Coco en die handie.
1: Johnny, ek het allemaal verkeerd gehoor. Wat sy vrou? Had ek net gehoor jy laatste stukkie hoor.
6: Vroege voor van Coco en die handie. Ek kom van die vroege voor van Coco en die handie.
1: Staan.
5: Hy vroege vrou is te vol lach.
6: Goeienaand, meneer. Jy sê jy bly, na ben jy aan die naam, met jy jou gezicht weet, waar aan die Lena, hoe leid jy dan nou? En wat is jou naam, of draai jy ook daar klein skoentjes? Laat weet of jy ook klein skoentjes draai, laat weet er aan die Lena, wat er kan van soms geen welie is jy.
1: Is die aan?
5: Is die aan? Is die aan?
1: Is die onderluisteraar? Aan die Lena, is die onderluisteraar? Pet en Johnny, Johannes en Tos drink melk, hulle trek nieuwe skoene aan, sê Maureen daarvan Kasia. Kleinskoene soos toetsies van die Here, as jy dit kan uithoof sonder om te vloek, as jy gereed vir die hemel. Man by die skoenwinkel vraag, mevrou, hierdie skoene is 2 nommers te klein. Dis fijn, ek het gehoor, beauty is pain. Haar voete 3 ure later, beauty kan maar alleen kerk toe gaan. Wat sê die een skoen vir die ander een? Ons het die plek vir drama nie. Daar is die plek vir die tone hier nie. O ja, Estian, Antilena soek jou.
7: Nee wat, my auntie, nee wat, ek is hier in Hartenbos. Net is so, net een ander treetje van hier af. Mijn naam is Estian.
5: Mm-hmm. Nee, maar Estian maak nou als een hart en boos blij.
3: Skoene sal nooit te klein of te groot wees, man. As die skoen jou pas, dan trek jy het aan.
5: Of skoenmaker bepaal jou by jou lees.
1: Ja, hoe jou by jou lees. Ek dink ons moet dit...
5: Ja, Piet, dit is nou so 29 minute oor... In die paar sekundes oor 9. Ek dink ons gaan sommer oor tot ons sympathie slot. Die aand het graag nou nogal verskrikkelijk vandag voorbij. En ja, jy weet nou al... waar ons sympathie slot gaan. So ons wil net vir ons luisteraar sê, die wat bykie hartseer is, en die wat iemand aan die dood afgestaan het, of die wat vandag by oop graf gestaan het, ons hart is net so seer saam met julle, en vir dit speel ons vir julle een gepaste lied, en ons hoop die lied help daarom so bykie, om die hartseer so bykie te verlig, en die pijn bykie te verlig.
1: Ja nee Johnny, bekende ene, Juanita, toepassie wat sê, by Jesus se voete.

0: Ja nee, Cooper, wat staat uitzorging het zijn naam partijt een prachtige gepaste lied voor die sympathie slot. Baie dankie. Ganga, Ganga, dat is waar van die klein plakjes en moet nie die hakskene vergeet nie, dis pikswart asfalt en gebars. Ek het my amper in 'n paal vasgeloop een dag van verwonder aan die hakskene, sê Serabet.
1: Nou moet jy weet, Serabet en Ganga, as hulle die plakjes uitgetrek het, dan lyk die goed soos twee roeibootjes. Hulle maak my so hobbel. Mm-hmm. Hulle, die achterpunt en die voorpunt staan in die lig, soos hulle omgeloop het.
0: Ja nee, ooit die rief ons Goud Crocs. Hy sê dat jy had jou balance as jy gewater is.
1: Ja, dit is een Belinda loutje.
0: Mooi, bly maar mooi. Dankie vir Joanita se snit geseende naweek verder vir allemaal. Wees veilig en kyk mooi na jouself as jy Serabet. Kom nou, Estian.
2: Dit en Joan, ek bly na haar mee. My gevoel daar betekent met my collega wat sy sister wat achtergestaan het. Mm-hmm. En sterk wees. Hy was baie hartseer wees, maar sterkte voor my eens van my die zek die rapport.
1: Nou, dankie, Estian.
0: Naanse, julle twee, die een wat gevraagd van die wat sy song, wat die song sy naam is, sê vir haar, dis Marsha. Ja, nee. Naand P&J, my pa het grasshoppers gedra, maar mens krijg ons twee soorten, die oudheidse een, en die een met die naadboor op. Nou koop ek toe die nieuwe model, en my pa het een bunny in plaas, hy sê ek moet het gaan omruil, maak hy snij in die nieuwe dierskoede.
1: Ja, nee, hy geef my e-brik.
0: Naand, Pientje, ek het een pijl, een streep getrek. Hy kom na my toe om my, dan stier hy my weg, trek my tekkies aan, toe besluit ek gooi rooi peper in die tekkies. Die volgende dag lê hy kaalvoete en rauw gebrand. Nee, wacht, Antje, jy laat my lekker lach. Ganga moet maar een greiner gebruik. Word vir die omkriltoene.
1: Wait, sidecutter!
0: Ja, nee,
1: knip groet, asseblief.
2: Ja, nee, om Piet en Johnny, die ome is het altijd met een spreekwoord gehad. As die skoen jou pas, trek hem aan. En as die skoen jou pas, jy moet hem aantrekken. Nou, dat het mij nou soms zo laat denken aan, aan mijn vriend Ganga. Toen hij nou die stukje hoort van die skoen.
0: Ja, nee, knipie, jy moet net onthou. Jy het nou gesê, jou ma het het gesê, nou somtijds dan hoor een mens goed, dan dink jy dis vir ander mense. Piet en Johnny, dankie vir die mooie lied, amen, jylle, sê Koosie en Steven, jylle moet veilig terug, God bless all of yours. Nou, ja.
1: Dankie Koosie.
0: Koosie, baie dankie, kom ons keer gauw weer terug, na die gewone toe Johnny, en dan sit ek vir jou gauw weer op 'n trap.

0: Ja nee, Johnny, kom ons gaan aan met so, dit is toch so 15 minuten.
1: Kom ons luister op wie op die lijn is, Pe. Paritam, goeienavond.
2: Ek wil nie daar so absoluut gaan, vlees van sy eigen familie met de gesene na dit is. Ja, sy is dan dat van die prachtige amatie. Bye bye.
1: Ah, sy, baie dankie, Elsie.
3: Gangam, baie baie dankie Pet en Johnny, baie baie dankie vir die aand, ek waardeer het, kleer my Pet, luister jylle ingeskakel waar, kom van Antje, die vinkel van Concorda, mooi aand vir allemaal.
1: Daar sê baie baie dankie.
0: Jylle lied was baie mooi, dankie vir jylle mooi program, ek het jylle program geniet, een veilige terugreis Pet en Johnny, sê Anna, daarvan Ribbesdaal. Dankie manne, vir een pyk aand, veilige huis toe, en sien jylle morgen in die kerk, of elkeen, na hom of haar kerk sê anti-B.
4: Ja, Pet en Johnny, ja, ek wil nog steeds ingaak ingeskakel, en keer maar gezellig hier met sy familie, maar ek wil nou gauw, ek wil hier eindelijk nou al een rooie kaart krijg nie, maar ek moet nou sê, nee, ek knip my vrou se toonaars, maar ek moet sê, nee, Ek knip net, kyk mense, 10 toners en ek knip net 8 in totaal. So, klein tonerkie as niks toners. Maar ek wil nie rooi kaart kry nie, maar sagies praat. Maar ja, lekker aan vir julle, hoor.
0: Nee, ek het heel aangeleen luister. Nou laat julle my opspring met Sipo. Dankie. Ons sien volgende week by die dans. Mooi bly en dankie julle.
1: Asse, dankie nog, mooi aand.
5: Goeienaand, dankie julle.
0: As die skoen jou pas, trek om aan. As die skoen nie pas nie, kom wat Belinda Lou jou toedels doen. baie dankie Elsie, bynaam Jening. Jening by van Kosie en Steven. Een van die dag kom keier daar. Lekker slaap.
6: Goeienaand Pet en Johnny en die Lena, wil ek net vir julle sê baie dankie vir die aan ek julle Eden FM luisteraar so lekker vermaak het en dan wil ek vir Stilbaise sister sê het was lekker vandag om saam met julle by die conferentie te wees en Christian, jy kan maar so praat in hart en bos, ek ga jou een dag raak loop, so nie, bye, lekker huis te repet en so nie.
0: Dankie, Antie Lena. Nandes was hy, een van my chommies het een stinkvoet, hy weet daarvan, al die jare, het hy net sy paar weerskoen en sy tekies, wat elke keer afgeveer ek daar weke. En sy maas ook nie sy tekies in die huis nie, nou een dag, het hy reggekom met een paar duizend rand van die Sasa geld. Hy vat my toe saam door toe die eerste plek. Eet, nou, hy is maar op pad vir die skoene. Hy vraag van my, kan hy nie die skoene sommer aantrek in die winkel? Ek sê, jou, is jou kese? Wees net, nou soek die man kouse ook om aan te trek. Dit gebeur al probleem wat ek gehad het. Die man wil die oud trappers weggooi nie. Die skoen is al in 3 sakke gesit. 1 in sy rugsak. Die reek bly by ons. Voor ons taxi klim, sê ek vir die man, hy moet sommer die spray koop vir my ook. Toe ek die spray in die sak sit, ek druk die knoppies. En ek spuit in die sak op my rug. Die mense in die taxi, maak net die venster oop en praat niks. Die eindelike probleem met hom, hy kan amper niks reikies in Jesus toe.
1: Hey.
0: Aha, ja nee, versie. Tata Gangam en Ali Diktoone.
7: Wie wat was my grootste verleentheid om skoene te koop vir my seun, wat in die universiteit toe moet gaan? Ek het hom 'n paar taffies gekoop, julle kan maar dink wat het gebeur, want hy dra dan taffies van sap, of kokker, dan in die universiteit toe dra nie. Dis jy maar nou al as jy hulle volgende week op, want die 5de is op 'n Saterdag, hoor.
0: Dankie PNJ vir 'n lekker toneel aand. Dit was tops gewees.
4: Ja, nee. Ek het uiteindelik toe 'n rooi kaart gekry, want ek meen, ek was hier buiten by die vier besig. Kom die vrou hier, kwaad voorbij my. Hoe jy praat het my toenaas uit. Maar dat is die waarheid wat ek gepraat het. Maar nou, ek moet nog maar sê, nee, dat is die waarheid nie. Want anders gaan ek op die kleinbeetje leven. Maar ja, lekker, lekker aan vir julle, Pet en Johnny. Veilig huis toe gaan.
1: Ja, sê, dankie Kaboeks, mooi aan. Lekker verder. En ja, fight met jou eie battle. Daar by die huis.
0: Johnny, ek weet nie waar die man al slaap hier. Daar by die huis.
1: Nee, misschien niet die ou wakker is, maar gooi hom maar.
0: Of misschien moet ons hom wakker maak.
1: Maak hom maar wakker.

0: Ja, Piet, het is amper tyd om te groet. Ek nou, as ons op kans vir 'n paar boodskapies sien ek.
1: Ja, ja, ja.
2: Goeie naand, oom Piet en oom Johnny. My naam is Leon. My van is Malgas. Ek lees al lekker aan Jelle.
1: Leon Malgas, lekker om dit te hoor, man.
3: Jy moet dit in aanbereik vir jy staan, man, hy skoene wat jy aan het, want jy kry som skoene, hulle krol so, maar om as hulle warm te kry, hulle het ons ka boute skoene, hoor. Piet en Johnny, weer eens vir een lekker, lekker party time aand, man, ek het my weer gebreek vanavond, ek voel baie gelukkig, maar jylle moet veiligere huis toe en een geseende week aan jylle en jylle familie ook, hoor. Dankbaar dat hulle vir jylle so afstaan, maar as daar niks voorval, ek hoop jy gaat een birthday voorval volgende week, seer ek my voor die tijd, en sien ons moes weer mekaar as usual.
0: Daar sê baie, baie, baie dankie, Dennis. Daar is ons een paar minute oor, Piet, en ek dink ons stuur die mense huis toe. Ons stuur hulle huis toe, of ons hou hulle lewendig.

0: fruit. Was een lekker aan. Baie dankie vir almal se bydrae. Mag julle 'n warm, droë aand verder hê. En ook so 'n naweek. En mag die week wat in voor ons lê, mag dit net goed uit en guns vir ons almal inhou. En ons sien mekaar dan weer hier op Paartjie.
1: Ja nee, ek sê van my kant af ook tot

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.